0: în sfârșit, în termen, așa cum ne-am angajat. Iată, cu gândurile astea am venit aici, o să avem discuții bune.
1: Vedem pe fundalul acestei crize politice, inclusiv o ascensiune a Partidului AUR, care liderul acestui partid este persoana non grata în Republica Moldova, s-a pronunțat de mai multe ori împotriva aspirațiilor europene ale Chișinăului.
0: Ascensiunea extremei aici, evident că urmărim și noi foarte atent, pentru că această extremă mai încearcă să facă, să-și propage niște antene și peste Prut. Eu cred că cetățenii români au ales altceva, și vom avea la București o guvernare pro-europeană, o guvernare stabilă, care reprezintă un avantaj și pentru Uniunea Europeană, pentru că România apără flancul estic și este un actor foarte important și din punct de vedere al securității, că vorbim de securitatea la Marea Neagră, dar, bineînțeles, și pentru Republica Moldova, un avocat și un partener de suflet excepțional și special pentru noi în tot ce facem.
2: Australia este pregătită să se alăture misiunii neutre și pașnice propuse de Franța și Regatul Unit pentru a securiza strâmtoarea Ormuz, a declarat astăzi ministrul apărării, notează AFP. Australia este pregătită să sprijine o misiune militară multinațională, independentă, strictă, defensivă, condusă de Regatul Unit și Franța, imediat ce aceasta va fi înființată, a declarat oficialul australian într-un comunicat. Canberra va furniza misiunii un avion de supraveghere deja desfășurat în regiune, pentru a proteja Emiratele Arabe Unite de atacurile dronelor iraniene, a precizat oficialul după o videoconferință pe această temă cu omologii săi din aproximativ 40 de țări. Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat o viitoare inițiativă la Națiunile Unite cu scopul de a propune un cadru pentru această viitoare misiune care este așteptată să înceapă în momentul în care Iranul și Statele Unite vor conveni să își ridice blocadele respective și în consultare cu aceste două țări. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme rece și ploi astăzi în majoritatea zonelor țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. În București e cer înnorat, vânt moderat și o maximă de 16 grade. La Sibiu vor fi 10 grade astăzi, la Cluj-Napoca 12, la Iași se vor înregistra 14 grade, la Timișoara 16, maximă de 17 grade la Craiova, iar la Chișinău vor fi 16 grade Celsius. Este ora 7:07, sumarie Ilie Matinal de Zi cu Zi cu Andreea Pietroșel începe în câteva momente.
3: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
4: Din Varsovia, Octavian Milevski.
5: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
6: Radu Tudor, din New York.
7: Din Suedia, Constantin Drăgan.
8: Urchiuș de la Madrid.
9: Din Chișinău, Valeria Vițu.
10: William Toto din Berlin.
11: Din Budapesta, Balaș Barabaș.
3: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
12: De la ora 18.
3: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
13: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
3: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9:15. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 7:17, bună dimineața, într-o zi de miercuri 13 mai cu agenda plină. Faceți-vă cu grijă traseul astăzi în capitală, pentru că mai multe artere vor fi închise și mai multe linii STB vor fi modificate datorită celor două evenimente majore care deschid și care închid ziua, summitul B9 și concertul Metallica. În prima parte a zilei, traficul va fi intens în zona Cotroceni, unde are loc summitul găzduit de președintele României. La București sunt prezente 16 delegații străine la nivel de șef de stat, de guvern sau reprezentanți guvernamentali, printre care invitat special este președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. El vine la București împreună cu soția sa, care va avea la rândul ei un program diferit împreună cu partenera președintelui Nicuș Ordan, Mirabela Grădinaru. De asemenea, între orele 14 și 20 sunt așteptate deplasări oficiale către aeroportul Otopeni, ceea ce poate genera blocaje pe traseele dintre Cotroceni, centrul capitalei și DN1. În paralel, concertul Metallica de pe Arena Națională va aduce restricții importante în estul capitalei. Show-ul este programat între orele 16 și 23, iar brigada rutieră a anunțat restricții progresive de trafic, începând încă de la ora 8, așadar ne așteaptă o zi plină. Să vedem ce scrie revista presei locale despre asta. Unii pe față, alții mai discret, liberalii dau decizii de susținerea lui Bolojan în cascadă, scrie Cotidianul. Breșa din interiorul PNL este un obiectiv din ce în ce mai dificil de atins. Cel puțin 11 organizații județene ale PNL au venit cu mesaje de sprijin pentru Ilie Bolojan în urma moțiunii de cenzură, precum și pentru revalidarea votului BPN referitor la intrarea în opoziție. Nicuș Ordan susține în continuare că această criză politică se va rezolva într-o direcție pro-occidentală și destul de rapid. În paralel, PNL refuză să facă parte dintr-un guvern cu PSD, chiar și dacă ar avea premier tehnocrat, variantă pe care pare să o favorizeze acum președintele. La Cotroceni vor avea consultări formale chiar și cu aur abia luni, scrie spotmedia.ro. Șerban Matei și Radu Burnete se numără printre numele luate în calcul de Nicuș Ordan pentru funcția de premier tehnocrat, susțin surse citate de Adevărul. În schimb, Teodor Tolojan, fost președinte și premier liberal, a declarat la Digi24 că primul guvern care va fi propus după negocierile politice actuale are șanse mari să cadă în Parlament, iar apoi președintele Nicuș Ordan ar trebui să-l desemneze din nou pe Ilie Bolojan. Cât îi costă pe români criza politică, noul guvern va avea de gestionat milioanele din SAFE și PNRR, dar și nota de plată a moțiunii de cenzură, scrie Euronews. Cel mai mare pachet aflat acum pe masa viitorului guvern este SAFE, instrumentul european prin care România poate accesa peste 16,6 miliarde de euro. Guvernul a anunțat că mai mult de jumătate din bani ar trebui să rămână în țară prin producție locală și contracte pentru industria națională de apărare. Și PNRR rămâne una dintre cele mai importante surse de bani pe care viitorul guvern trebuie să le gestioneze rapid, dar miza cea mai mare nu e doar încasarea banilor de la Bruxelles, ci cheltuirea lor până la termen. În cele mai recente declarații publice și răspunsuri oferite presei, președintele Nicuș Ordan a avut mai multe luări de poziție care au ridicat semne de întrebare experților politici, jurnaliștilor și societății civile, scrie Press One. După ce a anulat recepția plănuită de Ziua Europei pe 9 mai, președintele a avut o declarație în care a spus, printre altele, că Europa, pe mai multe subiecte, a acționat ideologic și că a fost o greșeală. O altă critică adusă de șeful statului a fost și că în politica de mediu evident justificată a fixat niște ținte mult prea ambițioase. Presoan a discutat cu expert în politică externă Marius Ghincea pentru a înțelege semnificația celor mai recente declarații publice ale președintelui Nicuș Ordan. În opinia expertului, președintele României a adoptat teme eurosceptice și populiste pentru a reduce decalajele cu alegătorii naționaliști, o tactică despre care spune că nu va funcționa. Votantul, dacă are de ales între original și copie, va prefera originalul. Reconstrucția Ucrainei, o oportunitate strategică pentru economia României. Mizele pe nouă sunt explicate de ministrul interimar de externe Oana Soiu pentru Adevărul. Ea a explicat în contextul în care statele de pe flancul estic al NATO încearcă să-și coordoneze pozițiile înaintea reuniunii aliate de la Ankara. În acest context, România își reafirmă sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și pentru consolidarea relației cu Ucraina, atât în planul securității și al unei păși durabile, cât și prin dezvoltarea unor proiecte economice și de infrastructură comune. Războiul pe bune se duce în Marea Neagră, nu în Marea Baltică, spune într-un interviu pentru hotnews.ro Marius Ghincea, expert în politică externă și de securitate. El explică faptul că întâlnirea e importantă pentru România ca pentru orice țară vulnerabilă în fața amenințării Rusiei. Până acum, pentru că s-au organizat mai bine, țările de pe flancul nord-estic, inclusiv Polonia și statele baltice, au beneficiat semnificativ mai mult decât cele de pe flancul sud-estic. Libertatea scrie despre jocurile foamei din luna mai. Radu Sobiani scrie că în meniu se află cursul de schimb și dobânzile, dar extrem de diferite din perspectiva beneficiarilor reali. Când banca centrală joacă politic, factura e direct la tine. În buzunar, sub egida unei stabilități de fațadă, dobânzile plătite de statul român au crescut anul acesta cu aproape 40% mai mult față de 2025. Mai multe citiți în presa locală. Este gata Uniunea Europeană de negocieri cu Rusia? Tema devine actuală după ce însuși Vladimir Putin a sugerat că războiul ar fi pe sfârșit și că ar putea discuta cu europenii. Comentatorii se întreabă care va fi rolul Bruxellesului în aceste potențiale discuții. Ovidiu Nahoi.
1: Euractiv notează în acest context că șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a declarat luni că ea ar trebui să reprezinte Uniunea Europeană în orice discuții viitoare cu Rusia. În situația în care Bruxelles-ul se luptă să-și definească rolul în negocierile privind războiul, Putin l-a propus pe fostul cancelar german Gerhard Schröder ca mediator pentru discuțiile dintre Kiev și Kremlin, o idee pe care Kallas a respins-o. Într-un comentariu pentru RBC Ucraina, analistul politic Volodymyr Fesenko a sugerat că Rusia ar putea să o respingă pe Kallas din poziția de reprezentant european în negocieri. Potrivit acestuia, diplomatul european ar îndeplini cu greu cerința lui Putin ca negociatorul să fie cineva care nu a spus lucruri rele despre Rusia. Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat pentru Financial Times că Kievul salută o mai mare coordonare la nivel european, propunând un lider care ar putea reprezenta Uniunea Europeană și ar putea aplica mai multă presiune asupra Rusiei. Uniunea Europeană rămâne divizată în ce privește negocierile directe cu Rusia, constată Euronews. Lipsa unității politice, o condiție esențială pentru o mișcare atât de importantă, a fost evidențiată luni la o reuniune a miniștrilor de externe de la Bruxelles, în cadrul căreia mai mulți reprezentanți au pledat pentru noi sancțiuni, mai degrabă decât pentru dialog. Unele capitale preferă să aștepte și să slăbească puterea de negociere a Rusiei. Țara a început să dea semne de dificultăți economice după 20 de runde de sancțiuni și a fost forțată să își reducă parada de ziua victoriei de teama atacurilor ucrainene. Putin rămâne hotărât totuși să cucerească prin forță restul regiunii Donbas în acest an, înaintea oricăror discuții serioase, au declarat pentru The Guardian persoane familiarizate cu gândirea acestuia. Atât armata rusă cât și cea ucraineană prezintă semne tot mai mari de epuizare și continuă să sufere pierderi mari. În acest context, analiștii spun că un avans diplomatic rămâne puțin probabil. Și în acest timp, observă Le Point, președintele rus pare a fi prins în paranoia dictatorilor care știu că sunt universal urâți și condamnați la eșec. Mai mult, el a fost deja trădat de unul de-ai săi, Evgeni Prigojin. Așadar, Putin, la fel ca Hitler, Mussolini, Ceaușescu, precum Caligula, Nero, Commodus sau Pavel I-ul al Rusiei, la fel ca toți dictatorii lumii, pare tot mai suspicios, paranoic și imaginându-și conspirații peste tot, închis și reluând în buclă imagini ale morții lui Saddam Hussein și Gaddafi. Și are dreptate, conchide Le Point. RFI

0: que dalle.
1: Și 30 de minute, titlurile orei.
2: Andreea Pietroșel.
1: Președintele Nicu Șordan găzduiește azi la Palatul Cotroceni cel de-al 11-lea summit al formatului București 9 cu participarea statelor nordice, ale Statelor Unite și Ucrainei. Președintele cere partidelor o majoritate negociată înainte de desemnarea premierului. Nu voi face experimente pentru România, anunță Nicu Șordan. Israelul e îngrijorat că președintele Donald Trump va încheia un acord nefavorabil cu Iranul, lăsând obiectivele războiului neîndeplinite. Vremea se răcește ușor astăzi în capitală. Avem la această oră 12 grade și o maximă prognozată de 17 grade la prânz. Sunt 7 grade la Sibiu, la Cluj-Napoca și la Timișoara, 9 la Craiova, 10 la Iași și 13 la Chișinău.
3: RFI.
1: Indicatorii macroeconomice ai economiei franceze sunt deteriorați. În ultimii 15 ani, deficitele au crescut, la fel și datoria publică. Din acest punct de vedere, Franța e un exemplu negativ pentru România.
4: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
5: La începutul acestei săptămâni, guvernatorul Băncii Franței a transmis președintelui Republicii și celor doi președinți ai camerelor Parlamentului o scrisoare în care descrie starea economiei franceze. Scrisoarea are 74 de pagini, deci este destul de cuprinzătoare și încearcă să ofere câteva răspunsuri la întrebarea din start, și anume, care este starea economiei franceze în fața unei lumi noi în schimbare și plină de incertitudini. Publicația franceză La Tribune a făcut o selecție a indicatorilor economici prezentați în analiza lui François Villeroy de Galau și trebuie să remarcăm că o parte dintre ei sunt relevanți și pentru economia românească, în sensul că unii dintre indicatorii economiei franceze ne arată unde se află sau unde s-ar putea afla economia românească în următorii ani. De multe ori cifrele nu arată prea bine. Așadar, Franța are cheltuieli bugetare mari. Anul trecut, cheltuielile publice au ajuns la 272 de miliarde de euro, mai mult decât media statelor din zona euro. Procentual, cheltuielile bugetare au fost de 57% din PIB, ceea ce înseamnă mult peste media zonei euro, care este de 48%. Nivelul cheltuielilor publice a rămas constant ca procent din PIB față de anul 2010. De asemenea, Franța este pe poziția a doua la nivel european, după Finlanda cu 57% din PIB, urmată de Germania cu cheltuieli de numai 48% din produsul intern brut. În ultimii ani, România a crescut constant cheltuielile bugetare, fără ca veniturile să poată să țină pasul. Pensiile costă mult bugetul. În Franța, cheltuielile bugetare cu fondul de pensii sunt de 14,8% din PIB, spre deosebire de media zonei euro, unde acest tip de cheltuieli este de numai 12,5%. În context, guvernatorul Băncii Franței scrie, citez, până nu se va stabiliza volumul cheltuielilor publice, trebuie să încetăm să mai visăm la reduceri de impozite. Datorie publică foarte mare. Franța are una dintre cele mai mari rate ale datoriei publice dintre statele din zona euro. Doar Grecia este la o rată mai mare, 146% din PIB, urmată de Italia 137% și apoi Franța cu 115%. Datoria publică a crescut vertiginos în ultimii ani. De exemplu, în anul 2010, datoria publică franceză era de 85% din PIB. În 15 ani a urcat cu 30 de puncte procentuale, în timp ce media zonei euro a rămas relativ constantă, fiind de 87% din PIB în anul 2025. Cauza exploziei datoriei publice au fost deficitele bugetare mari care s-au perpetuat an după an. Din acest punct de vedere, situația Franței seamănă cu cea a României. Creștere economică anemică. În perioada 2010-2025, Franța a înregistrat o creștere economică medie anuală de 1,1%, apropiată de cea a zonei euro, 1,2%. Dar în comparație cu Statele Unite, care ating o medie anuală de 2,3%, creșterea europeană este mult mai redusă. Dacă se ia în calcul PIB pe cap de locuitor, diferența față de zona euro este și mai mare, 0,7% contra 1%. Din acest punct de vedere, economia românească a primit un avertisment serios. După ce ani de zile ritmul de creștere era cel mai înalt din Uniunea Europeană, în ultima perioadă avansul PIB a încetinit văzând cu ochii. Francezii sunt economi. Rata de economisire în gospodăriile franceze a crescut la 18% față de 15%, atât cât se înregistra înainte de criza pandemică. De altfel, media zonei euro este de 15%. Majoritatea indicatorilor macroeconomici depășesc cadrul european. La fel stau lucrurile și în cazul României, iar morala este că fără o echilibrare a finanțelor publice, situația României se va înrăutăți.
4: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: RFI

0: Așa cum spuneam, la începutul orei, Bucureștiul găzduiește astăzi summitul B9 și al țărilor nordice. Este o reuniune importantă pentru statele de pe flancul estic al NATO. Pe fondul războiului din Ucraina, al tensiunilor din Orientul Mijlociu și al semnelor de răcire a relației transatlantice, tema summitului a dominat și discuțiile de la Black Sea și Balkan Security Forum, organizațiilele acestea în capitală. La forum a fost prezent și președintele Nicuș Ordan, care alături de alți diplomați și experți în securitate au vorbit despre viitorul relației dintre Europa și Statele Unite și despre rolul statelor din estul Europei în interiorul NATO. Madalina Șerban are detalii.
1: Liderii formatului București 9 și ai țărilor nordice se reunesc la Palatul Cotroceni într-un moment dificil pentru alianță. Războiul din Ucraina continuă, tensiunile din Orientul Mijlociu cresc, iar europenii primesc tot mai des semnalul că Statele Unite nu vor mai avea aceeași prezență în Europa ca în ultimele decenii. La București vor ajunge secretarul general NATO Mark Rutte, președintele Poloniei Karol Navrotski, dar și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, printre alți șefi de stat și miniștri. Prezent la Black Sea and Balkans Security Forum, președintele Nicuș Ordan a insistat asupra ideii că întărirea Europei și consolidarea NATO nu se exclud.
2: Interesul României este într-o Europa puternică, interesul NATO este într-o Europa puternică, interesul Europei și al României este într-o NATO puternic. Interesul României este ca Europa, Statele Unite, NATO să aibă o relație cât mai corectă între ele. Asta este răspunsul. Legat de cuvântul pro-occidental, el înglobează, așa cum pune strategia națională de apărare, de exemplu, dar cum spune politica externă românească de ani de zile, el integrează cei trei piloni de politică externă ai României. Europa, Statele Unite, NATO. Este formula corectă, am utilizat-o alternativ pentru că, în fine, trăiam în niște luni în care niciunul dintre dumneavoastră nu mi-ați atras atenția. Asta este formula corectă pe care o vom utiliza în continuare.
1: În spatele declarațiilor diplomatice, summitul de la București vine însă într-un context sensibil pentru relația dintre Europa și Statele Unite. Mesajul, tot mai prezent în capitalele europene, este că aliații trebuie să investească mai mult în propria apărare și să fie pregătiți pentru o implicare americană mai redusă. Tot în cadrul aceluiași forum, locotenent general Eric Peltier, director adjunct în cadrul Ministerului Forțelor Armate franceze, insistă că nu va exista o întoarcere la normal a relațiilor transatlantice.
3: The US no longer considers Europe a strategic priority. We Europeans must take into account that the United States will no longer be as present in Europe as they used to be in the past, and that there will be no return to normal in transatlantic relations. The US withdrawal from the European continent is already a reality.
1: Pentru România și statele pro-atlantice din formatul B9, miza este dublă. Menținerea angajamentului american pe flantul estic și, în același timp, creșterea contribuției europene la securitatea regională. Formatul B9 a fost lansat în 2015 de România și Polonia, după anexarea Crimeei de către Rusia, tocmai pentru a coordona pozițiile statelor NATO din estul Europei. Acum, la 10 ani distanță, securitatea regiunii Marea Neagră rămâne la fel de relevantă. Ministrul interimar al afacerilor externe Oana Țoiu spune că summitul este și un test de credibilitate pentru România.
4: Mizele summitului rămân aceleași, vorbim de securitatea colectivă discutată la nivelul liderilor, este un summit a cărui găzduire este a administrației prezidențiale, președintele României și președintele Poloniei vor întâmpina mâine dimineață liderii țărilor participante. Evident, pentru România este și un moment în care reflectoarele sunt puse pe țara noastră. Ar fi fost un moment mai bun să putem să folosim avantajul competitiv pe care îl aveam de stabilitate în regiune. Ar fi fost un moment mai bun pentru România să intre în summitul B9 cu această largă majoritate pro-europeană și cu un guvern reformist, așa cum era planul. Evident, în momentul în care ai un guvern care a fost oprit din reforme printr-o moțiune de cenzură care a trecut în Parlament, este îngrijorător pentru toți partenerii internaționali faptul că nu este încă un plan, cel puțin spus public sau spus oficial, de partidele care au decis să oprească drumul reformelor. Dinamica între partidele politice este un subiect în aceste zile, în discuțiile diplomatice, pentru că România este o țară esențială pentru NATO, este o țară esențială pentru Uniunea Europeană și, mai mult decât atât, noi suntem o țară esențială pentru regiune.
1: Potrivit acesteia, discuțiile din cadrul summitului se vor concentra pe securitatea Mării Negre, consolidarea flancului estic și investițiile în apărare. Însă va fi abordat și subiectul crizei politice interne din România, care trezește îngrijorare printre partenerii NATO.
0: Am ascultat-o pe Mădălina Șerban. Nicușor Dan susține în continuare că se va rezolva criza politică într-o direcție pro-occidentală și destul de rapid. În paralel, PNL refuză să facă parte dintr-un guvern cu PSD și chiar dacă ar avea premier tehnocrat, variantă pe care pare să o favorizeze acum președintele. La Cotroceni vor avea consultări formale chiar și cu AUR. Abia joi sau luni, scrie Spot Media. În ce măsură e realizabil ceea ce solicită președintele, anume o majoritate negociată înainte de desemnarea premierului? Andrei Oros l-a întrebat pe Cristian Andrei, consultant politic.
5: Șansele, în general, sunt reduse, cel puțin imediat. O astfel de majoritate poate fi dovedită în momentul de față doar în Parlament la vot. Nu avem o formulă de partide care să ofere un 50% plus 1 prin negocieri simple. Deci e un pariu în continuare, orice nominalizare ar fi făcută. Președintele, într-adevăr, nu are un partid în teren, nu are un partid prezidențial care să negocieze pentru el și care să vină cu o formulă gata făcută la consultări, așa că trebuie să se bazeze cumva și pe cuvântul partidelor în momentul de față că au această majoritate. Gândiți-vă doar că PSD ar putea să vină să spună că are o majoritate în momentul de față cu traseiști, dar acei traseiști sau acei oameni care sunt prin alte partide nu sunt în mod oficial, adică nu pot aduce o semnătură oficială la aceste negocieri. Deci de aceea este în continuare complicat și nu cred că se va rezolva imediat. Cred că președintele va aștepta cu adevărat o formulă care să întrunească un sprijin mai clar.
6: Cum se vede formula guvern minoritar, că e PSD, că e... PNL?
5: Dacă luăm declarația de azi a președintelui, ea nu este posibilă cel puțin într-o formulă simplistă. Adică nu poate să vină PSD-ul, DMR și minoritățile, nu știu, cu 38-39% și să spună credeți-ne pe cuvânt. Cel puțin președintele a exclus acest scenariu. A spus că nu vrea experimente, a zis că nu vrea teste din acestea în Parlament, care de altfel ar încinge și mai mult atmosfera și ar diviza și mai mult probabil punțile și așa puține între partide. Așa că un guvern minoritar, într-adevăr, e un fel de soluție de avarie, dar nu pare a fi ceva dorit de președinte.
6: Bun, și atunci, totuși, ce marjă de manevră are șeful statului?
5: Cred că speranța în continuare este că un premier, așa am citit eu printre rânduri, că un premier neangajat politic ar putea să convingă cumva partidele să reașeze la masă. Din nou, este un pariu și pare să fie o sugestie mai degrabă a președintelui. Am văzut-o exprimată și cumva prin gura lui Kelemen Hunor săptămâna trecută după consultări. Deci, cred că asta e o formulă la care speră, dar din nou care nu este așa de ușor de făcut. Și de aceea cred în continuare că aceste consultări sau tatonări mai degrabă vor mai dura.
6: Și această variantă cu premier independent politic, ce putere va avea să se impună în fața celorlalți membri ai guvernului?
5: Asta depinde în continuare de coaliția care se formează lângă acest premier. Un premier care nu are un aranjament clar cu partidele pe o listă de subiecte este captiv și practic este doar un placeholder, este doar un nume pe un scaun care să dirigeze o orchestră pe care o fac alții, în care cântă alții, de fapt. Cred că o formulă cu un premier independent ar trebui să conțină un nume foarte, foarte, foarte puternic, care să aibă o credibilitate dincolo de partide. Din păcate, am văzut în ultimii ani, nu doar cu domnul Bolojan, partidele nu-și doresc un premier puternic, se tem de asta, se încurcă în negocieri, așa că aici cumva este meciul sau negocierea, în ce măsură un premier de orice factură, independent sau nu, are autonomie față de partide sau are putere. Și nu cred nici eu că președintele își dorește totuși să pună pe oricine în această poziție doar pentru a rezolva această criză.
6: Și în aceste condiții se anunță o criză lungă?
5: Da, am văzut că sunt multe semnale. Acum depinde ce înseamnă lung. oricum sub 2 săptămâni este imposibil nici tehnic constituțional să se întâmple ceva, așa că putem să numărăm de la 2 săptămâni în sus. Poate dacă ajungem în luna iunie, putem să spunem că deja este un termen lung. Unii se pot gândi chiar și la mai mult de luna iunie, dar cu siguranță câteva săptămâni vom mai fi în acest interimat.
6: Și pentru că tot apare acest scenariu cu premier independent politic, spuneați că ar trebui să fie un nume puternic. Avem așa ceva în acest moment pe scena nepolitică?
5: Nu, din păcate, de aceea spuneam că este imposibil și oricum partidele nu și-ar dori așa ceva, pentru că oricare dintre ele, pentru că un nume puternic le-ar slăbi autoritatea. Un nume puternic ar putea să-și impună o agendă și să le impună o agendă. Și din păcate, oricât de puternic ar fi acest nume, sunt o serie de reforme politice, așa cum am mai văzut la guvernul tehnocrat de acum 10 ani, care nu se pot face pur și simplu dacă nu ai un acord și al partidelor. Așa că, pe de-o parte, nici nu există genul acesta de nume, de aceea spun că este doar un pariu și probabil o dorință a președintelui în momentul de față. E doar o mână întinsă partidelor în ideea de a găsi un compromis totuși, dar în realitate este și greu de executat, de pus în aplicare o asemenea idee, adică ar funcționa greu.

0: RFI.
1: 7:49 de minute. Statele Unite ale Americii alocă 8 milioane de dolari pentru securitatea cibernetică a Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de însărcinatul cu afacerea la ambasadei Statelor Unite la Chișinău, la Forumul pentru Securitate Cibernetică Moldova. Pericolele din spațiul cibernetic sunt sofisticate și persistente, iar răspunsul nostru trebuie să fie la fel de hotărât, practic și orientat spre rezultate, a declarat oficialul american. Între timp, poliția

0: anunță că împreună cu autoritățile din Germania, Spania, dar și Eurojust au destructurat activitatea unei grupări criminale care administra platforma Crime Network, una dintre cele mai active piețe de tip Darknet dedicate criminalității informatice. Mai multe ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
1: Potrivit însărcinatului cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Nick Petrovici, parteneriatul numit America First sporește siguranța atât a cetățenilor americani cât și ai Republicii Moldova, contribuind la detectarea și contracararea amenințărilor cibernetice care afectează stabilitatea regională și globală. Din 2016, Statele Unite ale Americii au lucrat alături de Moldova, spune reprezentantul ambasadei, pentru a consolida infrastructura de securitate cibernetică. În timpul ultimelor două procese electorale din Republica Moldova, parteneriatul SUA Moldova a oferit protecție în timp real, iar la alegerile prezidențiale din 2024, tehnologiile americane de securitate cibernetică au blocat aproape 4 milioane de solicitări malițioase către site-ul președinției. Asta înseamnă un parteneriat, protecție atunci când contează cel mai mult, spune Nick Petrovici. Astăzi, administrația Statelor Unite ale Americii oferă încă 8 milioane de dolari pentru avansarea obiectivelor comune în domeniul securității cibernetice. Oficialul american susține că pericolele din spațiul cibernetic sunt sofisticate și persistente, iar răspunsul trebuie să fie la fel de hotărât, practic și orientat spre rezultate. E timpul să trecem de la declarații la realizare și acțiuni care protejează cetățenii și contribuie la prosperitatea comună, a punctat reprezentantul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău. Așadar, programul va oferi instruire, evaluări ale amenințărilor cibernetice, instrumente și echipamente esențiale, precum și sprijin pentru protejarea infrastructurii critice. Trebuie spus că Republica Moldova se află în prezent pe locul 5 mondial la securitate cibernetică, potrivit celui mai recent clasament elaborat de Academia de E-Guvernare din Estonia. Este un scor excelent, dar securitatea cibernetică nu funcționează în vid. Ea trebuie să meargă mână-mână cu dezvoltarea digitală și aici mai e mult de muncit, declara la RFI Natalia Spânu, expertă în securitate cibernetică, directoarea Institutului European pentru Studii Politice de la Chișinău. În același timp, Natalia Spânu afirma că locul 5 în clasamentul mondial este și rezultatul solidarității partenerilor care au investit în reziliența Republicii Moldova. Între timp, ofițerii Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice și procurorii PC Cox, în cooperare cu organele de forță din Germania, Spania, Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală, au destructurat activitatea unei grupări criminale organizate care administra platforma Crime Network, una dintre cele mai active piețe de tip Darknet dedicate criminalității informatice. Platforma funcționa atât ca forum criptat pentru infractorii cibernetici, cât și ca piață ilegală online, fiind utilizată pentru comercializarea datelor furate, inclusiv informații despre carduri bancare, credențiale de autentificare și documente personale. De asemenea, se ocupa de distribuirea instrumentelor destinate atacurilor cibernetice și facilita alte activități ilicite, inclusiv hosting anonim și spălare de bani. Potrivit investigațiilor, platforma avea peste 22.000 de utilizatori și mai mult de 100 de vânzători activi, iar tranzacțiile erau efectuate prin criptomonede. În urma măsurilor speciale de investigație, autoritățile au acumulat probe care indică faptul că platforma a generat venituri de peste 3,6 milioane de euro. Operatorul platformei percepea comisioane pentru tranzacțiile efectuate, iar vânzătorii achitau taxe lunare pentru publicitate și licențe de comercializare. Ancheta a stabilit că infrastructura tehnică a platformei era găzduită pe serverele unei companii din Republica Moldova. În acest context, ofițerii moldoveni au avut un rol esențial în monitorizarea și documentarea activității infracționale desfășurate prin intermediul serverului care găzduia platforma. Ulterior, aceasta a fost sequestrată. Principalul suspect, un cetățean german de 35 de ani, a fost reținut la domiciliul său din Mallorca de către o unitate specială a Poliției Naționale Spaniole în baza unui mandat european de arestare. În timpul perchezițiilor au fost ridicate bunuri și mijloace materiale direct legate de activitatea infracțională a platformei estimate la aproape 195.000 de euro. Poliția Republicii Moldova anunță că acțiunile de urmărire penală continuă, inclusiv examinarea dispozitivelor și suporturilor de date ridicate în cadrul operațiunii. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: RFI.
3: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
4: Frunzuliță de cicoare, ce atâta grabă mare, iată au înflorit castanii și mă uit cum se duc anii. Pam, pam!
5: Ziare.com ne spune că o persoană care fumează unul, două pachete de țigări pe zi își scurtează viața cu 7 ani. Medicii spun că un tânăr care se apucă în adolescență de fumat începe în 10-12 ani să prezinte primele semne negative ale acestui obicei. Nu există patologie pe care fumatul să nu o poată da, spun doctorii.
6: Dați-mi voie, dragă domnule, sunt doctorul plămânolog străinul Cârgel de la Institutul de Tuse și Horcăiel Carpați, fără filtru. Dom'le, și noi am făcut un studiu, am urmărit un eșantion de fumători bucureșteni care locuiau unii lângă intersecții, unii lângă centura cu tiruri și vreo doi lângă fumul de cabluri din Berceni. Săracii s-au dus mai repede cu 14 ani. Unul singur a scăpat, s-a mutat la Ploiești, lângă rafinerie și a nimerit din lac în puț, n-a rezistat.
7: Gata, domnule, îngropă. Chemăm și pe popă.
5: Click.ro analizează ce fac zi de zi bărbații din Sardinia în loc să meargă la sală. Printre cei mai longevivi din lume, locuitorii unor sate din insula italiană urcă pe munte să verifice oile. Și asta chiar înainte de micul dejun. Aici corpul nu se mișcă pentru că trebuie, ci pentru că activitățile zilnice îl pun mereu în mișcare.
8: Bravo, tataie! Bravo, ragazzi! Și eu am 83 de ani, dar n-am oi, dar urc mai mereu pe jos 10 etaje că liftul merge din an în Paște. Problema la români e că nici cei care au oi nu trăiesc mult, ai că păi n-a apărut la noi cea mai frumoasă legendă de socializare, generozitate și întrajutorare, îi zice Miorița, și acolo bărbații urcă muntele doar ca să ia gâtul unui conațional, zici că e Camorra, mafia siciliană.
9: De data asta nu ne mai scap!
5: Libertatea ne spune ce amendă a primit bărbatul care a tras un vânt în fața unui polițist la Viena. Eram absorbit de gânduri și mi-a scăpat, susține el. Polițistul austriac l-a amendat cu 150 de euro pentru flatulență și cu încă 150 de euro pentru că bărbatul ar fi râs. Cazul a ajuns în instanță și tribunalul a stabilit că omul nu e vinovat pentru un vânt scăpat involuntar.
4: Să trăiți nepedepsiți, agentul Jugureanu raportează că la noi nu s-au raportat astfel de cazuri pentru că deoarece nici nu prea ne permitem, adică aia cu burta goală ce adiere să mai scabei. Singurul pe care am vrut să-l pedepsesc, dar m-am abținut că avea dreptate, a fost un cetățean în vârstă care a râs de mine când am întrebat la coadă la inspectoratul de muncă cum se procedează cu pensionarea. Eu, neavând pic de fir alb, băi.
10: Hai să trăiești la mulți ani.
3: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
11: RFI

0: Este ora 8, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Iată titlurile. Președintele Nicușor Dan găzduiește astăzi la Palatul Cotroceni cel de-al 11-lea summit al formatului Bucureștie Nouă cu participarea statelor nordice, Statelor Unite și Ucrainei. Președintele Nicușor Dan cere, pe de altă parte, partidelor o majoritate negociată înainte de desemnarea premierului. Nu voi face experimente pentru România, spune șeful statului. Și Israelul este îngrijorat că președintele Statelor Unite Donald Trump va încheia un acord nefavorabil cu Iranul, lăsând obiectivele războiului neîndeplinite. Președintele României Nicușor Dan găzduiește astăzi la Palatul Cotroceni cel de-al 11-lea summit al formatului Bucureștie Nouă cu participarea statelor nordice, Statelor Unite și Ucrainei. La București sunt prezente 16 delegații străine la nivel de șef de stat, de guvern sau reprezentanții guvernamentali. Au sosit la București pentru a lua parte la lucrări secretarul general al NATO Mark Rutte și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. În cadrul summitului, președintele Nicușor Dan va accentua importanța coerenței strategice pe întreg flancul estic de la Marea Baltică la Marea Neagră și va sublinia necesitatea implementării angajamentelor de la Haga, privind creșterea la 5% din PIB a cheltuielilor de apărare și consolidarea capacității industriei transatlantice de apărare. Administrația prezidențială a transmis că reuniunea se desfășoară sub imperativul contribuției sporite la securitatea transatlantică, formulă care reflectă angajamentul colectiv al aliaților de pe flancul estic și nordic de a contribui și mai substanțial la securitatea transatlantică, anunță administrația prezidențială. Președintele Nicușor Dan va coprezida lucrările summitului alături de președintele Poloniei Karol Navrotski în calitate de stat cofondator al formatului. România găzduiește summitul B9 pentru a patra oară după ediția inaugurală din 2015, cea în format hibrid din 2021 și cea din 2022, consolidându-și astfel statutul de actor central în arhitectura de securitate a flancului estic. Pe agenda discuțiilor de la București se află și întărirea apărării colective din regiune, dar și criza politică internă din România, care reprezintă un motiv de îngrijorare pentru partenerii noștri, a spus la RFI ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țuiu.
2: Mizele summitului rămân aceleași, vorbim de securitatea colectivă discutată la nivelul liderilor, este un summit a cărui găzduire este a administrației prezidențiale, președintele României și președintele Poloniei vor întâmpina liderii țărilor participante. Evident, pentru România este și un moment în care reflectoarele sunt puse pe țara noastră. Ar fi fost un moment mai bun să putem să folosim avantajul competitiv pe care îl aveam de stabilitate în regiune. Ar fi fost un moment mai bun pentru România să intre în summitul B9 cu această largă majoritate pro-europeană și cu un guvern reformist, așa cum era planul. Evident, în momentul în care ai un guvern care a fost oprit din reforme printr-o moțiune de cenzură care a trecut în Parlament, este îngrijorător pentru toți partenerii internaționali faptul că nu este încă un plan, cel puțin spus public sau spus oficial de partidele care au decis să oprească drumul reformelor. Dinamica între partidele politice este un subiect în aceste zile în discuțiile diplomatice, pentru că România este o țară esențială pentru NATO, este o țară esențială pentru Uniunea Europeană și, mai mult decât atât, noi suntem o țară esențială pentru regiune.
0: Președintele Nicușor Dan cere partidelor o majoritate negociată înainte de desemnarea premierului. Nu voi face experimente pentru România, spune șeful statului. În ce măsură este realizabilă ceea ce solicită președintele, explică la RFI Cristian Andrei, consultant politic.
3: Dacă luăm declarația de azi a președintelui, ea nu este posibilă cel puțin într-o formulă simplistă. Adică nu poate să vină PSD-ul, DMR și minoritățile, nu știu, 38-39% și să spună, credeți-ne pe cuvânt. Cel puțin președintele a exclus acest scenariu. A spus că nu vrea experimente, a zis că nu vrea teste din acestea în Parlament, care de altfel ar încinge și mai mult atmosfera și ar diviza și mai mult probabil punțile și așa puține între partide. Așa că un guvern minoritar, într-adevăr, e un fel de soluție de avarie, dar nu pare a fi ceva dorit de președinte.

0: Președintele american Donald Trump ar putea încheia un acord nefavorabil cu Iranul, lăsând obiectivele războiului neîndeplinite, au declarat pentru CNN mai multe surse israeliene. Un acord care lasă programul nuclear al Teheranului parțial intact, ocolind în același timp problemele precum rachetele balistice, ar determina Israelul să consideră războiul ca fiind incomplet, au spus sursele israeliene pentru CNN. Principala preocupare este că Trump se va sătura de negocieri și va încheia un acord, orice acord, cu concesii de ultim moment, au spus acestea. Iranul a lansat peste 1000 de rachete balistice asupra Israelului și a statelor arabe din Golf în timpul războiului, precum și rafale de drone. Un acord parțial care nu abordează unele dintre capacitățile cheie ale Iranului, dar care atenuează presiunea economică asupra țării, ar putea de asemenea să stabilizeze regimul și să-i asigure un aflux de lichidități, au mai spus oficialii israelieni. Preocupările evidențiază o discrepanță între Trump, care pare reticent să reia războiul, și Netanyahu, care se teme că acesta se va încheia fără a-și atinge toate obiectivele inițiale. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme rece și ploi astăzi în majoritatea regiunilor, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. În București e cer variabil, vânt moderat și o maximă de 16 grade. La Sibiu vor fi 10 grade astăzi, la Cluj-Napoca 12, maximă de 14 grade. La Iași, la Timișoara se vor înregistra 16 grade, la Craiova 17, iar la Chișinău vor fi 16 grade Celsius. Este ora 8:07, sumarie Ilie, matinal de zi cu zi cu Andreea Pietroșel, continuă în câteva momente.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Din colecția Savoir Vivre Aquarel de la editura Baroque Books and Arts citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Reactiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Reactiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
4: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
9: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Iei antibiotic?

0: e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
1: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Este 8 și 18 minute, începem a doua oră de matinal de zi cu zi, evident, cu presa locală. Unii pe față, alții mai discret, liberalii dau decizii de susținere a lui Bolojan în cascadă, scrie Cotidianul. Breșa din interiorul PNL este un obiectiv din ce în ce mai dificil de atins. Cel puțin 11 organizații județene ale PNL au venit cu mesaje de sprijin pentru Ilie Bolojan, în urma moțiunii de cenzură, precum și pentru revalidarea votului BPN referitor la intrarea în opoziție. Nicușor Dan susține în continuare că se va rezolva criza politică într-o direcție pro-occidentală și destul de rapid. În paralel, PNL refuză să facă parte dintr-un guvern cu PSD, chiar și dacă ar avea premier tehnocrat, variantă pe care pare să o favorizeze acum președintele. La Cotroceni vom avea consultările formale, chiar și cu AUR, abia luni, scrie spotmedia.ro. Șerban Matei și Radu Burnete se numără printre numele luate în calcul de Nicu Jordan pentru funcția de premier tehnocrat, susțin surse citate de Adevărul. În schimb, Teodor Stolojan, fost președinte și premier liberal, a declarat la Digi24 că primul guvern care va fi propus după negocierile politice actuale are șanse mari să cadă în Parlament, iar apoi președintele Nicu Jordan ar trebui să-l desemneze din nou pe Ilie Bolojan. Cât îi costă pe români criza politică, noul guvern va avea de gestionat milioanele din SAFE și PNRR, dar și nota de plată a moțiunii de cenzură, scrie Euronews. Cel mai mare pachet aflat acum pe masa viitorului guvern este SAFE, instrumentul european prin care România poate accesa peste 16,6 miliarde de euro. Guvernul a anunțat că mai mult de jumătate din bani ar trebui să rămână în țară prin producție locală și contracte pentru industria națională de apărare. Și PNRR rămâne una dintre cele mai importante surse de bani pe care viitorul guvern trebuie să le gestioneze rapid, dar miza cea mai mare nu e doar încasarea banilor de la Bruxelles, ci cheltuirea lor până la termen. În cele mai recente declarații publice și răspunsuri oferite presei, președintele Nicu Jordan a avut mai multe luări de poziție care au ridicat semne de întrebare experților politici, jurnaliștilor și societății civile, scrie Presoan. După ce a anulat recepția plănuită de Ziua Europei pe 9 mai, președintele a avut o declarație în care a spus, printre altele, că Europa, pe mai multe subiecte, a acționat ideologic și că a fost o greșeală. O altă critică adusă de șeful statului a fost și că în politica de mediu, evident justificată, a fixat niște ținte mult prea ambițioase. Presoan a discutat cu expertul în politică externă Marius Ghincea pentru a înțelege semnificația celor mai recente declarații publice ale președintelui Nicu Jordan. În opinia expertului, președintele României a adoptat teme eurosceptice și populiste pentru a reduce decalajele cu alegătorii naționaliști, o tactică despre care spune că nu va funcționa. Votantul, dacă are de ales între original și copie, va prefera originalul. Reconstrucția Ucrainei, o oportunitate strategică pentru economia României, mizele B9 sunt explicate de ministrul interimar de externe Oana Țoiu pentru Adevărul. Ea a explicat într-un interviu pentru Adevărul mizele summitului B9 găzduit la București, în contextul în care statele de pe flancul estic al NATO încearcă să își coordoneze pozițiile înaintea reuniunii aliate de la Ankara. În acest context, România își reafirmă sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și pentru consolidarea relației cu Ucraina, atât în planul securității și al unei păși durabile, cât și prin dezvoltarea unor proiecte economice și de infrastructură comune. Războiul pe bune se duce în Marea Neagră, nu în Marea Baltică, spune într-un interviu de data aceasta pentru Hot News Marius Ghincea, expert în politică externă și de securitate. El explică faptul că întâlnirea este importantă prerul pentru România ca pentru orice țară vulnerabilă în fața amenințării Rusiei. Până acum, pentru că s-au organizat mai bine, țările de pe flancul nord-estic, inclusiv Polonia și statele baltice, au beneficiat semnificativ mai mult decât cele de pe flancul sud-estic. Mai multe citiți în presa locală. Aruncăm o privire în presa internațională care se întreabă dacă Uniunea Europeană este gata de negocieri cu Rusia. Tema devine actuală după ce însuși Vladimir Putin a sugerat că războiul ar fi pe sfârșit și că ar putea discuta cu europenii. Comentatorii se întreabă care va fi rolul Bruxellesului în aceste potențiale discuții. Ovidiu Nahoi.
1: Euractiv notează în acest context că șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a declarat luni că ea ar trebui să reprezinte Uniunea Europeană în orice discuții viitoare cu Rusia, în situația în care Bruxelles se luptă să-și definească rolul în negocierile privind războiul. Putin l-a propus pe fostul cancelar german Gerhard Schröder ca mediator pentru discuțiile dintre Kiev și Kremlin, o idee pe care Kallas a respins-o. Într-un comentariu pentru RBC Ucraina, analistul politic Volodymyr Fesenko a sugerat că Rusia ar putea să o respingă pe Kallas din poziția de reprezentant european în negocieri. Potrivit acestuia, diplomatul european ar îndeplini cu greu cerința lui Putin ca negociatorul să fie cineva care nu a spus lucruri rele despre Rusia. Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat pentru Financial Times că Kievul salută o mai mare coordonare la nivel european, propunând un lider care ar putea reprezenta Uniunea Europeană și ar putea aplica mai multă presiune asupra Rusiei. Uniunea Europeană rămâne divizată în ce privește negocierile directe cu Rusia, constată Euronews. Lipsa unității politice, o condiție esențială pentru o mișcare atât de importantă, a fost evidențiată luni la o reuniune a miniștrilor de externe de la Bruxelles, în cadrul căreia mai mulți reprezentanți au pledat pentru noi sancțiuni, mai degrabă decât pentru dialog. Unele capitale preferă să aștepte și să slăbească puterea de negociere a Rusiei. Țara a început să dea semne de dificultăți economice după 20 de runde de sancțiuni și a fost forțată să își reducă parada de ziua victoriei de teama atacurilor ucrainene. Putin rămâne hotărât totuși să cucerească prin forță restul regiunii Donbas în acest an, înaintea oricăror discuții serioase, au declarat pentru The Guardian persoane familiarizate cu gândirea acestuia. Atât armata rusă cât și cea ucraineană prezintă semne tot mai mari de epuizare și continuă să sufere pierderi mari. În acest context, analiștii spun că un avans diplomatic rămâne puțin probabil. Și în acest timp, observă Le Point, președintele rus pare a fi prins în paranoia dictatorilor care știu că sunt universal urâți și condamnați la eșec. Mai mult, el a fost deja trădat de unul de-ai săi, Evgeni Prigojin. Așadar, Putin, la fel ca Hitler, Mussolini, Ceaușescu, precum Caligula, Nero, Commodus sau Pavel I-ul al Rusiei, la fel ca toți dictatorii lumii, pare tot mai suspicios, paranoic și imaginându-și conspirații peste tot, închis și reluând în buclă imagini ale morții lui Saddam Hussein și Gaddafi. Și are dreptate, conchide Le Point.
0: 8:25, este ora pentru sport. Fetele de la tenis de masă din România, revenite cu medalii de bronz de la campionatul mondial de la Londra, și-au exprimat nemulțumirea față de lipsa recompenselor financiare promise. Deși au obținut rezultate remarcabile în ultimii ani, drepturile lor financiare nu au fost respectate, evidențiind o problemă persistentă de subfinanțare și neatenție din partea autorităților.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Echipa feminină de tenis de masă a României în componența Bernadette Söcs, Elisabeta Samara, Andreea Dragomana, Dina Diaconu și Elena Zaharia a câștigat sâmbătă bronzul mondial la Londra, fiind învinsă în semifinale de China, scor 3-0. Este prima medalie pentru România la o ediție a campionatului mondial la 26 de ani după bronzul obținut de Otilia Bădescu, Ana Gogoriță, Antonella Manac și Mihaela Ștef la Kuala Lumpur. Această medalie mondială de bronz vine la 100 de ani de la înființarea Federației Române de tenis de masă. În semifinală, echipa feminină a României, a treia în clasamentul medaliilor mondiale obținute de-a lungul istoriei, a înfruntat China, cea mai titrată echipă feminină din toate timpurile, cu 23 de medalii de aur mondiale. Cele două echipe se înfruntaseră cu câteva zile în urmă și în faza grupelor. În ambele partide s-a impus, după cum era normal, China. Parcursul tricolorelor la campionatul mondial a fost însă unul remarcabil. Victorie cu Coreea de Sud 3-2, cu Taipei 3-1, înfrângere cu China 0-3, toate acestea în faza grupelor, după care pe tabloul principal tricolorele au eliminat Olanda 3-0, Egipt 3-2 și Franța 3-1. După bronzul obținut la Londra, România se menține pe locul al treilea în clasamentul medaliilor mondiale obținute de echipa feminină de-a lungul istoriei. O performanță pe care cea mai valoroasă jucătoare din lot, Bernadette Söcs, o savurează din plin.
4: Un vis devenit realitate, cum am spus, și după ce am câștigat ultimul meci pentru a cuceri această medalie. Nu am cuvinte, este un... Am făcut din nou istorie, sunt tare mândră de rezultatul care l-am obținut și de acum încolo sper să aduc și rezultate mai bune. Am plecat doar cu un singur gând, să mă bucur de fiecare punct, de fiecare set și de fiecare meci și să iau pas cu pas fiecare meci și asta cred că m-a ajutat cel mai mult, să nu mă gândesc la o medalie și să iau pas cu pas.
3: Fetele din Naționala României au început sărbătoarea imediat după meci și la un moment dat s-au urcat pe masa de tenis. Federația Internațională a publicat imaginile pe contul oficial de pe rețelele sociale, iar modul în care jucătoarele României au sărbătorit marea performanță nu a fost văzută cu ochi buni în lumea tenisului de masă. Bernadette Söc a fost cea care a dat tonul și s-a urcat pe masă, urmată de coechipierele sale.
4: Pot să spun că chiar nu m-am gândit cum să sărbătoresc victoria. A venit natural și cred că e cel mai frumos când îți vine totul natural.
3: Veterana lotului Elisabeta Samara a fost extrem de bucuroasă de medalia obținută, dar regretă că ea și fetele au sărbătorit urcându-se pe masa de tenis.
5: Noi sperăm ca să nu mai facem așa, pentru că nu a fost bine, dar la bucurie vă dați seama. Nu mai conta.
3: Fetele de la tenis de masă au fost așteptate cu flori la București, dar ele vor banii pentru performanțele din ultimii ani. Din 2024 și până acum nu au primit nimic din partea autorităților. Elisabeta Samara a declarat pe aeroportul Henri Coandă, la întoarcerea în țară, că există restanțe mari în ceea ce privește premiile de la ANS pentru medaliile cucerite la competițiile internaționale, precizând că de 2 ani nu a primit niciun ban.
5: Eu, personal, încă am motivația să mai joc, să mai lupt. Dar și motivația aceea vine și financiar. Pentru că asta este munca noastră de zi cu zi și de 2 ani nu am mai primit nici măcar o premiere. Noi câștigăm, stăm în sală cu orele, ne accidentăm, ne refacem, ne recuperăm. E nevoie și financiar, pentru că altfel știți cum este, joci de plăcere, dar și plăcerea aceea se cam duce.
3: De-a treia componentă a echipei României, Andreea Dragoman, a subliniat că în absența recompenselor financiare, un sportiv își pierde motivația.
6: Rezultatele au fost și vin în continuare cum am adus această medalie, însă recompensa încă n-a venit și s-ar putea să se piardă și motivația din cauza asta, că nu primim recompensă și nu suntem apreciate. Cred că e vorba de un pic de implicare și dacă se vrea, zic eu că se poate.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
0: Este 8:30, titlurile orei.
2: Andreea Pietroșel.
0: PSD se reunește azi în ședință pentru a stabili scenariile cu privire la o viitoare guvernare și pentru a stabili mandatul cu care merge la consultările de la Cotroceni. Franța va avea o inițiativă la ONU pentru a da un cadru unei misiuni neutre de securizare a strântorii Ormuz. Anunțul vine de la președintele Emmanuel Macron. Președintele Donald Trump a declarat că războiul din Ucraina e aproape de final și crede că va exista o înțelegere între Rusia și Ucraina, informează Reuters. Meteorologii au actualizat codurile de ploi, vijelii și vreme rece. Este vizată aproape toată țara de un cod galben de ploi și intensificări ale vântului. Se simte și acum temperatura este mai scăzută decât ieri. De exemplu, sunt 12 grade. Acum maxima ajunge la 18 grade. Ieri maxima în capitală a fost de peste 25. 8 grade sunt în Timișoara la această oră. 10 grade se înregistrează la Craiova, potrivit site-ului ANM. Avem 7 grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 11 la Iași, 13 la Chișinău.
2: RFI.
0: Chișinăul urmărește foarte atent evoluția crizei politice din România și își dorește la București o guvernare pro-europeană stabilă. Iată mesajul cu care a venit președintele Parlamentului Moldovean, Igor Grosu. El participă la forumul de securitate al Mării Negre și Balcanilor și a avut și o întâlnire cu președintele Nicu Șordan. Într-un dialog cu Lina Grâu, Igor Grosu a declarat că perioada podurilor de flori a trecut și a venit timpul construirii de poduri de piatră și de interconexiuni strategice peste Prut, care să unească ireversibil Republica Moldova și România.
7: Urmărim cu atenție ce se întâmplă aici, pentru că, evident, ne interesează în mod deosebit și dorința noastră și așteptarea noastră este să vedem la București o guvernare pro-europeană. De altfel, așa cum și București își dorește să vadă la Chișinău o guvernare pro-europeană, stabilă, predictibilă, pusă pe treabă, pe proiecte, și proiecte avem multe și trebuie să le ducem la bun sfârșit, în termen, așa cum ne-am angajat. Cu gândurile astea am venit aici, o să avem discuții bune.
8: Vedem pe fundalul acestei crize politice, inclusiv o ascensiune a Partidului Aur, care liderul acestui partid este persoana non grata în Republica Moldova, s-a pronunțat de mai multe ori împotriva aspirațiilor europene ale Chișinăului.
7: Ascensiunea extremei aici, evident că urmărim și noi foarte atent, pentru că această extremă mai încearcă să facă, să-și propage niște antene și peste Prut. Eu cred că cetățenii români au ales altceva și vom avea la București o guvernare pro-europeană, o guvernare stabilă, care reprezintă un avantaj și pentru Uniunea Europeană, pentru că România apără flancul estic și este un actor foarte important și din punct de vedere al securității, că vorbim de securitatea la Marea Neagră, dar, bineînțeles, și pentru Republica Moldova, un avocat și un partener de suflet excepțional și special pentru noi în tot ce facem. Și am profitat de ocazie, iarăși am vorbit despre cât de important este pentru noi acum și România, alături de noi și alături de alte state membre Uniunii Europene, să adopte acea decizie așteptată foarte, foarte mult și de noi și de ucraineni, privind deschiderea oficială a negocierilor. Noi merităm, noi am demonstrat și este vital, vital important pentru țările noastre să avem această decizie politică, oficială.
8: Vreau să vă întreb de proiectele comune. Da. Prutul s-a transformat acum, șantier, practic, într-un șantier. Există și este și șantierul integrării europene. Da. Ce înseamnă pentru Chișinău susținerea și sprijinul României? Deci Moldova știm că are doar doi vecini. Este Ucraina, care este în război, și este România.
7: Corect, ați menționat Prutul șantier. Prutul pe bun șantier. Noi avem cumva cu dumneavoastră luxul să fim martorii la două momente istorice. Podurile de flori și podurile de piatră. O evoluție interesantă.
8: N-au trecut decât trei decenii și jumătate.
7: Păcat că au trecut trei decenii. Exact. Putea fi o perioadă mai scurtă de timp și da, acum trebuie să recuperăm. E șantier.
8: Deci vorbim de energie, vorbim de infrastructură.
7: Energie, de poduri, de autostrăzi, vorbim de cale ferată, da, infrastructura portuară, trebuie să o extindem, trebuie să o facem, să o interconectăm cu cea feroviară. Trei linii de înaltă tensiune care trebuie să le dăm, să le finalizăm. Deci tot ce ține de SAFE, de alte proiecte strategice pe care le-am demarat.
8: Unde vor duce aceste proiecte într-un final, domnule Gros?
7: La o integrare mult mai reală, hai zic așa, o unire între cele două maluri ale Prutului. Asta, de fapt, spuneam tot timpul. E bine că avem poduri de flori, e bine că facem schimburi de ansamblu, de, nu știu, muzică populară, expoziții, festivaluri, venim în spiții unul la altul, înfrățiri. E nevoie de mai mult. Da, e nevoie de atât. Leantul ăsta care se lege pentru totdeauna malurile Prutului, sunt podurile, sunt investițiile, când mă refer la investiții, nu doar investiții ale statului. Infrastructura critică, da, sunt investiții ale statului. Ele, în mod firesc, trebuie să fie urmate de investiții private. Că vorbim de bănci, că vorbim de companii, că vorbim de alte lucruri pe care privatul le vede, vede oportunitățile, iar noi, guvernele, parlamentele, trebuie să fim doar cei care să facilităm, să fim atenți, să creăm condiții ca lucrurile să meargă mai repede.
8: Domnule Igor Grosu, într-o discuție care am avut-o anterior, dumneavoastră spuneați că generația noastră, generația dumneavoastră în politică, este cea care consideră că are o misiune istorică pentru Republica Moldova. Acum vreau să vă întreb, misiunea asta istorică este cea de integrare europeană a Republicii Moldova sau de unire a Republicii Moldova cu
7: România? Bună întrebare! Eu răspund de fiecare dată, sincer, sunt ambele opțiuni trebuie să fie pe masă. Da, acum care este calea mai simplă, nu că mai simplă, că sunt complicate ambele, mai reală, da? Și mi-amintesc discuțiile care au pornit și aici în presă la dumneavoastră și în toată lumea ne întâlneau omologii europeni și ne întrebau să comentăm într-un fel cum a răspuns doamna președință sau cum a răspuns eu la întrebare, ați vota pentru în cadrul unui referendum? Și le spuneam în felul următor, colegi, nu vă spărați, oricare român de pe un mal și de pe altul care își cunoaște istoria, limba, tradiția, cultura, nu poate răspunde altfel. Pentru că noi suntem partea unei națiuni și e firesc să ne dorim, da, lucrul ăsta. Că unii optează pentru unire, avem de ăștia care zic, unirea ieri trebuia, nu azi. Deci sunt alții care, la fel, se simt români, dar înțeleg că pe moment, la moment, calea cea mai, cum spun eu, reală, este integrarea europeană. Și o să ne regăsim într-un termen foarte, foarte restrâns în familia, marea familie a Uniunii Europene. Sunt opinii și opțiuni care sunt pe masă. Trebuie să rămână pe masă, în special în contextul geopolitic de securitate în care ne aflăm. Pericolul cel mai mare reprezintă Rusia și ambițiile imperiale nu sunt încă satisfăcute. Chiar dacă noi o să avem o oprire a ostilităților, chiar și un armistițiu, consecințele războiului o să fie pe mulți, mulți ani înainte.
0: RFI. Revenim cu un update pe hantavirus. În Franța, o femeie se află în stare gravă după ce a fost testată pozitiv. E vorba de unul dintre cei 5 pasageri care s-au aflat pe vasul de croazieră unde a fost constatat focarul. Toți cei 5 sunt spitalizați, la fel ca și alte 22 de persoane. Sunt cazuri contact care nu se prezentau marți cu niciun simptom. Pacienta franceză, aflată acum în reanimare, a avut primele simptome în avionul care a dus-o la Paris din insulele Canare, acolo unde au coborât 122 de persoane care s-au aflat la bordul celebrului vas de croazieră. Cristina Teacă are detalii.
9: În Tenerife au coborât 35 de membri ai echipajului și 87 de pasageri, iar de aici 55 de persoane au fost transportate cu un avion special spre țările de jos, 22 în Marea Britanie, 17 în Statele Unite, 14 au rămas în Spania, 5 au fost evacuați cu un avion sanitar spre Franța, 4 au plecat spre Canada, 3 în Turcia, 2 în Irlanda, 26 de membri ai echipajului au ca misiune să ducă înapoi vasul de croazieră în țările de jos. Cei 5 pasageri francezi de pe vasul de croazieră sunt internați la Spitalul Bichat în Paris, dintre aceștia o femeie în vârstă de circa 60 de ani, testată pozitiv la hantavirus, se află în stare gravă. Marți seară ea se afla în reanimare și putea respira cu ajutorul aparatelor, după cum a explicat un medic specialist ce face parte din celula de criză instituită la nivelul Ministerului Sănătății de la Paris, se numește Xavier Lescure, este specialist în boli infecțioase.
10: La patiente a aujourd'hui la forme la plus sévère de la présentation cardio-pulmonaire et elle a ce qu'on appelle, enfin ce qui est la dernière la dernière étape des soins de support.
9: Pacienta are forma cardiopulmonară cea mai severă. Practic, i-a fost creat un plămân artificial extern care îi asigură oxigenarea pentru a putea să treacă de această fază a bolii până când își va relua funcția. Plămânul agresat de virus și vor dispărea leziunile vasculare. Xavier Lescure explică faptul că la Spitalul Bichat există această pacientă aflată în stare severă, dar tot aici sunt internați și pacienți ce nu au simptome, dar pentru că sunt cazuri contact, ei au fost obligați, în baza unui decret publicat luni în Jurnalul Oficial, să contacteze autoritățile sanitare. Inițial i s-a spus să se izoleze la domiciliu, ulterior au fost chemați pentru a fi internați în spital.
10: Bichat, on a la patiente très sévère et puis on a aussi des gens qui sont pas symptomatiques.
9: În calitate de specialist, dar și de om ce am trăit epidemia de COVID, știu că suntem cu toții încă traumatizați de astfel de restricții sociale, fizice, traumatizați de ideea unei pandemii, astfel că am preferat să explicăm oamenilor restricțiile pe care ar trebui să le ia. dar există atât de multe necunoscute în această nouă situație, încât o carantină la domiciliu a devenit imposibilă. Am realizat că acești oameni sunt mult mai confortabili la spital, știm mai bine ce trebuie să le spunem, iar ei știu astfel mult mai bine ce au de făcut. Apoi, echipele din spital se ocupă de acești oameni care nu sunt în acest stadiu bolnavi, pentru ca sejurul lor la spital să fie cât mai puțin traumatizant psihologic cu putință.
10: On fait du care, on prend soin de ces gens qui sont pas encore malades, qu'on essaye d'envelopper pour que leur séjour à l'hôpital soit le moins traumatizant psychologiquement possible.
9: De partea sa, din Kenya, unde s-a aflat în vizită, președintele Emmanuel Macron a asigurat că s-a aflat într-o legătură permanentă cu șeful executivului de la Paris, iar asta imediat ce au existat primele cazuri de hantavirus și, în special, odată ce au revenit acasă, pasagerii francezi ce s-au aflat pe vasul de croazieră.
11: Les meilleurs experts ont été consultés, comme d'ailleurs nous le faisons à chaque fois, pour prendre de telles décisions, et la France a pris un protocol extrêmement rigoureux.
9: Cei mai buni experți au fost consultați, iar în baza recomandărilor lor, Franța a decis un protocol foarte riguros în ceea ce privește cazurile contact și s-a ținut cont de toate elementele cunoscute de oamenii de știință până la ora actuală. Am fost foarte prudenți în ceea ce privește perioada de incubație și riscurile ce există în primele etape ale infecției. Franța a decis unul dintre cele mai exigente protocoale, la fel ca Spania și alte state europene, ceea ce este un lucru foarte bun. Asta deoarece avem experiența trecutului, dar nu este cazul să comparăm ceva ce nu este comparabil. Acest virus are caracteristici diferite față de COVID-19. Guvernul a luat deciziile bune, situația este sub control grație specialiștilor medicali și le mulțumesc. Acum este important să existe o adevărată cooperare europeană. Este nevoie ca protocoalele sanitare să corespundă celor mai exigente standarde pe termen foarte scurt, este nevoie ca Organizația Mondială a Sănătății să poată coordona toată situația așa cum trebuie în următoarele etape.
11: Et que l'Organisation Mondiale de la Santé puisse coordonner tout cela comme il se doit dans les prochaines étapes.
9: Președintele Franței, Emmanuel Macron.

0: 8:46, aflăm care sunt țările europene cele mai vizate de campaniile de dezinformare străine. Un raport al serviciilor diplomatice ale Uniunii Europene.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
2: Potrivit raportului, după Ucraina, Franța este cea mai vizată de campaniile de dezinformare, urmată de Republica Moldova și Germania. România se găsește pe locul 8 în Europa, după Belgia și înaintea Italiei. Dar să nu uităm un detaliu. Campaniile de dezinformare având ca țintă Republica Moldova, a treia în clasament, afectează aproape în aceeași măsură și România. Potrivit analizei The Economist, strategia este simplă. Crearea de articole false, montaje foto sau video, site-uri web de știri false, imagini produse de inteligență artificială, deepfake-uri și chiar punerea în scenă a unor scenarii înșelătoare cu actori. Aceste dezinformări sunt diseminate prin intermediul unor conturi anonime și apoi amplificate de canale proruse și influenceri plătiți. Unele zvonuri sunt greu de crezut și nu toate reușesc să prindă teren. De exemplu, înainte de alegerile municipale franceze din martie, un videoclip prezenta africani într-un Paris plin de gunoaie și susținea că Pierre-Yves Bournazel, candidatul lui Emmanuel Macron, plănuia să transforme centrul Pompidou într-un punct de primire pentru migranți. Alte știri false au devenit însă virale. De exemplu, în octombrie anul trecut, serviciul secret rus SVR a susținut că Franța urma să trimită 2000 de soldați în Ucraina și că spitalele franceze se pregăteau să trateze răniții. Momentul a fost ales cu grijă. Șeful statului major al apărării, generalul Fabien Mandon, tocmai declarase că țara trebuie să se pregătească pentru războiul cu Rusia. Cu cât Franța critică mai mult Rusia, cu atât devine mai mult o țintă pentru dezinformare. De exemplu, o campanie agresivă a fost lansată la scurt timp după ce președintele Macron a făcut declarații despre sprijinul său pentru Ucraina sau despre necesitatea reînarmării Europei. În ianuarie 2025, el a declarat de asemenea că amenințarea rusească va persista. 6 zile mai târziu a apărut un videoclip care îi arăta pe islamiști amenințând să dea foc catedralei Notre-Dame. Prin urmare, Franța și-a consolidat măsurile de protecție și a abordat o nouă strategie împotriva dezinformării. Pe măsură ce alegerile prezidențiale din 2027 se apropie, autoritățile franceze se pregătesc pentru o creștere a atacurilor, atât online cât și în teritoriul francez. Un rol cheie în acest program îl joacă Viginum, serviciul guvernamental responsabil cu lupta împotriva interferențelor digitale străine și a dezinformării. Înființat în 2021, în plină pandemie, Viginum este autorul celui mai cuprinzător raport despre circumstanțele anulării alegerilor din 2024 din România. Documentul a detaliat campania sofisticată de manipulare a algoritmilor TikTok înaintea alegerilor din 2024 în favoarea candidatului Călin Georgescu și a avertizat că situația se poate repeta oriunde în Europa.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: Este 8:50. Sarmat va fi operațională de la finele acestui an, la câteva luni după expirarea tratatului New Start în luna februarie, tratat care fusese încheiat între Moscova și Washington. Atunci analiștii francezi afirmau că expirarea tratatului înseamnă trecerea la o ordine nucleară mai puțin reglementată. Președintele Statelor Unite ceruse un nou acord nuclear tripartit Statele Unite, Rusia și China, după ce a acuzat Beijingul că realizează teste secrete. Despre toate acestea ne vorbește Cristina Dacă.
3: Este cel mai puternic sistem de rachete din lume, s-a lăudat președintele rus Vladimir Putin după ce a primit un raport în care se vorbește despre un tir reușit cu racheta Sarmat, care, potrivit liderului de la Kremlin, poate avea o rază de acțiune de peste 35.000 de kilometri. Puterea ogivei este de mai bine de 4 ori mai mare decât a oricărui alt mecanism similar occidental, a adăugat șeful de stat. Occidentul a botezat această rachetă Satan 2 inițial, ea fusese anunțată pentru 2022, anul în care Rusia a invadat Ucraina. Acum, președintele Vladimir Putin susține că la finele lui 2026 Sarmat va fi operațională. Agenția oficială de presă TASS scrie că Moscova a anunțat Statele Unite despre acest test. AFP citează un specialist de la Institutul ONU care face studii privitoare la dezarmare și securitate internațională. Pentru acesta, ceea ce spune liderul de la Kremlin este realist, este posibil ca Moscova să dispună până la finele anului de această mare rachetă. Dar, explică specialistul, ea nu va aduce cu sine o schimbare semnificativă a potențialului de disuasiune a forțelor strategice ruse. Tratatul New START, ultimul acord bilateral de dezarmare nucleară ce lega Rusia de Statele Unite, a expirat în luna februarie, semnat în 2010 între Rusia și Statele Unite. Acest acord limita numărul de lansatoare și de ogive nucleare strategice. Atunci, Moscova și Washington au convenit să restabilească dialogul militar, dar cele două părți nu s-au implicat în acest sens din ceea ce a fost anunțat oficial, cel puțin până acum. Președintele american, Donald Trump, a insistat de mai multe ori ca un nou tratat să includă China, al cărui arsenal nuclear nu îl depășește pe cel al Rusiei, ori pe cel al Statelor Unite, dar liderul de la Beijing a respins această posibilitate. Sarmat este prima rachetă balistică intercontinentală produsă în Rusia postsovietică, ce este clasată în categoria supergrea.

0: RFI.
1: La 8:57 de minute primim vizita de la Cosmin Rușcior, care ne spune ce invitat are astăzi în studioul RFI. Bună dimineața, Cosmin!
2: Bună dimineața, Andreea! Bun găsit tuturor! Invitatul dimineții la 9:15 este Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan. Ecuația formării noului guvern pare tot mai complicată. Președintele Nicușor Dan le cere liderilor politici ca atunci când fac o propunere de cabinet să aibă deja negociat un sprijin majoritar în Parlament, lucru care pare imposibil în momentul de față, motiv pentru care ne putem întreba dacă șeful statului pregătește de fapt terenul pentru un guvern minoritar. O altă necunoscută este ce fel de premier ar putea conduce un asemenea executiv. Nicu Jordan nu exclude varianta unui prim-ministru tehnocrat, un scenariu care are șanse în opinia sa. Totuși, ce autoritate ar putea avea un premier neafiliat politic în condițiile în care el va trebui susținut de formațiuni politice din Parlament? Ce s-ar întâmpla, de exemplu, dacă un asemenea premier independent ar propune majorarea unor taxe și impozite? Ce partide ar susține o măsură de acest gen cu costuri electorale evidente? Pe de altă parte, PNL și USR se mențin pe poziții și cer PSD-ului, iată, să-și asume guvernarea dacă tot a demis cabinetul Bolojan prin moțiune de cenzură. Primele consultări oficiale de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului guvern ar putea avea loc mâine sau luni, a anunțat ieri președintele Nicu Jordan. Invitatul dimineții așadar este Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Ne auzim la 9:15. Playlist RFI.

0: Este ora 9, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: PSD se reunește astăzi în ședință pentru a stabili scenariile cu privire la o viitoare guvernare și pentru a stabili mandatul cu care merge la consultările de la Cotroceni. Franța va avea o inițiativă la ONU pentru a da un cadru unei misiuni neutre de securizare a strâmtorii Ormuz, anunță președintele Emmanuel Macron după încheierea summitului Africa-Franța. Și președintele american Donald Trump a declarat că războiul din Ucraina este foarte aproape de final și că el crede că va exista o înțelegere între Rusia și Ucraina, informează Reuters. Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a fost primit ieri la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan. Cei doi șefi de stat au avut convorbiri tete-a-tet, urmate de convorbiri oficiale, la finalul cărora au susținut o conferință de presă. Astăzi, președintele Nicușor Dan va găzdui la Palatul Cotroceni summitul formatului București Nouă și al țărilor nordice. La București sunt prezente 16 delegații străine la nivel de șef de stat, de guvern sau reprezentanți guvernamentali. Au sosit la București pentru a lua parte la lucrări, inclusiv secretarul general al NATO Mark Rutte și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky.
2: După cum știți, B9 este un format creat de România și Polonia împreună în 2015 și care se adresează un format de securitate care se adresează țărilor de pe flancul estic. Și în discuția noastră de pe care România și Polonia o vor coprezida, o să vorbim de situația de securitate în flancul estic. Ne vom acorda între noi în pregătirea summitului de la Ankara de peste 2 luni și vom discuta despre cum putem să facem mai eficiente pregătirile noastre militare din interiorul NATO și din interiorul Uniunii Europene.
0: România găzduiește summitul B9 pentru a 4-a oară după ediția inaugurală din 2015, cea în format hibrid din 2021 și cea din 2022, consolidându-și astfel statutul de actor central în arhitectura de securitate a flancului estic. Membrii Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat se reunesc astăzi pentru a discuta scenariile cu privire la o viitoare guvernare și pentru a stabili mandatul cu care va merge delegația partidului la întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Ședința este programată astăzi la ora 13. Deputatul PSD Marian Neacșu a declarat ieri că se lucrează la formarea unei majorități parlamentare care să poată susține o propunere de premier. Neacșu a fost întrebat dacă există progrese în continuarea unei majorități parlamentare în contextul în care președintele Nicușor Dan a afirmat că nu va veni cu o propunere de premier fără garanția unei susțineri parlamentare. Franța va avea o inițiativă la ONU pentru a da un cadru unei misiuni neutre de securizare a strâmtorii Ormuz, anunță președintele Emmanuel Macron după încheierea summitului Africa-Franța. La finele acestui eveniment, președintele francez a acordat un interviu pentru RFI, France 24 și TV5 Monde. Cristina Teac a urmărit declarațiile.
3: Președintele Emmanuel Macron a asigurat încă o dată că încearcă să apere vocea continentului african în marile crize, cum este redeschiderea strâmtorii Ormuz, care trebuie să fie o prioritate absolută. După cum s-a exprimat șeful de stat, el a tras un semnal de alarmă. Blocajul existent la nivelul strâmtorii Ormuz înseamnă o agravare a crizei alimentare africane. Liderul francez constată o escaladă în declarații între americani și iranieni și a subliniat că armistițiul nu este respectat în Liban, ceea ce este inacceptabil pentru el. Armistițiul trebuie respectat în Liban și peste tot. El nu a fost respectat nici atunci când Emiratele Arabe Unite au fost vizate. În al doilea rând, trebuie să obținem redeschiderea strâmtorii Ormuz, fără condiții, fără taxe, pentru cei care vor să o tranziteze. Iar odată ridicată blocada, vom avea o inițiativă la Națiunile Unite, împreună cu alte state, pentru a propune un cadru complet neutru și pașnic pentru o viitoare securizare a strâmtorii Ormuz. Propunem o misiune pentru care am reunit împreună cu britanicii 50 de țări pentru a putea să facem această muncă, iar în cele din urmă putem să reluăm dialogul pe chestiunea nucleară și balistică între Iran, Statele Unite și principalele țări din această misiune, Marea Britanie, Germania și Franța, iar eu susțin ideea că trebuiesc incluse în discuții toate țările din regiune, deoarece sunt principalele vizate de ceea ce trăim la ora actuală, dar și de ceea ce unele miliții pot provoca în țările lor.

0: De pace. Rusia, care ocupă în prezent aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei, dorește ca Kievul să cedeze teritorii suplimentare. Kievul dorește, în schimb, retragerea trupelor ruse. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme rece și ploi astăzi în majoritatea regiunilor, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. În București e cer variabil, vânt moderat și o maximă de 17 grade. La Sibiu 10 grade astăzi, la Cluj-Napoca 12, la Iași vor fi 14 grade, la Timișoara se vor înregistra 16 grade Celsius, la Craiova 17, iar la Chișinău maximă de 16 grade. Este ora 9 și 7 minute, sumarie Ilie Matinal, de zi cu zi cu Andreea Pietroșel, continuă.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
5: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă. Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
8: La începutul acestei săptămâni, guvernatorul Băncii Franței a transmis președintelui Republicii și celor doi președinți ai camerelor Parlamentului o scrisoare în care descrie starea economiei franceze. Scrisoarea are 74 de pagini, deci este destul de cuprinzătoare și încearcă să ofere câteva răspunsuri la întrebarea din start, și anume, care este starea economiei franceze în fața unei lumi noi în schimbare și plină de incertitudini. Publicația franceză La Tribune a făcut o selecție a indicatorilor economici prezentați în analiza lui François Villeroy de Galau și trebuie să remarcăm că o parte dintre ei sunt relevanți și pentru economia românească, în sensul că unii dintre indicatorii economiei franceze ne arată unde se află sau unde s-ar putea afla economia românească în următorii ani. De multe ori cifrele nu arată prea bine. Așadar, Franța are cheltuieli bugetare mari. Anul trecut, cheltuielile publice au ajuns la 272 de miliarde de euro, mai mult decât media statelor din zona euro. Procentual, cheltuielile bugetare au fost de 57% din PIB, ceea ce înseamnă mult peste media zonei euro, care este de 48%. Nivelul cheltuielilor publice a rămas constant ca procent din PIB față de anul 2010. De asemenea, Franța este pe poziția a doua la nivel european, după Finlanda cu 57% din PIB, urmată de Germania cu cheltuieli de numai 48% din produsul intern brut. În ultimii ani, România a crescut constant cheltuielile bugetare, fără ca veniturile să poată să țină pasul. Pensiile costă mult bugetul. În Franța, cheltuielile bugetare cu fondul de pensii sunt de 14,8% din PIB, spre deosebire de media zonei euro, unde acest tip de cheltuieli este de numai 12,5%. În context, guvernatorul Băncii Franței scrie, citez, Până nu se va stabiliza volumul cheltuielilor publice, trebuie să încetăm să mai visăm la reducere.

0: cer de impozite. Datorie publică foarte mare. Franța are una dintre cele mai mari rate ale datoriei publice dintre statele din zona euro. Doar Grecia este la o rată mai mare, 146% din PIB, urmată de Italia, 137%, și apoi Franța cu 115%. Datoria publică a crescut vertiginos în ultimii ani. De exemplu, în anul 2010, datoria publică franceză era de 85% din PIB. În 15 ani a urcat cu 30 de puncte procentuale, în timp ce media zonei euro a rămas relativ constantă, fiind de 87% din PIB în anul 2025. Cauza exploziei datoriei publice au fost deficitele bugetare mari care s-au perpetuat an după an. Din acest punct de vedere, situația Franței seamănă cu cea a României. Creștere economică anemică. În perioada 2010-2025, Franța a înregistrat o creștere economică medie anuală de 1,1%, apropiată de cea a zonei euro, 1,2%, dar în comparație cu Statele Unite, care ating o medie anuală de 2,3%, creșterea europeană este mult mai redusă. Dacă se ia în calcul PIB pe cap de locuitor, diferența față de zona euro este și mai mare, 0,7% contra 1%. Din acest punct de vedere, economia românească a primit un avertisment serios. După ce ani de zile ritmul de creștere era cel mai înalt din Uniunea Europeană, în ultima perioadă avansul PIB a încetinit văzând cu ochii. Francezii sunt economi. Rata de economisire în gospodăriile franceze a crescut la 18% față de 15%, atât cât se înregistra înainte de criza pandemică. De altfel, media zonei euro este de 15%. Majoritatea indicatorilor macroeconomici depășesc cadrul european. La fel stau lucrurile și în cazul României, iar morala este că fără o echilibrare a finanțelor publice, situația României se va înrăutăți.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: RFI

0: 9 și aproape 16 minute, invitatul dimineții la RFI este Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan. Vorbim despre criza politică, perspectiva unui premier tehnocrat, soarta reformei statului, pentru că și asta este o miză. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Suntem live pe Facebook în acest moment. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în studio.
1: Bună dimineața, mulțumesc eu de invitație.
0: Consultările pentru formarea noului guvern ar putea avea loc mâine sau luni, a anunțat președintele Nicușor Dan, care le cere liderilor politici ca, odată ce fac o propunere de cabinet, să aibă deja negociat un sprijin în Parlament, un sprijin majoritar. De aici plecăm cu discuția. Cum vi se pare poziția sa?
1: Hai, pe de-o parte e de înțeles că dacă vi se propui un premier, ar trebui să vii și cu voturile în spate. Pe de altă parte, să fim serioși, voturile se numără numai la momentul în care se depun bilele în urne, când se votează guvernul. În rest, foarte multă lume poate să spună foarte multe chestii și am văzut și la moțiune, la moțiunea de cenzură, au semnat câți au semnat, după care un număr dintre ei au zis că nu mai votează propria semnătură, cum ar veni, după care până la urmă au votat mai mulți. Deci cât de mult poți să te bazezi pe o declarație în legătură cu un număr de voturi anume. Deci într-o lume perfectă ar fi bine ce zice domnul președinte, în lumea politică reală din România nu prea poți să te bazezi, s-ar putea să ne trezim că avem un parlament de 1000 de parlamentari dacă intre pe fiecare câți parlamentari are în susținere.
0: Da, președintele Nicușor Dan într-adevăr știe deja că niciun partid nu poate să producă în acest moment o majoritate, un guvern majoritar. Și atunci, de ce mai face oare o asemenea propunere? Care credeți că e jocul, de fapt, din spatele acestei acțiuni?
1: Pot să bănuiesc, presupun că vrea să arate că nu există o singură majoritate pentru un singur partid. Repet, aici bănuiesc, nu știu ce vrea să facă președintele, dar și eu mă gândesc că de fapt urmează o nominalizare în afara acestei sfere a partidelor politice care nu par să reușească să înțeleagă, cel puțin acum pe termen scurt, probabil o nominalizare pe un termen mai scurt s-ar dori, cât o să dureze un eventual guvern, asta rămâne de văzut.
0: Nicușor Dan spune că varianta unui premier tehnocrat sau a unui guvern format din tehnocrați este un, citez, scenariu care are șanse. Citat închis.
1: Da.
0: Are oare șanse?
1: Anul trecut? Da, cred că are șanse cât timp se reușește o majoritate similară cu cea care s-a strâns pentru a da jos guvernul Bolojan. Până la urmă, acolo te uiți în mod normal după voturi, la majoritatea care a dărâmat guvernul. Am văzut că UDMR-ul dă declarații că Bacar susține ceva, Bacar susține altceva, dar totuși nu sunt suficienți. Deci, da, cred că un astfel de guvern este posibil. Eu să știți că am zis chiar acum un an că poate pentru niște măsuri nepopulare ar fi trebuit făcut un guvern de tehnocrați, la momentul respectiv un guvern care să șterne mandatul acum când vorbim, la un an după, și poate că un guvern de tehnocrați ar fi trecut mai ușor anumite reforme, pentru că toată lumea putea să dea vina pe ei, dar măcar să se fi făcut ceva. În momentul ăsta nu s-au făcut reformele necesare, dar toată lumea au dat vina unii pe alții. Deci, cred că este o soluție tardivă ideea asta cu guvernul de tehnocrați. Nu cred că va funcționa pentru foarte multă vreme dacă va trece. Eu cred că soluția reală sunt alegerile anticipate.
0: De ce?
1: Pentru că nu mai poți să mai faci altfel numărătoarea de parlamentari din Parlament decât amestecându-i cu adevărat. Avem un Parlament viciat, după părerea mea, de alegerile faimoase cu Călin Georgescu din 2024. Să ne aducem aminte că actualul Parlament, așa cum este super împărțit și cu o grămadă de traseiști care au intrat pe o listă, acum sunt deja, cred că, la al doilea sau la al treilea grup parlamentar schimbat, este rezultatul alegerilor de la o săptămână după faimosul tur 1 anulat. Deci, de acolo, de la acea viciere, am pornit cu stângul și acum nu facem decât să târâim după noi un rezultat politic perfect perimat din 2024. Nu sunt de acord cu afirmația președintelui că dacă facem alegeri anticipate ne trezim cu aceeași structură politică. Nicio șansă o să fie cu totul alta, în orice direcție ar fi. Atenție! Dacă este o majoritate într-o zonă de extremă dreapta, este o majoritate într-o zonă de extremă dreapta. Eu nu cred că ar fi. Dar oricum cred că am vedea niște partide mai puternice, dominante și nu l-am mai vedea pe al nostru parlament atât de împărțit.
0: Da, dar s-ar putea să te trezești totuși că în urma anticipatelor ai o extremă dreapta întărită și o tabără de formațiuni pro-democratice, pro-europene, cum vrei să le spui, mult slăbită.
1: Nu cred.
0: Nu le dai muniție extremiștilor, le dai vânt în pânză.
1: Cred că în acest moment domnul Bolojan este capabil să strângă în jurul său, din zona de centru-dreapta, foarte multe curente care sunt necesare pentru o majoritate în Parlament care chiar să schimbe ceva, să miște ceva.
0: Asta România. Ce înseamnă? Ai PNL, ai USR,
1: partidele parlamentare
0: probabil.
1: De astăzi sunt PNL și USR, cele care și-au și manifestat momentan dorința de a colabora între ele, cel puțin în zona aceasta parlamentară. Și în afară, suntem noi de la Drept, este partidul domnului Ludovic Orban, Forța Dreptei, sunt cei de la Reper. Noi împreună lejer scoatem de un grup parlamentar dacă ne unim în partea aceasta de centru-dreapta și, bineînțeles, dacă facem această alianță, alianța reformistă, cum am numit-o eu, cu celelalte partide parlamentare pe care le-am numit mai devreme și cu domnul Ilie Bolojan lider, eu zic că vom reuși să aducem mai mulți oameni la vot. Și atunci procentul nostru al tuturor va fi mai mare, pentru că într-o astfel de alianță se vor regăsi și actuali votanți USR și votanți clasici PNL, pentru că există un votant clasic PNL și votanții mai reformiști care poate ne votează pe noi.
0: O întrebare de la un ascultător, Doru, îl parafrazez pe domnul președinte și vă spun că am și eu în cap două propuneri pentru un prim-ministru care pot avea succes în alcătuirea unui guvern credibil. Vă rog să ne spuneți dacă credeți că ar putea fi o soluție de deblocare a situației politice de astăzi. Domnul profesor Cristian Năsulea, cealaltă variantă fiind domnul profesor Corneliu Biola. Ar putea fi varianta pro-occidentală ideală?
1: Pe amândoi, ascultătorul. Pe
0: sigur
1: amândoi
0: că
1: cunosc.
0: Toți putem veni cu tot felul de propuneri.
1: Să știți că sunt două nume foarte bune,
0: da.
1: După părerea mea. Pe amândoi cunosc și respect foarte tare ca profesioniști. Nu știu ce susținere ar avea în Parlamentul României dacă răspundem serios. Sunt absolut convins că sunt o grămadă de oameni competenți în România, dar acești oameni trebuie convinși să intre într-o zonă politică efectiv murdară, cel puțin în acest moment. Și cred că asta este și ideea cu alianța reformistă pe care am propus-o eu, tocmai că reușim să deschidem cumva zona asta de implicare politică pentru mai mulți oameni de care avem nevoie și numai așa am putea să diluăm lucrurile rele care se întâmplă astăzi. Nu cred că un profesionist sănătos la cap s-ar băga astăzi pe o astfel de nominalizare din rațiuni de autoprotecție pentru sine.
0: A fost vehiculat și numele consilierului prezidențial Radu Burnete ca variantă de premier tehnocrat. Cum vi s-ar părea? Suntem în zona speculațiilor.
1: Îl cunosc foarte bine și pe domnul Burnete. Nu vreau să comentez, mai ales având în vedere că dânsul este consilier prezidențial, se poate interpreta greșit dacă eu comentez o astfel de nominalizare. Eu zic să stăm și să vedem. Evident că în momentul în care ar fi nominalizat un consilier prezidențial, ar fi guvernul Cotroceniului, nu cred că spun vreun secret în sensul ăsta, adică orice consilier prezidențial este nominalizat, fără îndoială toate ideile, toate bănuielile vor duce la Cotroceni și asta ar însemna că se va deconta totul tot la Cotroceni, dar este alegerea dânșilor. Dânșii știu ce vor să facă acolo, eu nu sunt la Cotroceni.
0: Pentru PSD ce înseamnă un eventual premier tehnocrat, în opinia dumneavoastră?
1: Depinde. Un premier tehnocrat care să se desprindă de o majoritate care include PSD ar putea fi un lucru foarte interesant. Un premier tehnocrat cu mințel în zona de susținere PSD, un premier tehnocrat care bea multe cafele cu Sorin Grindeanu, nu ar fi un lucru care să-i deranjeze deloc pe PSD-iști. Vedeți, premierul poate să fie votat de o majoritate care așteaptă ceva și totuși premierul respectiv să facă altceva. Ține foarte tare de persoana respectivă și de cine îl susține.
0: Am înțeles. Bun, apropo de Nicușor Dan, vreau să vă întreb, Vlad Gheorghe, cum vi s-a părut prestația lui de până acum în această criză politică? Ce am văzut, de fapt?
1: Am văzut un președinte care încearcă să ducă mandatul prezidențial în litera cărții, în litera Constituției, nu neapărat în spiritul său, cel puțin așa cum îl înțeleg eu. Și mai departe, cred că atât internetul cât și larga majoritatea a ziarelor, a presei online, și-a spus deja părerea. Nu cred că este o dezbatere în legătură cu direcția în care merge administrația prezidențială în acest moment. Mai mult de atât n-aș vrea să spun, ca să nu se interpreteze greșit, pentru că trecem prin această criză politică și nu cred că mai avem nevoie să mai deschidem și noi alte capitole, dar cred că nemulțumirea din societate este evidentă.
0: Lui Nicușor Dan se reproșează o anumită pasivitate, ba chiar complicitate, spun unii, cu PSD-ul în această criză politică și faptul că nu a dat un semnal clar de sprijin pentru premierul Ilie Bolojan. Simțiți că ar fi trebuit să dea un semnal mai ferm? Sau e bine să rămână pe această poziție echilibrată, cum spune dânsul, de moderator? În limitele Constituției.
1: Cum am zis, nu sunt și n-am fost niciodată la Palatul Cotroceni. Eu pot să spun ce l-am sfătuit și ce l-aș sfătui pe domnul Bolojan, că eu sunt la Palatul Victoria consilier, nu vreau să le dau sfaturi celor care sunt acolo, consilieri. Se vede, într-adevăr, din afară, se vede faptul că președintele încearcă să se păstreze departe și de criză și de votul de la moțiune, dar și de nominalizare. Eu cred că lucrurile se vor lămuri acum când va face una sau două nominalizări, pentru că eu nu cred că va trece neapărat prima nominalizare pe care o va face președintele. Eu cred că este o criză care se va prelungi și cred că ne vom apropia de alegeri anticipate prin faptul că nu există această majoritate. Chiar dacă va nominaliza un tehnocrat, nu cred că va trece neapărat primul tehnocrat și presiunea pe partide va crește pe măsură ce nominalizările vor fi făcute și nu vor trece.
0: Președintele țării, spun unii comentatori politici și oameni din societatea civilă, nu este un simplu mediator, nu? Este întâi de toate un om politic care a fost ales de oameni, a fost ales de popor. Pentru că altfel, dacă nu se implică și nu dă un semnal asta este direcția, lasă pe undeva impresia unei complicități. Cam astea au fost argumentele din societate.
1: Eu tot timpul am militat pentru un președinte activ. Cred că chiar la dumneavoastră în emisiune, când am venit în jurul campaniei prezidențiale de anul trecut, nu mi-amintesc exact când, dar în acea perioadă, am vorbit despre că mi-aș dori și aș vedea un președinte activ, nu neapărat un președinte jucător, dacă memoria mă ajută. Deci eu mi-aș fi dorit în continuare, așa cum am zis atunci, un președinte activ. Un președinte prea jucător nu cred că ne-a ajutat în anumite momente, dar ceva mai mult mi-aș dori și eu să văd de la președinte, așa cum citesc eu spiritul Constituției, dar, repet, nu înseamnă că eu am dreptate sau cei care își doresc un președinte mai puțin implicat au mai multă dreptate. Trebuie să vedem cum vor decurge lucrurile în perioada următoare.
0: Zilele lui Ilie Bolojan ca prim-ministru s-au încheiat? Gata?
1: Nu, dânsul este premier, mă rog, interimar.
0: Interimar, bun.
1: Cuvântul de mis este mai pe negativ. Este premier.
0: După acest interimat, gata? E un capitol încheiat?
1: Păi, după acest interimat, să vedem cine vine la guvern. Se vor duce, bineînțeles, să înțeleg că PNL și USR susțin în continuare această variantă a unui guvern în jurul domnului Bolojan. Într-adevăr, a fost și discuția constituțională dacă se poate propune un premier demis.
0: Se poate?
1: Teoretic se poate, pentru că acea decizie care spunea că nu se poate avea se referea la o nominalizare fictivă, practic, a președintelui în ideea de a pica și a ajunge la alegeri anticipate. Se poate, dar din nou ne învârtim la acea numărătoare pe care fiecare dintre ei o va avea în buzunar. E posibil ca fiecare partid sau fiecare coaliție să se ducă cu o majoritate și să te trezești când îi aduni că ai de două ori parlamentul. Deci nu cred că vor putea verifica. Va fi decizia președintelui, pe cine crede, și iar se va vedea și acolo o direcție de politică, în funcție de pe cine crede sau pe cine nu crede președintele, și va fi numărătoarea din Parlament, de aceea cred că nu va trece neapărat prima nominalizare.
0: Dar credeți că președintele Nicușor Dan îl va sau l-ar mai nominaliza pe Ilie Bolojan? Pentru că din semnalele pe care le-a dat până acum Nicușor Dan rese că nu. E un capitol închis.
1: Nu știu ce...
0: Dumneavoastră, ca și consilier onorific al lui Ilie Bolojan, ce înțelegeți?
1: N-am urmărit declarațiile domnului Nicușor Dan pe această temă. Nu știu ce va face, cum va face. Dacă o majoritate îi se va părea credibilă domnului Nicușor Dan în direcția domnului Bolojan, nu văd de ce nu l-ar nominaliza. Întrebarea este care majoritate aparentă îi se va părea credibilă președintelui. Și aici, într-adevăr, este un test interesant. Să vedem pe cine va crede președintele sau poate nu va crede pe nimeni și va merge în zona asta de tehnocrat. O să spună, nu aveți niciunul majoritate. Aveți câte 30% din Parlament fiecare. Uite, vă propun eu un tehnocrat să vă înțelegeți în jurul său.
0: E posibil e posibilă vreo formulă de guvern majoritar în situația de față? Adică vedeți posibilă, fezabilă vreo formulă majoritară?
1: Ok, eu am o problemă cu definiția asta de guvern minoritar. E practic un nonsens guvernul minoritar, pentru că pentru a fi guvern trebuie să fie majoritar. Asta este un lucru matematic.
0: Vă referiți, de fapt, la votul de investitură,
1: votul,
0: nu?
1: De investitură trebuie
0: care
1: să fie majoritar.
0: O majoritate.
1: Da.
0: Bun.
1: Poți să rămâi cu un guvern minoritar numai dacă unul dintre partide sau unul dintre grupurile parlamentare susținătoare se retrage și atunci rămâne, devine minoritar, dar nu poți să votezi în funcție un guvern minoritar pentru numele lui Dumnezeu, pentru că ai nevoie de o majoritate. Deci, un guvern votat de o anumită majoritate... Atenție, se votează un guvern cu un program de guvernare, nu se votează un guvern cu nume, cu cineva care arată frumos, ne place nouă cum arată respectivul, nu așa. Se votează un program de guvernare. Din moment ce majoritatea respectivă și-a asumat programul ăla de guvernare, păi normal că este guvernul său majoritar. Dacă după aceea se sucesc și încep să spună, nu, dar stați așa, că de fapt noi nu l-am votat, dar l-am votat pentru ceva, asta nu este decât, ca să-l cităm pe domnul Simion, marketing politic și pe românește este doar vrăjeală.
0: O altă întrebare de la Sebastian, un alt ascultător RFI. Ce înseamnă activitatea de consilier în proximitatea domnului Bolojan? Asta pentru că impresia generală este că domnul Bolojan a acționat independent, fără să se consulte cu cineva.
1: Foarte bună întrebare. Foarte bună și interesantă întrebare. Activitatea de consilier, eu pot să vorbesc în ceea ce mă privește, mă rog, am mai cunoscut și mulți dintre ceilalți consilieri, fiecare dintre noi lucrează pe domeniile care au fost asignate, pe care consiliază premierul, asta e un lucru pe care tot timpul îl spun, că nu toată lumea lucrează pe orice, ci pur și simplu ai câteva domenii sau un domeniu pe care lucrezi și domnul Bolojan ascultă. Ăsta e un lucru pe care l-am spus chiar de la începutul relației mele profesionale cu dânsul. Domnul Bolojan chiar ascultă.
0: Și ține și cont?
1: Da, ține cont, se întâmplă, poate nu se întâmplă instant, pentru că este premier și are un volum uriaș de muncă și de mesaje și de întâlniri și de informații care vin, dar din experiența mea cu dânsul s-au întâmplat lucrurile, poate nu atât de repede precum și-ar dori respectivii implicați din cameră, din discuția respectivă, dar ține cont de ce aude de la oamenii competenți din jurul său.
0: O informație de ultimă oră venită pe Hot News ne spune că produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,7% pe seria brută și cu 1,5% pe seria ajustată sezonier. Asta înseamnă că, de fapt, avem un nou trimestru de recesiune în România. Deci, în primele 3 luni, economia a scăzut cu 1,7%, transmite INS. Credeți că astfel de date economice dau muniție celor care îl contestă pe Ilie Bolojan?
1: Da, bineînțeles că dau muniție și orice statistică poate fi citită în orice direcție. Asta e un lucru pe care deja eu nu mai pot să mai suport, că mă duc, merg toată ziua la televizor și în tot felul de dezbateri. Pe aceleași cifre, românii pot să audă două realități perfect opuse, ceea ce nu e normal. Realitatea este că Astea sunt cifrele, așa arată. În același timp trebuie să vedem de ce se întâmplă asta și atenție, nu neapărat din cauza cui, că nu mai pot nici cu discuția asta cu batu ești de vină. De ce? Din cauza panicii generale pe care noi o simțim în România, în economia reală, că și eu sunt în economia reală, eu sunt consilier onorific, nu sunt plătit de guvern, mai zic încă o dată chestia asta, s-a văzut în facturi și în contracte amânate încă din ianuarie. Pentru că instabilitatea asta, modul ăsta de mâine nu mai avem guvern, mâine dăm jos, mâine naiba știe ce se întâmplă, scuzați în franceza, se perpetuează, se duce mai departe în economie, oamenii nu mai vor să mai semneze contracte care li se par lor că nu sunt esențiale, încep să gândească să amâne la plată facturi și ușor, ușor ajungem la așa ceva, la contracție economică.
0: O altă informație, citesc pe Digi24, rata inflației a ajuns la 10,7%, rata anuală a inflației în aprilie, date de la INS. Ăsta a fost și este în continuare unul dintre argumentele aduse în discuție de PSD împotriva lui Ilie Bolojan. Iată, de asta am plecat din guvern, ca să oprim dezastrul economic. Uitați-vă, inflația a ajuns la 10%.
1: Bun.
0: Cum
1: trebuiau
0: să răspund?
1: Dacă aveau niște măsuri care să ducă mai jos la inflație, să ducă inflația mai jos, deși dânșii sunt campioni absolut și la inflație și la deficit. Noi acum plătim ceea ce s-a cheltuit în anii trecuți. Dar dacă oamenii care au produs acest dezastru economic aveau niște soluții, trebuiau să rămână la masă și să le implementeze, nu să plece, nu? Pentru că plecarea asta, vedem cu toții că ne ține într-o criză prelungită și, teoretic, dacă e un dezastru, ei ajută să-l prelungească. Trebuiau să rămână acolo, trebuiau să spună, uite, domnule, trebuie făcut asta, asta și asta, erau partenerul majoritar și nu cred că s-a întâmplat vreodată ca PSD să ceară ceva și să nu se întâmple. Dimpotrivă, tot ce a cerut PSD în acele discuții de defuncta deja alianță, s-a întâmplat. Nu există niciun subiect pe care PSD să-l ceară și să nu fie adoptat și de guvern și de parlament. Deci, unde sunt soluțiile dacă au văzut problema atât de mare?
0: Credeți, Vlad Gheorghe, că reforma statului mai e posibilă? Suntem în contextul în care suntem. Astea sunt datele astăzi.
1: Reforma statului se amână, după părerea mea, pentru că noul guvern nu cred că va fi foarte curajos să facă lucruri văzând ce s-a întâmplat cu domnul Bolojan, care a încercat să miște anumite lucruri. Eu cred că reforma statului se va face tot prin acțiune populară, acțiune cetățenească până la urmă. Dacă nu vom avea alegeri anticipate, pe care eu sincer mi le doresc, vom avea niște alegeri la termen, după părerea mea, cu această temă principală, reforma statului. Cel puțin eu asta aș vrea să fie principala temă de candidatură, dacă nu pentru 2028, pentru mai devreme, ca să vedem odată ce vor oamenii. Pentru că dacă câștigi alegeri cu un mandat clar, acest mandat de reforma statului, nu pe program politic să fie bine, să nu fie rău, nu, lucruri foarte clare, cu termene aproximative, un an, 6 luni de la alegeri și cu reformele puse acolo, atunci nimeni nu mai poate să te mai oprească, după aia să-ți mai scoată cutii de pantofi pe masă și lucruri de genul ăsta pentru că îi deranjezi.
0: Întreb asta pentru că, știm bine, un cabinet majoritar cu PSD nu va face cine știe ce reforme, s-a și văzut, de fapt, în guvernul actual, adică socialdemocrații au încercat să blocheze cam tot ce venea dinspre premierul Ilie Bolojan. Iar un eventual cabinet minoritar, să fim serioși, ar fi permanent la mâna Parlamentului, deci tot a PSD și probabil la AUR. De asta
1: exact
0: întrebam dacă mai e posibil, adică orice formulă care e acum pe masă pare o variantă perdantă.
1: Cu alt parlament se poate face reforma statului și sau printr-un referendum. Am mai zis și lucrul ăsta chiar la dumneavoastră aici, cred că se fac mai bine de 8 luni de când am zis asta. Dacă actualul parlament nu vrea și e clar că nu vrea, dacă viitorul guvern nu vrea și, cum a spus și dumneavoastră, cel mai probabil nu va avea pentru că a văzut ce a pățit guvernul Bolojan, atunci numai cu mâna noastră, cu mâna cetățenilor se poate face chestia asta. Și asta înseamnă un referendum pe reforma statului. De ce nu? Cred că este chiar obligatoriu.
0: Bun. Cu ce greutate un referendum? Adică, bun, vei afla părerea populației, pe care o știi, vrem reformă. Asta
1: vei
0: e o chestiune
1: legitimitate
0: cunoscută.
1: Odată și în același timp, dacă nu facem referendum odată cu alegerile, cel mai eficient este să faci referendum odată cu alegerile ca să nu ai costuri în plus. Dar dacă nu facem referendum odată cu alegerile și strângem semnături pentru referendum înainte și facem înainte referendumul, vei avea acel program legitim cu care să te duci în alegeri în fața cetățenilor și care să-ți dea o majoritate, un număr mai mare de parlamentari, tocmai ca să faci chestia asta.
0: Bun, un comentariu, nu e chiar o întrebare, mai degrabă un comentariu de la un alt ascultător, Nicolae Năstase. El spune așa, premierul este un personaj politic care trebuie să corespundă așteptărilor democrației, puterii poporului, în paranteză. Politicienii fac calcule pentru ei, dar nu pentru democrație, nu puterea grupurilor politice, ci pentru puterea poporului. Vor ajunge la alegeri. Nu mi-e foarte clar ce vrea să spună, dar poate înțelegeți dumneavoastră. E totuși o reacție din zona societății civile. Asta este percepția omului de rând.
1: Da, e corectă.
0: Care de foarte multe ori e diferită de percepția clasei politice, nu?
1: Din păcate, de cele mai multe ori. E o clasă politică învechită și care s-a închis, s-a legat de scaune în Parlament, apropo de legat de lucruri prin diverse palate. E o clasă politică închisă, vedem că avem o grămadă, dacă facem o statistică a parlamentarilor care au mai mult de două mandate, cred că o să ne iasă foarte, foarte mulți raportat la numărul total de parlamentari.
0: Da.
1: Și foarte mulți dintre ei, bineînțeles, sunt trecuți prin mai multe grupuri politice de-a lungul timpului. Este simplificată opinia, dar mie mi se pare corectă și cred că se referă că o să ajungem la alegeri anticipate, la asta vreau să spun.
0: Apropo de numărul de parlamentari, un alt ascultător, Victor, spune așa, am avut referendum, avem 300 de parlamentari, de ce nu? Poporul a votat, de ce este încă neimplementat acel referendum? Cum i-ați răspunde?
1: Pentru că se țin de scaunele respective, parlamentarii, vedem că din când în când mai răsare acest referendum, iar domnul Bolojan a și spus public acum câteva luni că susține și că 100% vrea să implementeze referendumul respectiv. E posibil ca și de la chestia asta să i se fi tras demiterea, pentru că a spus-o cu toată gura, a fost foarte serios când a zis că va susține referendumul de 300 de parlamentari.
0: Vreau să vă întreb ceva apropo de avocatul poporului pe final, mai avem 2-3 minute. Doamne, Renate avem. Weber a atacat la Curtea Constituțională ordonanța de urgență care vizează inclusiv investițiile pentru înzestrarea armatei prin acel program SAFE. Doamna Weber invocă faptul că nu a fost cerut avizul Consiliului Legislativ și mai spune că un guvern demis nu poate emite ordonanțe. Cum vi se pare demersul ei?
1: Din punct de vedere tehnic, în calitate de jurist, vă spun că un guvern demis poate emite ordonanțe în cazul în care este o urgență serioasă, justificată, așa zice.
0: Era aici?
1: Păi da, pentru că aceste contracte pe SAFE, ca să nu pierdem banii, trebuie închise în luna mai. Uh-huh. Ori noi suntem deja la jumătatea lunii mai, deci evident că urgența este clară și dovedită, fără îndoială. Iar în legătură cu parcursul doamnei Weber, trebuie să ne uităm în momentul în care era în Parlamentul European și Dragnea împreună cu Grindeanu dădeau infama UG13, doamna Weber îi apăra în Parlamentul European și spunea că trebuie să ne apropiem și noi mai tare de Rusia lui Putin. Sunt declarațiile dânse. Cred că, din punct de vedere doctrinar, lucrurile sunt clare cu doamna Weber, pe care, apropo, cineva a uitat-o în funcție pentru că și-a depășit mandatul cu 2 ani, dacă nu mă înșel. Deci ar fi bine ca cineva să-și aducă aminte că este deja la 1,5 mandate legale doamna Weber și poate are alte lucruri de făcut în viața sa.
0: Apropo de asta, de ce credeți că nu a fost încă schimbată din funcție?
1: Ca să poată
0: a existat
1: să,
0: o majoritate ca în să Parlament? Poată
1: să, n-a existat o majoritate pentru că ar fi fost schimbată. A existat o declarație de majoritate, apropo că ne întoarcem la declarațiile de majoritate, iar doamna Weber este un pion foarte util pentru PSD și aliații săi, după cum vedeți că din când în când se mai trezește să mai atace cât un OUG de genul acesta, pentru că a mai făcut în istoria recentă astfel de acte politice. Asta este un act politic din partea doamnei Weber.
0: Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru prezență.
1: Mulțumesc și eu.
0: Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan, invitatul dimineții la RFI. Eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim mâine la 9:15 cu un nou invitat. Până atunci, numai bine!

0: pe final de matinal, de zi cu zi, propun să ne relaxăm puțin la Cannes. S-a dat aseară startul celei de-a 79-a ediție a celui mai mare festival de film din lume. Prima urcare a covorului roșu a fost urmată de ceremonia de deschidere, care, cum se întâmplă adesea, a avut locuri pe alocuri accente politice. Vasile Damian este în direct cu noi de la Cannes, are mai multe detalii. Bună dimineața, Vasile!
1: Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața tuturor! Actrița franceză Ai Aigara a fost maestra de ceremonii în Marea Sala a Palatului Buckingham. Încă de cum a urcat pe scenă, ea a ținut să-i salute pe cei, citez, toți telespectatorii de peste tot în lume. Mă rog, de peste tot unde internetul nu a fost tăiat și de peste tot unde inteligența artificială nu a luat încă locul realității, a spus Aigara. Politica și cinemaul au o poveste lungă în comun, dar tot mai multă lume încearcă să le separe. Ori, cum spunea sud-coreanul Park Chan-wook, președintele jurului din acest an de la Cannes, nu cred că trebuie separate arta și politica. A dorit să le opui este un concept ciudat, este el de părere. A șapte artă, ca act de rezistență, iată deci leitmotivul acestei noi ediții a festivalului de film de la Cannes. Un act de rezistență și un act feroce al creației a repetat pe scenă Jane Fonda. Veșnica rebelă a cinemaului american, azi în vârstă de 88 de ani, îmbrăcată într-o superbă roche neagră mulată pe corp, a dat startul acestei ediții, în limba franceză, alături de o altă figură majoră a marelui ecran, actrița chineză Gong Li. Cea mai politică și vehementă intervenție a avut-o însă scenaristul britanic Paul Laverty, membru al jurului din acest an și mâna dreaptă a regizorului foarte de stânga Ken Loach. De la tribuna festivalului, Laverty a denunțat, citez, o epocă în care nebunii îi ghidează pe ori și o lume în care vedem violențe sistematice de la genocidul din Gaza la toate celelalte conflicte. O altă chestiune cu care se confruntă tot mai mult industria cinemaului este cea a inteligenței artificiale. Actrița Demi Moore, 63 de ani, venită și ea pe treptele festivalului, îmbrăcată într-o lungă și sublimă roche mulată albă, atingând astfel toate obiectivele de ea, membră și ea a jurului, a estimat că IA este deja cu noi. A o combate este o bătălie pierdută înainte. Cea mai înțeleaptă cale de urmat este, deci, de a căuta să conlucrăm cu IA, a spus statul american. Ceremonia de deschidere a dat ocazia organizatorilor să-l celebreze pe Peter Jackson, regizorul neozelandez, autor al trilogiei mitice, Stăpânul Tinerilor, a primit o Palmă d'Or de onoare. El, care nu fusese până acum niciodată premiat aici pe Troazetă. Este aproape ca un miracol că nu mi-am imaginat vreodată să câștig vreodată la Palmă d'Or, pentru că eu nu fac filme pentru Cannes, a spus vizibil emoționat, ca și mine, Andreea, marele realizator.
0: Și ca și mine, Vasile, efectiv, nici eu nu mi-am imaginat că o să primească Palmă d'Or de onoare, dar mi se pare că îl merită pe deplin. Ceremonia de deschidere a fost urmată și de primul film al sezonului. Ce ai văzut?
1: În fine, într-adevăr, Andreea, am văzut Venus electrificată. Este în luce liberă primul film al acestui.
0: După ce ne-a povestit, a început să ne povestească Vasile Damian despre primul film pe care l-a văzut la Cannes, îl vom aștepta și în edițiile următoare cu relatări de la Cannes, unde se află până aproape de finalul festivalului. Noi continuăm matinal de zi cu zi, din care a mai rămas 10 minute, cu o știre din sport. Fetele de la tenis de masă din România, revenite cu medalii de bronz de la Campionatul Mondial de la Londra, și-au exprimat nemulțumirea față de lipsa recompenselor financiare promise. Deși au obținut rezultate remarcabile în ultimii ani, drepturile lor financiare nu au fost respectate, evidențiind o problemă persistentă de subfinanțare și neatenție din partea autorităților.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Echipa feminină de tenis de masă a României în componența Bernadette Söc, Elisabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia a câștigat sâmbătă bronzul mondial la Londra, fiind învinsă în semifinale de China, scor 3-0. Este prima medalie pentru România la o ediție a campionatului mondial la 26 de ani după bronzul obținut de Otilia Bădescu, Ana Gogoriță, Antonella Manac și Mihaela Ștef la Kuala Lumpur. Această medalie mondială de bronz vine la 100 de ani de la înființarea Federației Române române de tenis de masă. În semifinală, echipa feminină a României, a treia în clasamentul medaliilor mondiale obținute de-a lungul istoriei, a înfruntat China, cea mai titrată echipă feminină din toate timpurile, cu 23 de medalii de aur mondiale. Cele două echipe se înfruntaseră cu câteva zile în urmă și în faza grupelor. În ambele partide s-a impus, după cum era normal, China. Parcursul tricolorelor la campionatul mondial a fost însă unul remarcabil. Victorie cu Coreea de Sud 3-2, cu Taipei 3-1, înfrângere cu China 0-3, toate acestea în faza grupelor, după care pe tabloul principal tricolorele au eliminat Olanda 3-0, Egipt 3-2 și Franța 3-1. După bronzul obținut la Londra, România se menține pe locul al treilea în clasamentul medaliilor mondiale obținute de echipa feminină de-a lungul istoriei. O performanță pe care cea mai valoroasă jucătoare din lot, Bernadette Söcs, o savurează din plin.
4: Un vis devenit realitate, cum am spus și după ce am câștigat ultimul meci pentru a cuceri această medalie. Nu am cuvinte, am făcut din nou istorie, sunt tare mândră de rezultatul care l-am obținut și de acum încolo sper să aduc și rezultate mai bune. Am plecat doar cu un singur gând, să mă bucur de fiecare punct, de fiecare set și de fiecare meci și să iau pas cu pas fiecare meci și asta cred că m-a ajutat cel mai mult, să nu mă gândesc la o medalie și să iau pas cu pas.
3: Fetele din Naționala României au început sărbătoarea imediat după meci și la un moment dat s-au urcat pe masa de tenis. Federația Internațională a publicat imaginile pe contul oficial de pe rețelele sociale, iar modul în care jucătoarele României au sărbătorit marea performanță nu a fost văzută cu ochi buni în lumea tenisului de masă. Bernadette Söcs a fost cea care a dat tonul și s-a urcat pe masă, urmată de coechipierele sale.
4: Pot să spun că chiar nu m-am gândit cum să sărbătoresc victoria. A venit natural și cred că e cel mai frumos când îți vine totul natural.
3: Veterana lotului, Elisabeta Samara, a fost extrem de bucuroasă de medalia obținută, dar regretă că ea și fetele au sărbătorit urcându-se pe masa de tenis.
5: Noi sperăm ca să nu mai facem așa, pentru că nu a fost bine, dar la bucurie vă dați seama.
3: Fetele de la tenis de masă au fost așteptate cu flori la București, dar ele vor banii pentru performanțele din ultimii ani. Din 2024 și până acum nu au primit nimic din partea autorităților. Elisabeta Samara a declarat pe aeroportul Henri Coandă, la întoarcerea în țară, că există restanțe mari în ceea ce privește premiile de la ANS pentru medaliile cucerite la competițiile internaționale, precizând că de 2 ani nu a primit niciun ban.
5: Eu, personal, încă am motivația să mai joc, să mai lupt. Dar și motivația aceea vine și financiar. Pentru că asta este munca noastră de zi cu zi și de 2 ani nu am mai primit nici măcar o premiere. Noi câștigăm, stăm în sală cu orele, ne accidentăm, ne refacem, ne recuperăm. E nevoie și financiar, pentru că altfel știți cum este, joci de plăcere, dar și plăcerea aceea se cam duce.
3: De-a treia componentă a echipei României, Andreea Dragoman, a subliniat că în absența recompenselor financiare, un sportiv își pierde motivația.
6: Rezultatele au fost și vin în continuare cum am adus această medalie, însă recompensa încă n-a venit și s-ar putea să se pierde și motivația din cauza asta, că nu primim recompensă și nu suntem apreciate. Cred că e vorba de un pic de implicare și dacă se vrea, zic eu că se poate.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
7: RFI.
2: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
8: Frunzuliță de cicoare, ce atâta grabă mare, iată au înflorit castanii și mă uit cum se duc anii. Pam, pam!
9: Ziare.com ne spune că o persoană care fumează unul, două pachete de țigări pe zi își scurtează viața cu 7 ani. Medicii spun că un tânăr care se apucă în adolescență de fumat începe în 10-12 ani să prezinte primele semne negative ale acestui obicei. Nu există patologie pe care fumatul să nu o poată da, spun doctorii.
10: Dați-mi voie, dragă domnule, sunt doctorul
7: pneumonolog străinul Cârgel de la Institutul de Tuse și Horcăiel Carpați, fără filtru. Dom'le, și noi am făcut un studiu, am urmărit un eșantion de fumători bucureșteni care locuiau unii lângă intersecții, unii lângă centura cu tiruri și vreo doi lângă fumul de cabluri din Berceni. Săraci, s-au dus mai repede cu 14 ani. Unul singur a scăpat, s-a mutat la Ploiești, lângă rafinerie și a nimerit din lac în puț. N-a rezistat.
10: Gata, domnule, îngropat. Chemăm și pe popă.
9: Click.ro analizează ce fac zi de zi bărbații din Sardinia în loc să meargă la sală. Printre cei mai longevivi din lume, locuitorii unor sate din insula italiană urcă pe munte să verifice oile. Și asta chiar înainte de micul dejun. Aici corpul nu se mișcă pentru că trebuie, ci pentru că activitățile zilnice îl pun mereu în mișcare.
11: Bravo, tataie! Bravo, ragazzi! Și eu am 83 de ani, dar n-am oi, dar urc mai mereu pe jos 10 etaje, că liftul merge din an în Paște. Problema la români e că nici cei care au oi nu trăiesc mult, ai că, păi n-a apărut la noi cea mai frumoasă legendă de socializare, generozitate și întrajutorare, îi zice Miorița, și acolo bărbații urcă muntele doar ca să ia gâtul unui conațional, zici că e Camorra, mafia siciliană.
12: De data asta nu ne mai scap!
9: Libertatea ne spune ce amendă a primit bărbatul care a tras un vânt în fața unui polițist la Viena. Eram absorbit de gânduri și mi-a scăpat, susține el. Polițistul austriac l-a amendat cu 150 de euro pentru flatulență și cu încă 150 de euro pentru că bărbatul ar fi râs. Cazul a ajuns în instanță și tribunalul a stabilit că omul nu e vinovat pentru un vânt scăpat involuntar.
7: Se trăiți nepedepsiți, agentul Jugureanu raportează că la noi nu s-au raportat astfel de cazuri pentru că deoarece nici nu prea ne permitem, adică aia cu burta goală ce adiere să mai scabei. Singurul pe care am vrut să-l pedepsesc, dar m-am abținut că avea dreptate, a fost un cetățean în vârstă care a râs de mine când am întrebat la coadă la inspectoratul de muncă cum se procedează cu pensionarea, eu neavând pic de fir alb, băi.
13: Hai să trăiești la mulți ani.
2: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. Playlist RFI.

0: Este ora 10, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Inflația a ajuns în luna aprilie la aproape 11%, arată datele publicate în această dimineață de Institutul Național de Statistică, și economia a continuat să scadă în aprilie, potrivit INS. Președintele Nicușor Dan cere partidelor o majoritate negociată înainte de desemnarea premierului. Nu voi face experimente pentru România, spune șeful statului. Și opțiunea unirii Republicii Moldova cu România este și trebuie să rămână în continuare pe masă, atât timp cât Rusia rămâne o amenințare pentru securitatea regională, a declarat la RFI președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. În luna aprilie, rata anuală a inflației a atins 10,7%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. În martie, inflația a fost de 9,87%, iar în februarie de 9,3%. Cele mai mari scumpiri au fost în sectorul serviciilor. Pe categorie, majorările cele mai mari de preț au fost la chirii și la transportul aerian. Mărfurile alimentare s-au scumpit luna trecută în medie cu 0,57% față de martie. Cele mai importante creșteri de preț au fost la fructele proaspete, la legume și la carnea de bovine. Motorina s-a scumpit în aprilie față de martie cu peste 2%. Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,7% pe serie brută și cu 1,5% pe serie ajustată sezonieră față de același trimestru din anul 2025, a mai transmis astăzi INS. În primul trimestru din acest an, PIB-ul s-a redus cu 0,2% față de trimestrul 4 din 2025. Datele indică o deteriorare a evoluției economiei la începutul acestui an, în condițiile în care PIB-ul a scăzut atât în ritm trimestrial cât și anual. Președintele României Nicușor Dan găzduiește astăzi la Palatul Cotroceni cel de-al 11-lea summit al formatului București Nouă, cu participarea statelor nordice, Statelor Unite și Ucrainei. La București sunt prezente 16 delegații străine la nivel de șef de stat, de guvern sau reprezentanți guvernamentali. Au sosit la București pentru a lua parte la lucrări secretarul general al NATO Mark Rutte, dar și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. În cadrul summitului, președintele Nicușor Dan va accentua importanța coerenței strategice pe întreg flancul estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, și va sublinia necesitatea implementării angajamentelor de la Haga privind creșterea la 5% din PIB a cheltuielilor de apărare și consolidarea capacității industriei transatlantice de apărare, anunța administrația prezidențială. Președintele Nicușor Dan va coprezida lucrările summitului B9 alături de președintele Poloniei în calitate de stat cofondator al formatului. Membrii Biroului Permanent Național al PSD se reunesc astăzi pentru a discuta scenariile cu privire la o viitoare guvernare și pentru a stabili mandatul cu care va merge delegația partidului la întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu președintele. Nicușor Dan cere partidelor o majoritate negociată înainte de desemnarea premierului. Nu voi face experimente pentru România, spune șeful statului. În ce măsură este realizabil ceea ce solicită președintele, explică la RFI Cristian Andrei, consultant politic.
2: Dacă luăm declarația de azi a președintelui, ea nu este posibilă, cel puțin într-o formulă simplistă. Adică nu poate să vină PSD-ul, DMR și minoritățile, nu știu, cu 38-39% și să spună, credeți-ne pe cuvânt. Cel puțin președintele a exclus acest scenariu. A spus că nu vrea experimente, a zis că nu vrea teste din acestea în Parlament, care de altfel ar încinge și mai mult atmosfera și ar diviza și mai mult probabil punțile și așa puține între partide. Așa că un guvern minoritar, într-adevăr, e un fel de soluție de avarie, dar nu pare a fi ceva dorit de președinte.
3: Bun, și atunci, totuși, ce marjă de manevră are șeful statului?
2: Cred că speranța în continuare este că un premier, așa am citit eu printre rânduri, că un premier neangajat politic ar putea să convingă cumva partidele să reașeze la masă. Din nou, este un pariu și pare să fie o sugestie mai degrabă a președintelui. Am văzut-o exprimată și cumva prin gura lui Kelemen Hunor săptămâna trecută după consultări. Deci, cred că asta e o formulă la care speră, dar din nou care nu este așa de ușor de făcut. Și de aceea cred în continuare că aceste consultări sau tatonări mai degrabă vor mai dura.
0: Opțiunea unirii Republicii Moldova cu România este și trebuie să rămână în continuare pe masă, atâta timp cât Rusia rămâne o amenințare pentru securitatea regională, în paralel cu varianta integrării europene, a declarat în studioul RFI președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. Declarația a fost făcută în cadrul vizitei la București de ieri, unde oficialul moldovean a participat la Forumul de Securitate a Mării Negre și Balcanilor și a avut discuții cu președintele Nicu Șordan.
4: Ambele opțiuni trebuie să fie pe masă. Da, acum, care este calea mai simplă, nu că mai simplă, că sunt complicate ambele, mai reală, da? Și mi-amintesc discuțiile care au pornit și aici în presă la dumneavoastră și în toată lumea ne întâlneau omologii europeni și ne întrebau să comentăm într-un fel cum a răspuns doamna președință sau cum a răspuns eu la întrebare. Ați vota pentru în cadrul unui referendum? Și le spuneam în felul următor, colegi, nu vă spărați, oricare român de pe un mal și de pe altul,

0: opțiuni care sunt pe masă. Trebuie să rămână pe masă, în special în contextul geopolitic de securitate în care ne aflăm. Pericolul cel mai mare reprezintă Rusia.
1: Imediat după jurnal, în emisiunea Moldova Zoom, urmează interviul integral cu președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu. Acum informațiile despre vreme. Vreme rece și ploi astăzi în majoritatea regiunilor, iar maximele vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. În București, cer variabil, vânt moderat și o maximă de 16 grade. Acum în capitală sunt 13 grade Celsius, 8 grade acum la Sibiu și la Cluj-Napoca, 10 la Timișoara, 12 grade se înregistrează în acest moment la Iași, dar și la Craiova, iar la Chișinău sunt 13 grade Celsius. Este ora 10 și 7 minute, sunt Marie Ilie, Moldova Zoom cu Lina Grâu imediat la RFI.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: O reorganizare periodică a frigiderului vă poate ajuta să aveți o imagine clară asupra alimentelor disponibile. Vizibilitatea este esențială pentru a preveni risipa. Fă-ți un obicei din a rearanja produsele o dată pe săptămână, aducând în față alimentele care trebuie consumate mai repede. Curățarea regulată a rafturilor contribuie nu doar la igiena generală a bucătăriei tale, ci și la o mai bună gestionare a stocurilor alimentare.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Veritabilă comedie umană, Micul Infern de Mircea Ștefănescu, regizată de Mircea Cornișteanu, a revenit pe scena Teatrului Național din București. Pe 15 mai, publicul va putea aplauda cel de-al 350-lea spectacol. Micul Infern merge direct la inima publicului, dezvăluind rețete imbatabile pentru o căsnicie trainică. Veniți să vedeți o comedie fără vârstă, jucată ca la carte. Detalii pe tnb.ro.
2: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: RFI.

0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Chișinăul urmărește foarte atent evoluția crizei politice din România și își dorește la București o guvernare pro-europeană stabilă. Este mesajul cu care a venit la București președintele Parlamentului Moldovean, Igor Grosu. Speakerul moldovean a fost invitatul nostru în studioul RFI România.
2: Dorința noastră și așteptarea noastră este să vedem la București o guvernare pro-europeană, stabilă, predictibilă, pusă pe treabă, pe proiecte, și proiecte avem multe și trebuie să le ducem la bun sfârșit, în termen, așa cum ne-am angajat.
1: Deficit de 300.000 de angajați în economia Republicii Moldova. Încă un subiect folosit ca armă în războiul informațional coordonat de Rusia la Chișinău.
3: Cifra de 300.000 a funcționat ca un detonator, în lipsa unei explicații mai clare privind caracterul teoretic al estimării. Declarația a fost scoasă rapid din context și reinterpretată propagandistic.
1: Statele Unite ale Americii alocă 8 milioane de dolari pentru securitatea cibernetică a Republicii Moldova, în timp ce poliția anunță destructurarea uneia dintre cele mai active grupări de criminalitate informatică.
4: Platforma funcționa atât ca forum criptat pentru infractorii cibernetici, cât și ca piață ilegală online, fiind utilizată pentru comercializarea datelor furate.
1: Și Vladimir Putin anunță că războiul din Ucraina se îndreaptă spre rezolvarea sa, între timp ce din aparatul de propagandă al Kremlinului amenință cu bombardamente nu doar Ucraina, de data aceasta și Republica Moldova, România, dar și alte state europene. Venim cu explicații în continuare în program. Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
0: Lina Grâu.
1: Peste 50 de delegații vin astăzi la Chișinău la sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Regimul separatist de la Tiraspol strânge donații de la populație pentru plata salariilor și pensiilor. Și Republica Moldova s-a calificat aseară în marea finală a concursului Eurovision. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a participat la București la cea de-a 10-a ediție a Forumului de Securitate în regiunea Mării Negre și a Balcanelor, organizată de New Strategy Center. În cadrul evenimentului, șeful legislativului a vorbit la panelul dedicat războiului hibrid alături de președintele Senatului României, Mircea Brudean. Extinderea Uniunii Europene reprezintă o investiție în securitatea întregului continent și Republica Moldova este pregătită să contribuie la această securitate, nu doar să beneficieze din ea, a spus Igor Grosu la eveniment. Șeful Parlamentului Moldovean a avut discuții și cu președintele Nicuș Ordan și cu premierul demis Ilie Bolojan și a avut și o întrevedere cu custodele coroanei române. Peste 50 de delegații se reunesc astăzi la Chișinău în cadrul sesiunii ministeriale de două zile a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, a anunțat ministrul de externe Mihai Popșoi.
5: Un eveniment care marchează încheierea președinției țării noastre în cadrul organizației. Este al doilea mandat exercitat de către țara noastră de la aderarea la Consiliul Europei. Primul a avut loc în urmă cu 23 de ani. În cadrul reuniunii ne vom concentra asupra priorităților pe care ne le-am asumat la preluarea mandatului. Sprijinul pentru Ucraina, combaterea dezinformării și ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice a țării noastre.
1: Ministrul de Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, la finalul evenimentului mâine, Chișinăul transmite președinția prin rotație a Consiliului Europei către Principatul Monaco. Regimul separatist de la Tiraspol strânge donații de la populație pentru plata pensiilor și salariilor. Administrația transnistreană a creat chiar un fond și îi îndeamnă pe cetățeni și antreprenori să contribuie financiar din cauza crizei economice fără precedent. Între timp, liderii separatiști au adoptat o lege prin care și-au asigurat existența după încetarea mandatelor cu indemnizații consistente și facilități sociale. importante, scrie TVR Moldova. Potrivit așa zisului premier de la Tiraspol, Alexandru Rosenberg, economia regiunii este într-o stare critică cauzată de întreruperea livrărilor de gaze rusești și a restricțiilor comerciale externe. Rosenberg a făcut un apel către populație ca să contribuie cu cât poate pentru a menține funcționalitatea regiunii și a asigurat că banii vor fi cheltuiți, citez, transparent. Primul care a donat a fost holdingul Sheriff, care coordonează active cheie în regiune și este un apropiat al regimului separatist. Acesta a vărsat în fondul numit Împreună 100 de milioane de ruble, echivalentul la peste 5 milioane de euro. Alte două bănci comerciale de la Tiraspol au donat peste 1 milion de euro. Și Republica Moldova s-a calificat aseară în marea finală a concursului Eurovision. Interpretul Sato și cu piesa Vivat Moldova a deschis show-ul de la Viena și a făcut senzație pe scenă. Rezultatele obținute au calificat Moldova în marea finală a concursului, care va avea loc sâmbătă pe 16 mai. Sato și într-o declarație pentru postul public Moldova 1.
6: Suntem foarte fericiți pentru că căldura de la public și toate reacțiile sunt atât de intense, mari și mult peste așteptările noastre, încât asta n-are decât să ne facă bucuroși. O să continuăm să reprezentăm țara demn și în final n-o să ne dăm bătuți, o să luptăm până la capăt. Avem nevoie de suportul vostru de peste tot, ne mobilizăm și mișcăm munți împreună. Mersi frumos! Moldova is on duty! Viva Moldova!
1: Sato și reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision, cea de-a doua semifinală, este programată pentru mâine, joi 14 mai. Și în urma ploilor abundente înregistrate ieri, salvatorii și pompierii au intervenit în aproape 30 de situații de risc pentru a acorda ajutor cetățenilor. Circulația troleibuzilor și autobuzilor în Chișinău a fost afectată atât pe rutele urbane, cât și pe cele suburbane, iar pe aeroportul internațional Chișinău au fost înregistrate întârzieri la mai multe zboruri din cauza furtunilor. Vremea se menține și astăzi instabilă și ploioasă, cu temperaturi maxime de până la 18 grade. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să evite deplasările în zonele afectate de ploi sau pe porțiunile impracticabile. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continua.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Chișinăul urmărește foarte atent evoluția crizei politice din România și își dorește la București o guvernare pro-europeană stabilă. Este mesajul cu care a venit la București președintele Parlamentului Moldovean Igor Grosu. Speakerul moldovean ne-a vizitat în studioul RFI de la București, unde am înregistrat un amplu interviu. Vă invit să ascultați astăzi partea de discuție care se referă la relațiile dintre Republica Moldova și România, la proiectele comune de infrastructură susținute de Uniunea Europeană, menite să unească cele două maluri ale râului Prut. Invitatul de astăzi al emisiunii Moldova Zoom la RFI este președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. Domnule Grosu, vă mulțumim că v-ați făcut timp și ați reușit să ajungeți și în vizită la noi. Sunteți în vizită la București acum pentru a participa la Forumul de Securitate al Mării Negre și Balcanelor. Aveți și o întâlnire cu Nicușor Dan. Sunt evenimente oficiale care erau probabil planificate din timp, dar avem și un context foarte dificil aceste vizite din perspectiva politicei interne a României. Criza politică a dat peste cap clasa politică. Cu ce mesaj veniți dinspre Chișinău?
2: Urmărim cu atenție ce se întâmplă aici, pentru că evident ne interesează în mod deosebit și dorința noastră și așteptarea noastră este să vedem la București o guvernare pro-europeană, de altfel așa cum și București își dorește să vadă la Chișinău o guvernare pro-europeană, stabilă, predictibil, pusă pe treabă, pe proiecte, și proiecte avem multe și trebuie să le ducem la bun sfârșit, în termen, așa cum ne-am angajat. Iată, cu gândurile astea am venit aici, o să avem discuții bune.
1: Cum vedeți continuarea relațiilor cu București în contextul în care vedem pe fundalul acestei crize politice, inclusiv o ascensiune a Partidului AUR, care liderul acestui partid este persoana non grata în Republica Moldova? Dincolo de asta s-a pronunțat de mai multe ori împotriva inclusiv a aspirațiilor europene ale Chișinăului. Deci sunt nuanțe care sunt destul de dificile pe acest fundal. Discutam mai devreme cu domnul Zicret Mureșan, noi spune spunea că Republica Moldova pare o oază de stabilitate și democrație în acest moment în spațiul românesc.
2: Așa se pare, da. Noi avem cumva luxul și confortul, dacă îi pot spune așa. În toamna anului trecut am trecut pentru un exercițiu electoral foarte complicat. Asta vă spun din prima sursă, din teren, vreau spune, de pe câmpul de luptă, dar grație cetățenilor noștri, grație României, grație partenerilor de dezvoltare, am obținut un scor bun, care ne permite să continuăm procesul de integrare europeană. Avem o aliniere foarte bună între președinție, guvern, parlament. Nu pierdem timpul, nu erosim energie, timp. Acum m-ați întrebat de ascensiunea extremei aici. Evident că urmărim și noi foarte atent, pentru că această extremă mai încearcă să facă, să-și propage niște antene și peste Prut, mai puțin le reușește, deși parțial sunt reprezentați și acolo. Eu cred că cetățenii români au ales altceva și vom avea la București o guvernare pro-europeană, o guvernare stabilă, care reprezintă un avantaj și pentru Uniunea Europeană, pentru că România apără flancul estic și este un actor foarte important și din punct de vedere al securității, că vorbim de securitatea la Marea Neagră, dar, bineînțeles, și pentru Republica Moldova, un avocat și un partener de suflet excepțional și special pentru noi în tot ce facem. Și am profitat de ocazie, iarăși am vorbit despre cât de important este pentru noi acum și România, alături de noi și alături de alte state membre în europene, să adopte acea decizie așteptată foarte, foarte mult și de noi și de ucraineni privind deschiderea oficială a negocierilor. Noi merităm, noi am demonstrat și este vital, vital important pentru țările noastre să avem această decizie politică, oficială.
1: Decizia politică care ar urma să vină, cel puțin așa a fost anunțat în luna iunie, până atunci, da, până ajungem la integrarea europeană, vreau să vă întreb de proiectele comune. Da. Prutul s-a transformat acum șantier, practic într-un șantier, există și este și șantierul integrării europene. Da. Ce înseamnă pentru Chișinău susținerea și sprijinul României? Deci Moldova știm că este, are doar doi vecini, este Ucraina care este în război și este România.
2: Corect, ați menționat Prutul și șantier. Prutul pe bun e șantier. Noi avem cumva cu dumneavoastră luxul să fim martori la două momente istorice. Podurile de flori și podurile de piatră. O evoluție interesantă.
1: N-au trecut decât trei decenii și jumătate.
2: Păcat că au trecut trei decenii. Exact. Putea fi o perioadă mai scurtă de timp și da, acum trebuie să recuperăm. E cumva misiunea generației noastre să recuperăm. E șantier.
1: Deci vorbim de energie, vorbim de infrastructura.
2: Energie, de poduri, de autostrăzi, vorbim de cale ferată, da, infrastructura portuară, trebuie să o extindem, trebuie să o facem, să o interconectăm cu cea feroviară, să scoatem acest puseu de mărfuri de pe șosele, să-l trecem pe cale ferată, că e mai ieftin, e mai sigur. Sunt, da, proiecte foarte mari, care presupun resurse financiare europene foarte mari, sunt credite pe care și România, de o parte, și noi le-am contractat. Avem trei linii de înaltă tensiune care trebuie să le dăm, să le finalizăm. Sacea, Vulcănești, Chișinău e spre final, să ne ajute Dumnezeu. Dar urmează Gutinaș, România, Strășeni, Moldova, cu resursele financiare oferite de Guvernul Statelor Americii. Urmează Suceava, Bălți, la fel de importantă, și multe, multe alte lucruri. Pe domeniul energetic urmează să dezvoltăm capacități de stocare. E o problemă și în România, e o problemă și în Republica Moldova, că degeaba avem instalații fotovoltaice, eoliene, dacă nu putem stoca și folosi atunci când nu sunt orele de vârf, sau în orele de vârf folosim, în orele de vârf folosim. Deci tot ce ține de SAFE, de alte proiecte strategice pe care le-am demarat.
1: Unde vor duce aceste proiecte într-un final, domnule Grosu?
2: La o integrare mult mai reală, hai zic așa, o unire între cele două maluri ale Prutului. Asta, de fapt, spuneam tot timpul. E bine că avem poduri de flori, e bine că facem schimburi de de ansamblu, de, nu știu, de muzică populară, expoziții, festivaluri, venim în spiții unul la altul, înfrățiri. E nevoie de mai mult, Da, voi, iată, leantul ăsta care se lege pentru totdeauna malurile Prutului, sunt podurile, sunt investițiile, când mă refer la investiții, nu doar investiții ale statului, iată, infrastructura critică, da, sunt investiții ale statului. Ele, în mod firesc, trebuie să fie urmate de investiții private. Că vorbim de bănci, că vorbim de companii, că vorbim de alte lucruri pe care privatul le vede, vede oportunitățile, iar noi, guvernele, parlamentele, trebuie să fim doar cei care să facilităm, să fim atenți, să creăm condiții ca lucrurile să meargă, să meargă mai repede. Deci eu asta îmi doresc și chiar dacă avem un război și dureros la hotar, trebuie să încercăm să căutăm, să vedem, să identificăm acele oportunități pe care trebuie să le valorificăm. Asta e abordarea noastră și asta o propunem și colegilor români.
1: Domnule Igor Grosu, într-o discuție care am avut-o anterior, dumneavoastră spuneați că generația noastră, generația dumneavoastră în politică, este cea care consideră că are o misiune istorică pentru Republica Moldova. Acum vreau să vă întreb, misiunea asta istorică este cea de integrare europeană a Republicii Moldova sau de unire a Republicii Moldova cu
2: România? Bună întrebare! Să răspund de fiecare dată, sincer, sunt ambele opțiuni trebuie să fie pe masă. Da, acum, care este calea mai simplă, nu că mai simplă, că sunt complicate ambele, mai reală, da? Și mi-amintesc discuțiile care au pornit și aici în presă la dumneavoastră și în toată lumea ne întâlneau omologii europeni și ne întrebau să comentăm într-un fel cum a răspuns doamna președință sau cum a răspuns eu la întrebare, ați vota pentru în cadrul unui referendum? Și le spuneam în felul următor, colegi, nu vă spărați, oricare român de pe un mal și de pe altul cu un nivel de educație medie, da, care își cunoaște istoria, limba, tradiția, cultura, nu poate răspunde altfel. Pentru că noi suntem partea unei națiuni și e firesc să ne dorim, da, lucrul ăsta. Că unii optează pentru unire. Avem de ăștia care zic, unirea ieri trebuia, nu azi, nu mâine, ieri trebuia să o facem. Hai să votăm, hai să punem la voce, așa mai departe. Și sunt alții care, la fel, se simt români, dar înțeleg că, pe moment, la moment, calea cea mai, cum spun eu, reală, este integrarea europeană. Și o să ne regăsim într-un termen foarte, foarte restrâns în familia, marea familie a Uniunii Europene. De ce unioniștii, cum zic eu, inveterați care vor ieri unirea versus cei care sunt mai moderați și înțeleg că acum la moment este cea mai prielnică modalitate prin procesul de integrare europeană, sunt ambele părți trebuie respectate, sunt opinii și opțiuni care sunt pe masă. Trebuie să rămână pe masă, în special în contextul geopolitic de securitate în care ne aflăm.
1: Vă referiți la amenințările Rusiei sau la indecizia sau prudența care există la Bruxelles?
2: Eu mă refer la agresiunea Rusiei. Că indecizia de la Bruxelles, ea e pe alocuri înțeleasă, pe alocuri poate fi, cum spun eu, corectată sau schimbat această atitudine, pentru că putem explica și noi am dovedit în mai multe situații că am reușit să venim cu argumente. Dar pericolul cel mai mare reprezintă Rusia și ambițiile imperiale nu sunt încă satisfăcute, chiar dacă noi o să avem o pace, adică o numim, da, o oprire a ostilităților, chiar și un armistițiu, lucrurile nu o să se corecteze imediat, nu o să se intre într-o normalitate. Consecințele războiului o să fie pe mulți, mulți ani înainte. Vom avea de corectat, tămăduit, cum spunem noi, în Republica Moldova, încă mulți, mulți ani înainte.
1: Domnule Grosu, pe final, un mesaj din Chișinău pentru cei din România, inclusiv pentru cei care tind să fie mai receptivi la propagandă, la dezinformare, la falsuri și care spun că Republica Moldova beneficiază de asistență gratuită din partea României, că asta ar fi în detrimentul României sau mesaje de genul ăsta care nu ne fac bine.
2: Eu le spun în felul următor. Noi, atunci când am primit suport. Și noi am primit suport din partea României. Am spus mulțumesc și o spunem de fiecare dată. Ceea ce ne dorim noi este ca fiecare zi să realizăm această unire, dacă doriți, da, prin investiții, prin proiecte, Evident, noi nu ne dorim să fim dependenți permanent de granturi și așa mai departe, că nu e vorba acum doar de România, în general, în raport cu Uniunea Europeană sau alți donatori. Nu asta e dorința noastră. Noi, de mult, ne-am propus scopul să depășim condiția asta, să fim coparticipanți la procesul de dezvoltare economică, prin proiecte, prin investiții. Asta e dorința. Și atunci ai o societate stabilă, cu o clasă de mijloc, cu un confort, un nivel de educație. Iar cei care înclină urechea spre propaganda rusească, Rusia, de-a lungul istoriei, din păcate, o spun asta din păcate, pentru că e un popor mare, talentat, un pic și-l laud, nu a respectat niciodată poporul român. Iată, nu a respectat niciodată. Iarăși, din păcate, o spun, ne-a tratat ca o periferie, ca o sursă de a scoate beneficii de aici. Și eu, cel care își uită istoria, riscă să o repete. Și eu aici, foarte așa, punctual, vă dau câteva exemple. Raptul Basarabiei, da? Foamea organizată, deportările, da? Astea au fost lucruri, nu seceta, spre exemplu, dacă îi spun seceta, Dumnezeu, așa a fost an, seceta, nu! Seceta mai fost în Basarabia și în România. Dar țăranul supraviețuia, pentru că își făcea rezerve. Nu, lucrurile au fost organizate, premeditat, pentru, iată, teritoriul ăsta, pentru ucraineni, pentru noi, nu pentru alte teritorii. Deci, verificați informația, documentați-vă din surse credibile, ascultați câteva surse până a face o opinie și nu vă lăsați manipulați, pentru că trăim, într-adevăr, suntem în centrul unui război, spunem noi, cognitiv, în care Ucraina e un război clasic, și cognitiv, la noi cognitiv, pentru război, pentru mințile oamenilor, pentru și scopul lor e foarte simplu, de a ne descuraja, de a ne demotiva, de a nu crede în propriile noastre forțe, în statele noastre, în instituțiile noastre. Ăsta e scopul lor, nimic mai mult, nimic mai mult.
1: Un întemn de la președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, invitatul de astăzi al RFI. Vă mulțumim tare mult pentru timpul dumneavoastră și vă dorim succes pentru întâlnirile pe care le aveți la București.
2: Mersi mult!
1: Interviul integral cu Igor Grosu în format video îl puteți găsi pe site-ul nostru rfi.ro, dar și pe paginile noastre de pe rețelele de socializare. Pe tot teritoriul Republicii Moldova, amintesc, RFI emite pe frecvența 107.3. Sunt Lina Grâu, Moldova Zoom continua.
0: Moldova Zoom. Chișinău.
1: În Republica Moldova, în campania electorală prezidențială din 2016, a circulat intens narativul de dezinformare cunoscut drept Operațiunea Sirienii, utilizat împotriva candidatei pro-europene de atunci, Maia Sandu, în contextul crizei de migrați din Europa. Mesajul susținea în mod fals că țara ar urma să fie obligată să primească refugiați din Siria odată cu apropierea de Uniunea Europeană. Astăzi, un narativ similar reapare în spațiul public, după ce ministrul dezvoltării economice, Eugeniu Smochescu, a vorbit despre un deficit de aproximativ 300.000 de angajați în economia moldovenească. Cifra prezentată în contextul productivității scăzute a fost rapid reinterpretată de agenții propagandei ruse la Chișinău, dincolo de sensul ei economic. Liliana Barbaroșie explică fenomenul.
3: Mesajul ministrului era unul economic. Moldova nu are suficientă forță de muncă pentru a susține o creștere accelerată și pentru a se apropia de standardele europene de productivitate. Osmochescu a vorbit despre lipsa acută de personal în industrie, agricultură și IT. În acest context, oficialul a spus că autoritățile analizează inclusiv posibilitatea atragerii controlate și reglementate de muncitori străini, după modelul mai multor state europene. Doar că cifra de 300.000 a funcționat ca un detonator, în lipsa unei explicații mai clare privind caracterul teoretic al estimării. Declarația a fost scoasă rapid din context și reinterpretată propagandistic. Eugen Osmochescu este un ministru tehnocrat, format mai ales în logica instituțiilor internaționale, a reformelor economice și a limbajului de policy, cu experiență în proiecte ale Băncii Mondiale și în arhitectura reformelor economice. Tocmai acest profil poate explica de ce a subestimat impactul propagandistic al declarației. Estimarea economică a ministrului a devenit rapid subiect politic pe canalele media afiliate propagandei proruse, unde a fost amplificat prin scenarii alarmiste și generalizări. Cifra de 300.000 a devenit punctul central al discuției, nu explicația economică din spatele ei. În spațiul online apropiat propagandei ruse, mesajele au fost aproape identice. Moldovenii pleacă, asiaticii vin, PAS înlocuiește populația, Moldova va deveni colonie pentru migranți. Unele mesaje au extins tema spre migrație din Asia de Sud sau Orientul Mijlociu, deși declarația nu a conținut referințe etnice sau geografice. Un politician, Adriano Dulgher, a vorbit pe rețele chiar despre 300.000 de indieni care ar urma să ajungă în Republica Moldova. Iar Natalia Morari a mers și mai departe. Ea a susținut că migranții vor fi aduși, citez, foarte repede, în 2 ani, că își vor aduce familiile numeroase și că în timp populația migranților ar putea depăși populația locală. În discursul ei apar toate elementele clasice ale narativului conspiraționist despre marea înlocuire, pierderea țării, schimbare demografică, dispariția identității și chiar tema religioasă. Morari afirmă că migranții vor construi moschee și că statul nu va putea împiedica acest lucru din cauza drepturilor omului. Aceste mesaje nu mai au aproape nicio legătură cu discuția inițială despre piața muncii. Tema economică este mutată deliberat în registrul fricii colective și al conflictului cultural. Exact aceasta este una dintre tacticile folosite de propaganda rusă, transformarea unui subiect tehnic într-o amenințare existențială. În paralel, discursul antimigrație este conectat la alte teme populiste și antioccidentale. Integrarea europeană ar distruge economia, ONG-urile ar forma o castă parazitară, iar diaspora moldovenească ar fi ținută în Occident ca să nu se dezamăgească simțind pe pielea proprie dezastrul de acasă. În acest tip de narațiune, toate problemele de populare, sărăcie, lipsa forței de muncă sunt puse exclusiv pe seama guvernării și apropierii de Uniunea Europeană, în timp ce factorii externi sau contextul regional sunt aproape eliminați din discuție. Există însă și voci care încearcă să readucă dezbaterea în registrul rațional. Andrei Curăraru, expertul de la Watchdog, afirmă că ministrul nu a anunțat aducerea imediată a 300.000 de persoane, ci a vorbit despre un necesar teoretic al economiei. El insistă că este vorba despre muncă reglementată și legală, nu despre migrație necontrolată. Andrei Curăraru acuză anumite grupuri că fac din țânțară armăsar și încearcă să semene ură față de migranți pentru a exploata electoral frica populației. Republica Moldova este unul dintre statele europene cu cel mai ridicat nivel de emigrație. Sute de mii de cetățeni lucrează în Uniunea Europeană, iar deficitul de forță de muncă este deja vizibil în mai multe sectoare economice. Această realitate face ca orice discuție despre import de muncitori să fie percepută emoțional, nu doar tehnic. Lipsa unor explicații detaliate, subiecte economice sunt ușor transformate în teme identitare. Actuala dezbatere readuce în prim plan un tipar deja întâlnit în spațiul public moldovenesc. În anii precedenți, în special în perioade electorale, au circulat intens narrative despre presupusa aducerea sirienilor în Republica Moldova, odată cu apropierea de Uniunea Europeană. Dincolo de controversă, problema structurală rămâne economică, populație în scădere, imigrație ridicată și presiune pe piața muncii. Pentru autorități, provocarea nu este doar de politică economică, ci și de comunicare. Într-un mediu informațional fragil, explicațiile tehnice trebuie dublate de clarificări publice rapide pentru a evita transformarea lor în narațiuni alarmiste. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru RFI.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Statele Unite ale Americii alocă 8 milioane de dolari pentru securitatea cibernetică a Republicii Moldova. Între timp, poliția anunță că împreună cu autoritățile din Germania, Spania, dar și cu Eurojust, au destructurat activitatea unei grupări criminale care administra platforma, o platformă de crime informatice. Valeria Vițu are detalii.
4: Potrivit însărcinatului cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Nick Petrovici, parteneriatul numit America First sporește siguranța atât a cetățenilor americani cât și ai Republicii Moldova, contribuind la detectarea și contracararea amenințărilor cibernetice care afectează stabilitatea regională și globală. Din 2016, Statele Unite ale Americii au lucrat alături de Moldova, spune reprezentantul ambasadei, pentru a consolida infrastructura de securitate cibernetică. În timpul ultimelor două procese electorale din Republica Moldova, parteneriatul SUA Moldova a oferit protecție în timp real, iar la alegerile prezidențiale din 2024, tehnologiile americane de securitate cibernetică au blocat aproape 4 milioane de solicitări malițioase către site-ul președinției. Asta înseamnă un parteneriat, protecție atunci când contează cel mai mult, spune Nick Petrovici. Astăzi, administrația Statelor Unite ale Americii oferă încă 8 milioane de dolari pentru avansarea obiectivelor comune în domeniul securității cibernetice. Oficialul american susține că pericolele din spațiul cibernetic sunt sofisticate și persistente, iar răspunsul trebuie să fie la fel de hotărât, practic și orientat spre rezultate. E timpul să trecem de la declarații la realizare și acțiuni care protejează cetățenii și contribuie la prosperitatea comună, a punctat reprezentantul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău. Așadar, programul va oferi instruire, evaluări ale amenințărilor cibernetice, instrumente și echipamente esențiale, precum și sprijin pentru protejarea infrastructurii critice. Trebuie spus că Republica Moldova se află în prezent pe locul 5 mondial la securitate cibernetică, potrivit celui mai recent clasament elaborat de Academia de E-Guvernare din Estonia. Este un scor excelent, dar securitatea cibernetică nu funcționează în vid. Ea trebuie să meargă mână-mână cu dezvoltarea digitală și aici mai e mult de muncit, declara la RFI Natalia Spânu, expertă în securitate cibernetică, directoarea Institutului European pentru Studii Politice de la Chișinău. În același timp, Natalia Spânu afirma că locul 5 în clasamentul mondial este și rezultatul solidarității partenerilor care au investit în reziliența Republicii Moldova. Între timp, ofițerii Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice și procurorii PC Cox, în cooperare cu organele de forță din Germania, Spania, Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală, au destructurat activitatea unei grupări criminale organizate care administra platforma Crime Network, una dintre cele mai active piețe de tip Darknet dedicate criminalității informatice. Platforma funcționa atât ca forum criptat pentru infractorii cibernetici, cât și ca piață ilegală online, fiind utilizată pentru comercializarea datelor furate, inclusiv informații despre carduri bancare, credențiale de autentificare și documente personale. De asemenea, se ocupa de distribuirea instrumentelor destinate atacurilor cibernetice și facilita alte activități ilicite, inclusiv hosting anonim și spălare de bani. Potrivit investigațiilor, platforma avea peste 22.000 de utilizatori și mai mult de 100 de vânzători activi, iar tranzacțiile erau efectuate prin criptomonede. În urma măsurilor speciale de investigație, autoritățile au acumulat probe care indică faptul că platforma a generat venituri de peste 3,6 milioane de euro. Operatorul platformei percepea comisioane pentru tranzacțiile efectuate, iar vânzătorii achitau taxe lunare pentru publicitate și licențe de comercializare. Ancheta a stabilit că infrastructura tehnică a platformei era găzduită pe serverele unei companii din Republica Moldova. În acest context, ofițerii moldoveni au avut un rol esențial în monitorizarea și documentarea activității infracționale desfășurate prin intermediul serverului care găzduia platforma. Ulterior, aceasta a fost sequestrată. Principalul suspect, un cetățean german de 35 de ani, a fost reținut la domiciliul său din Mallorca de către o unitate specială a Poliției Naționale Spaniole în baza unui mandat european de arestare. În timpul perchezițiilor au fost ridicate bunuri și mijloace materiale direct legate de activitatea infracțională a platformei, estimate la aproape 195 de mii de euro. Poliția Republicii Moldova anunță că acțiunile de urmărire penală continuă, inclusiv examinarea dispozitivelor și suporturilor de date ridicate în cadrul operațiunii. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Vladimir Putin anunță că războiul din Ucraina se îndreaptă spre rezolvarea sa, între timp ce din aparatul de propagandă al Kremlinului amenință cu bombardamente nu doar Ucraina, ci și Republica Moldova și România, dar și alte state europene. De ce? Ne explică Vitalie Cojocar în cronica lui Vitalie.
7: În timpul conferinței de după parada de 9 mai, o declarație a lui Putin s-a răspândit ca fulgerul în Europa. Putin a spus, citez, consider că lucrurile se îndreaptă spre finalizarea conflictului ucrainean. Părerile au fost împărțite. Mulți au înțeles că Rusia nu poate duce prea mult acest război din cauza dronelor ucrainene care distrug armata și industria rusă. Unele analize arată că Rusia începe să piardă teritoriu pe frontul din Ucraina. În plus, războiul devine prea scump pentru Kremlin. Au calculat serviciile de informații europene. Desigur, nu toți europenii au fost optimiști după această declarație. Ministrul german al apărării a cerut ca Putin să nu fie crezut până când nu va da ordinul opririi bombardamentelor și războiului propriu-zis. Dar este interesant de văzut dacă s-a schimbat ceva în felul în care vorbesc despre război propagandiștii Kremlinului. Au preluat aceștia mesajele despre un armistițiu? Din păcate, retorica belicoasă nu a dispărut din peisajul media rusesc. Unul dintre cei mai cunoscuți propagandiști ruși, Vladimir Soloviov, cel care apare seară de seară la postul de stat de televiziune, dar care este foarte prezent și în social media rusească, a avut recent o ieșire extrem de nervoasă. Aceasta vizează Republica Moldova, dar și România. Într-un comentariu din emisiunea sa online, Soloviov s-a referit la război, la faptul că ucrainenii reușesc să trimită drone la mii de kilometri în Rusia. În loc să vorbească despre pace, Soloviov îndeamnă Rusia să se pregătească de faptul că, iar aici citez, acesta este un război pentru generații. Va trece dintr-o fază acută într-una cronică, se va stinge, se vor face pregătiri, am încheiat citatul. Susține că Europa este de fapt agresorul și că europenii nu se vor opri. De parcă europenii au invadat și ei bombardat țările vecine. Soloviov acuză Europa că permite ca spațiul său aerian să fie folosit de dronele ucrainene și îndeamnă armata rusă să le doboare deasupra țărilor baltice, deasupra Finlandei. Aici este momentul în care cel mai important propagandist rus cere Rusiei nu doar să continue războiul din Ucraina, ci și să-l extindă în Europa. Susține că Ucraina produce drone pe teritoriul european, prin urmare ar trebui să bombardeze acele state europene. Citez, toate aceste fabrici trebuie să fie distruse, iar conducerea lor trebuie să fie pentru noi o țintă legitimă, amenință Soloviov. Acesta propune și o listă de state pe care Rusia să le bombardeze, printre ele Republica Moldova și România, dar și Danemarca, Turcia, Norvegia, Germania. Nu este prima dată când principalul propagandist rus vine cu asemenea amenințări. În 2023, la un an de la începerea războiului, amenința România cu arma nucleară. Prin urmare, mesajele de la Kremlin după declarațiile lui Putin sunt deocamdată contradictorii. Cel puțin la nivel propagandistic nu s-a schimbat nimic și au rămas la fel de războinice și dure.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului vă aflați. Rămâneți cu RFI la fix fiind știrile cu Maria Ilie.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.
8: RFI.
9: A sosit ora să ne ridicăm din genunchi. Prea mult ne-am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: Este ora 11, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Scăderea economică și creșterea inflației sunt consecințe ale acțiunilor guvernelor de până în 2025, spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan. Președintele Nicușor Dan găzduiește astăzi la Palatul Cotroceni cel de-al 11-lea summit al formatului București nou cu participarea statelor nordice, Statelor Unite și Ucrainei, și costurile implicării militare a Statelor Unite în conflictul cu Iranul au ajuns la aproximativ 29 de miliarde de dolari potrivit datelor prezentate de Pentagon în Congresul American, transmite Euronews. Scăderea economică și creșterea inflației sunt consecințe ale acțiunilor guvernelor de până în 2025, iată ce spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan, în contextul în care INS anunță o inflație anuală de 10,7% în luna aprilie și o scădere a PIB-ului de 1,5% în primul trimestru față de aceeași perioadă a anului trecut.
2: Realitatea este că astea sunt cifrele. De ce? Din cauza panicii generale pe care noi o simțim în România, în economia reală, s-a văzut în facturi și în contracte amânate încă din ianuarie. Pentru că instabilitatea asta, modul ăsta de mâine nu mai avem guvern, mâine dăm jos, se perpetuează, se duce mai departe în economie, oamenii nu mai vor să mai semneze contracte care li se par lor că nu sunt esențiale, încep să gândească să amâne la plată facturi și ușor, ușor ajungem la așa ceva, la contracție economică. Noi acum plătim ceea ce s-a cheltuit în anii trecuți. Dar dacă oamenii care au produs acest dezastru economic aveau niște soluții, trebuiau să rămână la masă și să le implementeze, nu să plece, nu? Pentru că plecarea asta vedem cu toții că ne ține într-o criză prelungită și, teoretic, dacă e un dezastru, ei ajută să-l prelungească.
0: Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a fost primit aseară la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan. Cei doi șefi de stat au avut convorbiri tete-a-tet, urmate de convorbiri oficiale, la finalul cărora au susținut o conferință de presă. Astăzi, președintele Nicușor Dan găzduiește la Palatul Cotroceni summitul formatului București nouă și al țărilor nordice. La București sunt prezente 16 delegații străine la nivel de șef de stat, de guvern sau reprezentanți guvernamentali. Au sosit la București pentru a lua parte la lucrări și secretarul general al NATO Mark Rutte, precum și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky.
3: După cum știți, B9 este un format creat de România și Polonia împreună în 2015 și care se adresează un format de securitate care se adresează țărilor de pe flancul estic și în discuția noastră de pe care România și Polonia o vor coprezida, o să vorbim de situația de securitate în flancul estic. Ne vom acorda între noi în pregătirea summitului de la Ankara de peste 2 luni și vom discuta despre cum putem să facem mai eficiente pregătirile noastre militare din interiorul NATO și din interiorul Uniunii Europene.
0: Franța va avea o inițiativă la ONU pentru a da un cadru unei misiuni neutre de securizare a strâmtorii Ormuz, anunță președintele Emmanuel Macron după încheierea summitului Africa-Franța. La finele acestui eveniment, președintele francez a acordat un interviu pentru RFI, France 24 TV 5 Monde. Cristina Teacă a urmărit declarațiile.
4: Președintele Emmanuel Macron a asigurat încă o dată că încearcă să apere vocea continentului african în marile crize, cum este redeschiderea strâmtorii Ormuz, care trebuie să fie o prioritate absolută. După cum s-a exprimat șeful de stat, el a tras un semnal de alarmă: blocajul existent la nivelul strâmtorii Ormuz înseamnă o agravare a crizei alimentare africane. Liderul francez constată o escaladă în declarații între americani și iranieni și a subliniat că armistițiul nu este respectat în Liban, ceea ce este inacceptabil pentru el. Armistițiul trebuie respectat în Liban și peste tot. El nu a fost respectat nici atunci când Emiratele Arabe Unite au fost vizate. În al doilea rând, trebuie să obținem redeschiderea strâmtorii Ormuz, fără condiții, fără taxe, pentru cei care vor să o tranzite blocheze. Iar odată ridicată blocada, vom avea o inițiativă la Națiunile Unite împreună cu alte state pentru a propune un cadru complet neutru și pașnic pentru o viitoare securizare a strâmtorii Ormuz. Propunem o misiune pentru care am reunit împreună cu britanicii 50 de țări pentru a putea să facem această muncă, iar în cele din urmă putem să reluăm dialogul pe chestiunea nucleară și balistică între Iran, Statele Unite și principalele țări din această misiune, Marea Britanie, Germania și Franța, iar eu susțin ideea că trebuie incluse în discuții toate țările din regiune, deoarece sunt principalele vizate de ceea ce trăim la ora actuală, dar și de ceea ce unele miliții pot provoca în țările lor.
0: Costurile implicării militare a Statelor Unite în conflictul cu Iran au ajuns la aproximativ 29 de miliarde de dolari, potrivit datelor prezentate de Pentagon în Congresul American, transmite Euronews. Suma este cu aproape 4 miliarde de dolari, mai mare decât estimarea anunțată în urmă cu două săptămâni, și alimentează tot mai multe îngrijorări legate de costurile războiului și de diminuarea stocurilor de armament ale armatei americane, mai arată Euronews. Potrivit oficialilor Pentagonului, o mare parte din bani a fost folosită pentru înlocuirea munițiilor și repararea echipamentelor militare afectate în regiune. Secretarul american al apărării Pete Hegseth a fost audiat timp de mai multe ore în Congres și a fost criticat atât de democrați cât și de republicani. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme rece și ploi astăzi în majoritatea regiunilor, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între

0: este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun să începem astăzi cu expoziția găzduită de Pavilionul României în cadrul celei de-a 61-a Bienale de Artă de la Veneția, unde România este reprezentată de artiștii Anca Benera și Arnold Estefan cu Marea Neagră la plural, compoziții pentru ochiul sonor, o instalație audiovizuală și sculpturală de mari dimensiuni, realizată special pentru acest context, curatoriată de Corina Oprea și Diana Marincu. Deschiderea expoziției pentru profesioniști și pentru presă, care a avut loc între 6 și 8 mai, a inclus un performance și două vernisaje la Pavilionul României și la noua galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția. Expoziția poate fi vizitată de către public până pe 22 noiembrie la Pavilionul României din Giardini și la noua galerie a Institutului la Palazzo Correr din Canareggio. Marea Neagră la plural, compoziții pentru ochiul sonor, reprezintă, cum spuneam, o instalație special concepută pentru Bienala de Artă de la Veneția, care se bazează pe o cercetare aprofundată a Mării Negre ca sistem ecologic și configurație geopolitică, unde istoriile rămân scufundate în adâncul mării. Această instalație polifonică funcționează ca o orchestră în care sunetul, imaginea, sculptura și materialele de cercetare artistică sunt corelate într-o structură articulată de artiști pentru a interoga istoria, memoria și cunoașterea legate de Marea Neagră. Anca Benera și Arnold Estefan colaborează ca duo artistic din 2012 și locuiesc în prezent la Viena. Practica lor artistică abordează instalații multimedia, sculptura și desenul, explorând punctele de intersecție dintre istorie, mediu și politica resurselor. Lucrările lor recente analizează modul în care imaginarul militar modelează peisajele, climatele și comunitățile, examinând felul în care conflictele din trecut continuă să influențeze mediile în care trăim și viitorul pe care ni-l imaginăm. Despre această expoziție am stat de vorbă cu Diana Marincu, curatoare și critic de artă, director artistic al Fundației Art Encounters din Timișoara. Și aș vrut, în primul rând, așa ca ambianță, să știu cum te întorci de la Veneția când știi că ai pus la cale o astfel de expoziție.
1: În primul rând, cu multe emoții. A fost o experiență într-adevăr foarte intensă, dar le sunt extrem de recunoscătoare artiștilor, în primul rând, Ancai Benera și lui Arnold Estefan, pentru că m-au cooptat în acest proiect, și cu curatoare Corina Oprea, alături de care am lucrat foarte intens în toate aceste luni, dar și în întregi echipe extinse a proiectului. De la partea de management, care a fost realizată de Corina Bugea și Ioana Concea, la Raluca Sălăjan, care s-a ocupat de comunicare, și toți ceilalți, nu o să enumăr acum pe fiecare, știu ei foarte bine cine sunt, dar a fost într-adevăr un efort colectiv de echipă, Ioana Ciocan, comisara pavilionului, care a fost alături de noi, și bineînțeles instituțiile care au susținut această participare. Cred că a contat foarte mult această configurație, toată constelația de parteneri și de oameni din proiect, și cum s-a văzut, de fapt, și după deschiderea de la Giardini de pe 7 mai, când artiștii au chemat pe scenă pe toți cei implicați. Am fost o echipă foarte mare, dar bine sudată, și care a reușit într-un timp relativ scurt să ducă la implementare, la îndeplinire, un proiect așa de ambițios, să zic așa. Veneția, în general, este oricum ceva care clar îți spune o tachetă foarte sus, iar ambițiile tuturor sunt foarte mari. Odată ce ajungi la Veneția, trebuie să te ridici la un standard la care sunt și toate celelalte pavilioane și expoziția centrală, și în general cei care vin să viziteze Bienala de Artă de la Veneția sunt oameni care au mai văzut bienale, pe care nu-i surprinzi foarte ușor și care vin cu niște așteptări foarte ridicate. Dar faptul că Pavilionul României s-a aflat deja în niște topuri ale celor care au vizitat Bienala, și mai ales așa cumva din murmurul general se auzea că Pavilionul României e de neratat, asta ne-a bucurat foarte mult, evident.
0: Ați avut la dispoziție două spații, de altfel așa se întâmplă la fiecare participare, atât Pavilionul din Giardini, cât și noua galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, care este amplasat central, care are o vitrină foarte mare către o stradă foarte circulată. Cum ați tratat aceste două spații și poate intrăm puțin așa în miezul temei abordate de proiectul Marea Neagră la plural, compoziții pentru ochiul sonor?
1: Da, este un caz atipic faptul că România are aceste două spații, dar este și o oportunitate, aș spune. Deși e complicat să lucrezi în două spații simultan, totuși faptul că unul este în Giardini, acolo unde toată lumea se duce primul lucru când vrea să viziteze Bienala, iar celălalt are acces la un alt tip de public, e un spațiu unde nu se plătește bilet, e pe strada Nova, e pe strada care leagă, de fapt, gara de partea mai turistică, să spunem, a Veneției. Asta din start îți asigură și un alt profil de vizitator, să zic așa. Proiectul care a fost pus în scenă în pavilionul din Giardini a fost gândit special pentru această ediție a Bienalei. Celelalte două lucrări de la ICR, Blueground și The Delusion of the Commons, au fost adaptate, să spunem așa, readuse în prezent. Dar sunt niște proiecte pe care artiștii le-au mai expus în prealabil, iar în Giardini avem, de fapt, această instalație polifonică de mari dimensiuni, cea care a și convins juriul concursului Bienalei să fie proiectul care reprezintă România la Veneția și care cumva a creat o atmosferă într-adevăr specială și datorită compoziției sonore care a îmbrăcat spațiul într-un mod diferit, obiectele pe care artiștii le-au adus, acele geamanduri reconfigurate, instrumente muzicale aduse din mai multe mări conectate de fapt cu Marea Neagră, au creat așa niște prezențe puternice în spațiu, iar instalația video a fost ceva care cu adevărat a deschis acest dialog despre, zicem, suprafața și adâncurile mării, ce se vede la suprafață, ce putem vedea cu ochii și ceea ce se află dedesubt, ce nu poate fi de fapt văzut și înțeles doar cu ajutorul acestei cunoașteri vizuale, ci mai degrabă prin sunet, prin ascultare, prin ascuțirea, să zicem, a diferitelor simțuri. Iar această experiență care devenea într-un fel și o experiență emoțională, a fost foarte interesant percepută de vizitatori. Ce m-a mirat a fost că au fost vizitatori care, chiar dacă nu au ajuns neapărat fizic la Marea Neagră, aveau câte o poveste legată de Marea Neagră, aveau câte ceva de spus, li se părea relevant dintr-un anume punct de vedere. Iar asta demonstrează, de fapt, că chiar și atunci când pornești de la un subiect așa clar situat geografic, în momentul în care el se conectează cu niște teme relevante la nivel planetar, atunci și publicul reacționează într-un mod diferit. El n-a rămas un proiect care să fie angrenat strict într-o cercetare. Anca Benela și Arnold de Ștefan și-au deschis, de fapt, acest teritoriu al explorării artistice spre foarte, foarte multe straturi, iar asta se vede în pavilion. Aceste straturi sunt vizibile și în felul în care au gândit scenografia spațiului, faptul că între aceste ecrane și obiecte sunt diferite alte elemente care îți amintesc într-un fel de adâncurile mării, pare că te scufunzi pentru a avea acces la acele narațiuni, poate invizibile, la acele memorii la care foarte greu ai avea acces altfel, iar felul în care se reflectă, de fapt, videourile în ceea ce ei au gândit ca un fel de scurgeri de ulei, de poluare din mare, niște covoare negre care sunt așezate pe jos, toate astea au contribuit la o atmosferă incredibilă. Iar la intrarea în pavilion, totul se întâmpla prin trei steaguri care erau atârnate chiar la intrarea în pavilion și care reprezentau cusute cele trei ruci cele mai toxice care se varsă în Marea Neagră. Iar acest parcurs, faptul că pornești de la ceva ce e destul de abstract, un fel de hartă, iar apoi te duci în profunzime spre lucruri foarte palpabile, pe care aproape că poți să le miroși, ești lângă ele, vezi inclusiv felul în care marea a erodat obiectele, toate lucrurile astea cred că îți compun așa o experiență desăvârșită.
0: Temele acestea sunt teme destul de recurente, cred, în creația lor.
1: Da, istoria mediului, politica resurselor, militarizarea naturii, sunt teme care au populat, să zic, lucrările artiștilor în ultimii mai bine de 15 ani, iar felul în care ei se uită la acei subiecte, atât umani cât și cei dincolo de uman, legăturile nu doar între oameni, ci și între oameni, plante, minerale, animale, toate astea contribuie la o viziune care e foarte convingătoare. Noi nu avem de-a face neapărat cu ceva atât de clar situat, să spunem, geografic. Ne aflăm în Marea Neagră și doar asta ne interesează. I-au preluat, de fapt, întrebările pe care Marea Neagră le pune prin învolburarea ei, prin valurile ei foarte, foarte violente și le-au dus mai departe. Primul impuls, să spunem, al proiectului de aici a venit de la faptul că acel strat anoxic al Mării Negre determina, în primul rând, un vast bazin, să zicem, în care nu există oxigen și în care viața nu e posibilă, dar în același timp prin niște valuri foarte puternice. Și atunci întrebarea călăuzitoare pentru artiști pe tot parcursul procesului a fost cum poți să liniștești o mare frântă pe care după aceea au extrapolat-o la cum poți să te raportezi la o lume fracturată. Deci ei au venit cu aceste întrebări și care au ghidat, de fapt, parcursul tuturor celor implicați în proiect, vizibile, chiar în felul în care au lucrat cu Diana Miron pe partea de performance sau cu Simina Oprescu la partea de sunet. Aceste întrebări pe care artiștii le-au adus în față și care au ghidat tot parcursul au fost foarte importante și motivante pentru întreaga echipă.
0: Cum va evolua acest proiect în lunile de expunere la Bienala de la Veneția? Ați prevăzut evenimente care se vor întâmpla de-a lungul verii, de-a lungul fiecarei luni?
1: Expoziția rămâne foarte mult timp, într-adevăr, până în noiembrie și cu ajutorul echipei de mediatori pe care o avem acolo, se vor întâmpla tururi ghidate și publicul va fi condus, să zicem, în acest parcurs de oamenii care sunt la fața locului. Tocmai pentru că e important și acest ghidaj, dar și experiența, să zic, personală a fiecăruia, ne-am gândit și o broșură care e acolo disponibilă, dar și extensia ei pe website-ul proiectului, unde sunt mai multe texte teoretice care pot, să zicem, să extindă subiectul și spre alte zone. Și ce e cel mai important este ca fiecare vizitator să încerce să trăiască această experiență prin filtru propriu. În general, cum a procedat și în aceste zile de preview și de deschidere publică a proiectului, a fost că ofeream un fel de ghidaj la început, înainte să intre în pavilion, în dreptul steagurilor atârnate chiar la intrare, iar ulterior oamenii veneau să ne pună întrebări suplimentare. Cred că a funcționat foarte bine această buclă.
0: Aș vrea, cu permisiunea ta, să intrăm puțin și în contextul ușor politic, de fapt, sau chiar mai mult politic, cu care a demarat această bienală. Am văzut cu toții protestele Pussy Riot în privința deschiderii pavilionului rusesc, jurul bienalei care s-a retras. Nu știu în ce măsură, de exemplu, retragerea jurului bienalei afectează în vreun fel. Poate îmi povestești puțin despre contextul în care s-a deschis această bienală.
1: Sigur, acum demisia jurului a venit ca o consecință a acestor tensiuni acumulate. Se discută deja de foarte multe luni în presă despre faptul că conducerea bienalei, mă rog, președintele Fundației Bienale este în permanent acuzat că nu ar fi trebuit să permită participarea Rusiei sau a Israelului în cadrul bienalei. Așa că subiectul, să spun, nu era neapărat nou, iar protestele se pregăteau deja dinainte. Cred că, cel puțin eu vorbesc acum strict în nume personal, orice fel de festivism de tip decernare de premii în contextul actual în care ne aflăm și al ororilor pe care le vedem prin războaiele care se întâmplă în jurul nostru, deci orice astfel de ceremonie nu și-ar avea locul, așa că într-un fel faptul că această decernare de premii a fost suspendată nu vine decât să confirme că trăim niște vremuri în care, da, cred că ar trebui să ne concentrăm pe alte subiecte. Pe de altă parte, cred că a fost destul de nefericită și ideea de a atribui publicului această sarcină, de a desemna un câștigător. Părerea mea e că nu este o bienală neapărat despre asta. Nu e o bienală despre cine câștigă, ci e o bienală în care s-au văzut toate tensiunile acumulate în timp. Protestele de vineri au arătat că există oarecum un consens, să spunem, și în rândul pavilionelor naționale care au fost prezente la Veneția. Fiecare a boicotat, în fine, în felul în care a ales să o facă, această decizie a Bienalei de a deschide accesul tuturor țărilor fără să interzică accesul uneia sau alteia. Au fost pavilioane care au fost închise o zi întreagă vinerea, altele au fost închise doar câteva ore, dar cer cert este că într-un fel s-a văzut că poate mai mult ca oricând a existat o solidaritate între artiști. Am văzut asta și în discursul pe care l-au avut și artiștii Anca Benera și Arnold de Stefan la deschidere, în care și-au arătat solidaritatea față de Ucraina, față de Palestina. Cumva toate aceste conflicte care au loc momentan și din cauza cărora au de suferit anumiți oameni. Solidaritatea dintre artiști, așadar, cred că a fost vizibilă, a fost vizibilă și acolo și a fost o bienală care probabil că va rămâne în istorie ca fiind o bienală a tensiunii și a unui tumult care, da, s-a văzut de fapt și în tema pavilionului României. Această lume fracturată, iată, s-a desfășurat în fața noastră, chiar acolo. În ciuda acestui moment dificil, în urma cifrelor publicate pe website-ul oficial al Bienalei de la Veneția, se vede că a existat o creștere de 10% a vizitatorilor din zilele de preview, ceea ce este incredibil, de fapt. Au fost de fapt în zilele de preview 27.935 de participanți. O creștere de 4% față de anul trecut, iar această creștere de 10% a fost, de fapt, odată cu deschiderea publică. Au fost 10.000 de vizitatori. Mi se pare incredibil că în ziua de astăzi, chiar și cunoscând foarte mulți oameni care au ales să nu participe la Veneția, să o boicoteze din diferite motive, totuși a existat o creștere a numărului de vizitatori. Noi am fost foarte plăcut surprinși să vedem că în zilele de priviu am avut peste 5.000 de vizitatori pe zi în pavilion. Mi s-a părut ceva incredibil. Dar asta înseamnă, poate, încerc și eu să descifrez aceste cifre, poate că asta înseamnă și că oamenii își caută, de fapt, niște repere chiar prin ochii artiștilor, prin felul în care ei filtrează lumea. Poate că ia această nevoie extraordinară de a avea un contact direct cu arta.
0: Suntem din ce în ce mai conștienți de faptul că vocea artiștilor este importantă într-o descifrare a ceea ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că rolul artei, atunci când vorbim despre conflicte, este un rol important, ne pune niște puncte pe ei, este la asemenea importantă și când vorbim despre geopolitică și despre soft power și despre multe alte teme care străbat societățile noastre. Și tema de anul acesta, In Minor Keys, este vorba și despre asta, despre formele astea de expresie care sunt importante pentru lumea în care trăim.
1: Cred că întreaga tema bienală, așa cum spuneai și tu, In Minor Keys, a prefigurat într-un fel ceea ce am și văzut la fața locului. A fost o anticipare foarte interesantă din punct de vedere filozofic, curatorial și chiar social pe care a făcut-o Coyo Cuo.
0: Marea Neagră la plural, compoziții pentru ochiul sonor, este așadar expoziția care ne reprezintă la cea de-a 61-a ediție a Bienalei de Artă de la Veneția. Despre ea ne-a vorbit Diana Marincu, co-curatoare a expoziției împreună cu Corina Oprea și director artistic al Fundației Art Encounters din Timișoara. Pentru mai multe detalii, vă invit să accesați site-ul blackseas.ro. Expoziția poate fi vizitată până pe 22 noiembrie, dar vă promit că vom mai reveni de-a lungul timpului asupra ei. Și vă propun să încheiem cu un festival de film. Cinepolitica revine la București între 15 și 17 mai la Cinema Muzeul Țăranului, cu 6 proiecții de lungmetraje de ficțiune și documentare în premieră națională. Selecția din acest an reunește filme multipremiate în marile festivaluri internaționale, thrillere intense și documentare puternice despre memorie, extremism, război, rezistență și abuzurile sistemelor contemporane.
2: Die Politik ist das Gegenteil von dem, was mich mein ganzes Leben lang erfüllt hat. Das Kunst für mich.
3: Also, dass Kunst und Politik eine Wechselwirkung eingehen können, das glauben Sie nicht?
0: Vineri 15 mai de la ora 18.30, seria Cinepolitica debutează cu proiecția documentarului Riefenstahl.
2: Dann geht auch eine gewisse Ausstrahlung und Kraft von denen aus, wie die Leute überzeugt.
3: Dann hat so ein Künstler dann nicht auch eine ganz besondere Verantwortung?
2: Also, eine Widerstandskämpferin, meinen Sie, hätte ich sein sollen, aber das waren nur sehr wenige. Es ist ja viel schwerer zu sagen, wenn Sie es nicht gewusst haben, ich habe es nicht gewusst, weil man Ihnen nicht glaubt.
0: O incursiune captivantă în arhiva privată a lui Leni Riefenstahl, care a devenit celebră la nivel mondial prin filmul de propagandă nazistă Triumful Voinței, dar a continuat să nege orice legătură apropiate cu regimul. Leni Riefenstahl este considerată una dintre cele mai controversate personaje ale secolului 20, atât ca artistă, cât și ca propagandistă nazistă. Filmele sale, Triumful Voinței și Olimpia, ilustrează un cult al corpului pus în scenă cu o precizie impecabilă și glorificarea superiorității și a victoriei. În același timp, aceste imagini transmit dispreț față de imperfecțiune și slăbiciune. Estetica lui Riefenstahl este astăzi mai prezentă ca oricând, dar ce s-a întâmplat cu mesajul transmis? Filmul explorează această întrebare folosind documente din arhiva personală a regizoarei, reconstituie fragmente din biografia sa și le plasează într-un context istoric extins. Cum a reușit Riefenstahl să devină cineasta de referință a Reichului și în același timp să nege constant orice apropiere de Hitler și Goebbels? În lunga sa viață de după căderea nazismului, a rămas lipsită de remușcări, reușind să-și controleze și să-și modeleze propria moștenire. În documentele personale, deplânge idealurile sale ucise. Riefenstahl ajunge să reprezinte mulți germani din perioada postbelică, care în scrisori și convorbiri telefonice înregistrate din arhiva sa, visează la o mână autoritară care să facă ordine. Tot vineri 15 mai, de la ora 20:45, va fi proiectat thrillerul Prosecution, de Faraz Shariat, câștigător al Panorama Audience Award la Berlinale 2026, despre o tânără procuroare care investigează o rețea de extremă dreaptă după ce devine victima unui atac rasist. Seo Kim își duce propriul caz în instanță, confruntându-i atât pe agresori, cât și sistemul judiciar indiferent. Având în spate resursele și autoritatea statului, tânăra procuroare Seo Kim este hotărâtă să combată violența de extremă dreaptă din estul Germaniei. Însă când ea însăși devine o țintă, Seo decide să investigheze pe cont propriu, sfidând ordinele explicite ale superiorilor săi și punându-și din nou în pericol viața și cariera. Când reușește în cele din urmă să aducă în fața instanței unul dintre atacatori, Seo luptă pentru a demonstra că acesta face parte dintr-o rețea mai amplă de extremă dreaptă. Cercetează în profunzime arhivele, redeschide cazuri vechi considerate izolate și determină martori aparent inofensivi să dezvăluie legăturile sistemului de justiție, nu doar cu rețeaua, ci și cu atacul asupra propriei persoane. Cinepolitica va continua sâmbătă 16 mai de la ora 18 cu documentarul The Road Between Us, premiat la TIFF 2025.
4: I've always known that I want to have family and raise children in a smaller community. And there's something about this place. When you come here, you just fall in love. It's so beautiful and the people are so nice.
5: It's a very small place, but one with a rather big history.
4: It's so close to Gaza. But they told us even a butterfly cannot pass this fence without us knowing it. And we all believed it.
5: Around 7 and 10 minutes, we began to hear gunfire.
4: And at 7:15, we hear it right outside of our window. And I'm looking at Amir and I'm telling him, they're here.
6: Dozens of Hamas terrorists infiltrating into Israel this morning, taking citizens hostage.
7: There's some areas in Israel that emergency services can't make it, ambulances can't make it, the IDF can't make it there.
8: I realized nobody's going to come, so I called my father.
9: Retired General Noam Tibon.
10: Noam Tibon.
11: Noam Tibon is a big deal retired major general.
12: The former commander of the Northern Formation for the Israel Defense Forces.
13: You know, in a way, I need to trust the IDF that they will do their job. I was there for 35 years. But this is an instinct of a father. Something in my gut feeling told me, no, go, go, go. And basically, from that on, I'm on a mission to save my family.
0: O poveste reală și cutremurătoare, documentarul urmărește misiunea de salvare condusă de fostul general israelian Noam Tibon, care pe 7 octombrie 2023 a primit un mesaj disperat de la fiul său. Teroriștii îi invadaseră locuința, iar el, soția sa și cele două fiice mici se temeau pentru viața lor. Fără timp de pierdut, Noam și soția sa Gali pornesc într-o misiune de 10 ore printr-o țară aflată sub asediu pentru a-și salva familia. Bazându-se doar pe instincte și pe pregătirea sa militară, Noam traversează ambuscade, blocaje rutiere și un sistem de securitate în colaps într-o cursă necruțătoare contra cronometru. Regizat de cineastul canadian premiat Barry Average, filmul reconstituie pas cu pas acea zi, îmbinând mărturii directe cu tensiunea brută a unui thriller despre supraviețuire.
10: Vielleicht sehen wir eine Sternschnuppe.
14: Ich doch nicht.
10: Wenn doch, was wünschst du dir?
14: Zum Beispiel keine Angst mehr zu haben.
10: Angst wovor?
14: Vor allem. Vor Spinnen, vor Käfern.
0: Și tot sâmbătă de la ora 20, drama istorică From Hilde with Love, care aduce pe marele ecran povestea reală a unei membre a rezistenței antinaziste din Germania celui de-al doilea război mondial. Berlin 1942, discreta Hilde își găsește treptat locul în gruparea de rezistență, care va deveni cunoscută sub numele de Orchestra Roșie. Se îndrăgostește de Hans și, în pofida pericolului permanent, trăiește o vară fericită. Odată cu venirea toamnei, Gestapo-ul destructurează grupul, iar Hilde, însărcinată, este arestată alături de ceilalți. În detenție își descoperă o putere interioară neașteptată. Aduce pe lume un fiu și păstrează vie amintirea bărbatului pe care îl iubește.
15: یه دولت اسلامی شما رو فرستاده اینجا برای ترویج شستن شرعی مرده.
16: سخت
17: نیست.
16: چه؟ خیلی هیجان انگیزه.
17: تقریبا.
16: این سازش کریانه؟ همه چی تو اینجا جا شده؟
0: این اولتیما زی ده پروژه دومینیکا 17 مای Cine politica ne aduce de la ora 18, Mortician, un film original despre exil, protest și identitate, realizat integral cu un telefon mobil. Regizorul Abdolreza Kahani revine cu un nou studio original și captivant, construit ca un puzzle. Un antreprenor de pompe funebre solitar primește o solicitare neobișnuită din partea unei cântărețe disidente aflate în ilegalitate, iar legătura dintre ei devine centrul acestui film surprinzător. Îmbinând un stil vizual distinct, minimalist, interpretări naturale și un umor familiar plin de umanitate, filmul lui Kahani este profund original și emoționant, culminând cu un final șocant care va lăsa spectatorii fără cuvinte. Filmul îl are în rolul principal pe Nima Sadr, în rolul lui Moshtaba, un iranian expatriat care trăiește în Canada, unde lucrează pentru o companie care spală trupurile neînsuflețite conform ritualurilor funerare islamice. Când primește vestea de la șeful său că firma se închide și că ar trebui să ia în calcul întoarcerea în Iran, este abordat de Yana, o vedetă pop iraniană aflată și ea în exil, care intenționează să se sinucidă ca formă de protest public pe social media pentru a atrage atenția fanilor săi asupra opresiunii guvernamentale din Iran.
18: От вчера България в извънредно положение заради коронавируса. Призовават се работодателите да предоставят възможност на служителите си да работят дистанционно.
0: Seara de duminică se va încheia cu proiecția Made in EU, în regia bulgarului Stefan Comandarev, o dramă socială despre marginalizare și exploatare în timpul pandemiei de COVID-19. Iva lucrează într-o fabrică de confecții dintr-o zonă rurală a Bulgariei, luptându-se cu o boală persistentă, dar misterioasă. Când se descoperă că este primul caz de COVID din micul ei oraș, vestea declanșează un val nesfârșit de acuzații, mai întâi din partea patronilor fabricii, dornici să-și decline responsabilitatea, apoi din partea colegilor, a propriului fiu și, în cele din urmă, a întregii comunități, în ciuda faptului că Iva nu a părăsit localitatea de ani de zile. Pe măsură ce demonizarea publică se intensifică, iar primele victime ale virusului apar, Iva este rapid transformată într-o parie. Cu o structură ce se apropie de o dramă socială cu accente de mister, explorând straturile mai puțin vizibile ale pandemiei de COVID, regizorul Ștefan Comandarev, premiat la Cannes și Carlo Vivari, revine cu o reflexie asupra capitalismului agresiv, oferind încă un portret puternic, actual și necruțător al celor exploatați. Festivalul Internațional de Film Cinepolitica este organizat de Asociația Cultură și Imagine și patronat de Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București și Universitatea Națională de Arte. Festivalul a ajuns la cea de-a 14-a ediție, iar toate detaliile despre festival le găsiți pe site-ul cinepolitica.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile ediției. Președintele Nicu Șordan găzduiește la Palatul Cotroceni summitul B9 cu participarea statelor nordice, Statelor Unite și Ucrainei. La București sunt prezente 16 delegații străine la nivel de șef de stat, de guvern sau reprezentanți guvernamentali. Membrii biroului permanent național al PSD se reunesc azi pentru a discuta scenariile cu privire la o viitoare guvernare și pentru a stabili mandatul cu care va merge delegația partidului la întâlnirea de la Cotroceni cu președintele. În aprilie, inflația a ajuns la 10,7%, arată datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Acum, potrivit ANM, avem 15 grade în capitală. Președintele României, Nicu Șordan, găzduiește la Palatul Cotroceni cel de-al 11-lea summit al formatului B9 cu participarea statelor nordice, Statelor Unite și Ucrainei. La București sunt prezente 16 delegații străine la nivel de șef de stat, de guvern sau reprezentanți guvernamentali. Au sosit la București pentru a lua parte la lucrări secretarul general NATO Mark Rutte și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. În cadrul summitului, președintele Nicu Șordan va accentua importanța coerenței strategice pe întreg flancul estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, și va sublinia necesitatea implementării angajamentelor de la Haga privind creșterea la 5% din PIB a cheltuielilor de apărare și consolidarea capacității industriei transatlantice de apărare. Administrația prezidențială transmite că reuniunea se desfășoară sub imperativul contribuției sporite la securitatea transatlantică, formulă care reflectă angajamentul colectiv al aliaților de pe flancul estic și nordic de a contribui și mai substanțial la securitatea transatlantică. Președintele Nicu Șordan va coprezida lucrările alături de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, în calitate de stat cofondator al acestui format. România găzduiește summitul B9 pentru a patra oară, după ediția inaugurală din 2015, cea în format hibrid din 2021 și cea din 2022, și astfel își consolidează statutul de actor central în arhitectura de securitate a flancului estic. Un eventual premier tehnocrat ar fi o soluție tardivă. Iată ce spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, care se așteaptă ca prima propunere de prim-ministru să fie respinsă de Parlament.
2: Cred că un astfel de guvern este posibil. Eu, să știți că am zis chiar acum un an că poate pentru niște măsuri nepopulare ar fi trebuit făcut un guvern de tehnocrați, la momentul respectiv un guvern care să șterne mandatul acum când vorbim, la un an după. Deci, cred că este o soluție tardivă ideea asta cu guvernul de tehnocrați. Nu cred că va funcționa pentru foarte multă vreme. Dacă va trece, eu cred că soluția reală sunt alegerile anticipate. Pentru că nu mai poți să mai faci altfel numărătoarea de parlamentari din Parlament decât amestecându-i cu adevărat. Păi eu nu cred că va trece neapărat prima nominalizare pe care o va face președintele. Eu cred că este o criză care se va prelungi și cred că ne vom apropia de alegeri anticipate prin faptul că nu există această majoritate. Chiar dacă va nominaliza un tehnocrat, nu cred că va trece neapărat primul tehnocrat și presiunea pe partide va crește pe măsură ce nominalizările vor fi făcute și nu vor trece.
0: Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan. Membrii biroului permanent național din PSD se reunesc azi pentru a discuta scenariile cu privire la o viitoare guvernare și pentru a stabili mandatul cu care va merge delegația partidului la întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu președintele. Nicu Șordan le cere partidelor o majoritate negociată înainte de desemnarea premierului. Nu voi face experimente pentru România, spunea șeful statului. În ce măsură este realizabil ceea ce solicită Nicu Șordan? Cristian Andrei, consultant politic, explică.
3: Dacă luăm declarația de azi a președintelui, ea nu este posibilă cel puțin într-o formulă simplistă. Adică nu poate să vină PSD-ul, DMR și minoritățile, nu știu, cu 38-39% și să spună, credeți-ne pe cuvânt. Cel puțin președintele a exclus acest scenariu. A spus că nu vrea experimente, a zis că nu vrea teste din acestea în Parlament, care de altfel ar încinge și mai mult atmosfera și ar diviza și mai mult probabil punțile și așa puține între partide. Așa că un guvern minoritar, într-adevăr, e un fel de soluție de avarie, dar nu pare a fi ceva dorit de președinte.
4: Bun, și atunci, totuși, ce marjă de manevră are șeful statului?
3: Cred că speranța în continuare este că un premier, așa am citit eu printre rânduri, că un premier neangajat politic ar putea să convingă cumva partidele să reașeze la masă. Din nou, este un pariu și pare să fie o sugestie mai degrabă a președintelui. Am văzut-o exprimată și cumva prin gura lui Kelemen Hunor săptămâna trecută după consultări. Deci, cred că asta e o formulă la care speră, dar din nou care nu este așa de ușor de făcut. Și de aceea cred în continuare că aceste consultări sau tatonări mai degrabă vor mai dura.
0: Cristian Andrei, consultant politic, în interviul Andrei Oros. În aprilie, inflația a ajuns la 10,7%, arată INS. În martie anul acesta, rata anuală a inflației era de 9,87%, iar în februarie de 9,3%. Cele mai mari scumpiri au fost în sectorul serviciilor. Pe categorii, majorările cele mai mari au fost la chirii și la transportul aerian. Mărfurile alimentare s-au scumpit luna trecută în medie cu 0,57% față de martie. Cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete, carnea și legumele. Motorina s-a scumpit în aprilie față de martie cu 2%. Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,7% pe seria brută și cu 1,5% pe seria ajustată sezonier față de același trimestru din 2025. În primul trimestru din acest an, PIB-ul s-a redus cu 0,2% față de trimestrul 4 din 2025, iar datele indică o deteriorare a evoluției economice la începutul anului, în condițiile în care PIB-ul a scăzut atât în ritm trimestrial cât și anual. Iată și datele meteo. Temperaturile continuă să scadă, vântul suflă cu putere în majoritatea regiunilor. Vor fi înnorări și temporar plouă, ea local în Maramureș, Transilvania și Moldova și pe arii mai restrânse în Muntenia și Dobrogea. În București vântul are intensificări, sunt condiții de ploaie slabă, iar acum, potrivit ANM, sunt 15 grade Celsius. Avem 7 grade la Cluj-Napoca, 8 grade la Sibiu, 11 grade sunt la Craiova și Timișoara, 12 grade sunt la Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile orei. Este 12.

0: spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este O călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
1: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
2: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit. Președintele Nicușor Dan spune că trebuie sporite cheltuielile de apărare și trebuie dezvoltată în comun o bază militară industrială transatlantică solidă. Declarațiile au fost făcute astăzi în deschiderea summitului B9 de la Cotroceni, la care participă numeroși șefi de stat și oficiali din statele membre. Scăderea economică și creșterea inflației sunt consecințe ale acțiunilor guvernelor de până în 2025. Iată ce spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demisilie Bolojan, în contextul în care INS a anunțat o inflație anuală de 10,7% în aprilie și o scădere a PIB-ului de 1,5% în primul trimestru față de aceeași perioadă anului trecut. Situație inedită în Transnistria, regiunea separatistă prorusă a Republicii Moldova, criza economică de acolo a luat o asemenea amploare încât administrația de la Tiraspol nu mai are bani de pensii și salarii. Soluția este una neașteptată. Administrația separatistă a anunțat o colectă, îndemnând agenții economici și populația să doneze pentru pensii și salarii. Aflăm mai multe imediat. La această oră sunt 13 grade în capitală. Președintele Nicușor Dan găzduiește la Palatul Cotroceni summitul B9 cu participarea statelor nordice, a Statelor Unite ale Americii și Ucrainei. La București sunt prezente 16 delegații străine la nivel de șef de stat, de guvern sau reprezentanți guvernamentali. Au ajuns în capitală, între alții, secretarul general NATO Mark Rutte și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Lucrările summitului au început. Nicușor Dan alături de omologul polonez Karol Nawrocki au început discuții. Președintele României a declarat că trebuie sporite cheltuielile de apărare și trebuie dezvoltată în comun o bază militară industrială transatlantică solidă.
2: Nu e lipsit de importanță faptul că suntem în apropierea Ucrainei, suntem în apropierea Mării Negre și suntem în apropierea locurilor în care teritoriul aliat este amenințat. Scopul reuniunii noastre de azi este de a coagula, de a acorda viziunile noastre despre viitorul Alianței Nord-Atlantice și pentru fiecare dintre țările noastre există o prioritate pentru propria securitate, există o prioritate pentru consolidarea relației transatlantice, există o prioritate pentru consolidarea Alianței. De aceea, motoul acestei reuniuni este oferind mai mult pentru securitate.

0: partea transatlantică. Și pentru a face asta, trebuie să facem câteva lucruri. În primul rând, trebuie să sporim cheltuielile dedicate apărării, pe care trebuie să le transformăm în capabilități. Trebuie să sporim contribuția aliaților europeni la alianță și trebuie să dezvoltăm toți împreună o bază industrială, militară, transatlantică, solidă.
1: De partea sa, președintele Poloniei Karol Nawrocki a subliniat importanța formatului B9 și a inițiativei celor trei mări, prin care sunt prezentate pozițiile statelor de pe flancul estic pe scară internațională. Discuțiile cu Nicu Jordan au vizat colaborarea celor două industrii de apărare. Nawrocki a mulțumit pentru decizia României de a achiziționa drone, adăugând că acestea vor spori interoperabilitatea în regiunea flancului estic și acestea au fost declarațiile președintelui polonez de la Cotroceni. Scăderea economică și creșterea inflației sunt consecințe ale acțiunilor guvernelor de până în 2025. Iată ce spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan, în contextul în care INS anunță o inflație anuală de 10,7% în luna aprilie și o scădere a PIB-ului de 1,5% în primul trimestru față de aceeași perioadă a anului trecut.
2: Realitatea este că astea sunt cifrele. De ce? Din cauza panicii generale pe care noi o simțim în România, în economia reală, s-a văzut în facturi și în contracte amânate încă din ianuarie. Pentru că instabilitatea asta, modul ăsta de mâine nu mai avem guvern, mâine dăm jos, se perpetuează, se duce mai departe în economie, oamenii nu mai vor să mai semneze contracte care li se par lor că nu sunt esențiale, încep să gândească să amâne la plată facturi și ușor, ușor ajungem la așa ceva, la contracție economică. Noi acum plătim ceea ce s-a cheltuit în anii trecuți. Dar dacă oamenii care au produs acest dezastru economic aveau niște soluții, trebuiau să rămână la masă și să le implementeze, nu să plece, nu? Pentru că plecarea asta vedem cu toții că ne ține într-o criză prelungită și teoretic, dacă e un dezastru, ei ajută să-l prelungească.
1: Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. Membrii Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat se reunesc de la această oră pentru a discuta scenariile cu privire la o viitoare guvernare și pentru a stabili mandatul cu care vor merge la întâlnirea de la Cotroceni cu președintele Nicu Jordan. Înainte de întâlnirea de azi, Sorin Grindeanu i-a adus noi critici premierului demis. Marea reformă a lui Ilie Bolojan este să guvernezi cu 3 trimestre consecutive de scădere economică și să duci inflația de la 5% la aproape 11%, a spus liderul social-democraților. Deputatul PSD Marian Neacșu a declarat ieri că se lucrează la formarea unei majorități parlamentare care să poată susține o propunere de premier. Neacșu a fost întrebat dacă există progrese în conturarea unei majorități parlamentare în contextul în care președintele Nicu Jordan a afirmat că nu va veni cu o propunere de premier fără garanția unei susțineri parlamentare. Situație inedită în Transnistria, regiunea separatistă prorusă a Republicii Moldova, criza economică de acolo a luat o asemenea amploare, încât administrația de la Tiraspol nu mai are bani de pensii și salarii. Soluția a fost una neașteptată. Administrația separatistă a anunțat o colectă, îndemnând agenții economici și populația să doneze pentru pensii și salarii. Lina Grâu ne spune mai multe.
3: Regimul separatist de la Tiraspol strânge donații de la populație pentru plățile sociale. Administrația transnistreană a creat chiar și un fond și îndeamnă cetățenii și antreprenorii să contribuie financiar. Explicația? Criza economică fără precedent din cauza întreruperii livrărilor de gaze rusești și a restricțiilor externe.
4: Приднестровье переживает один из самых сложных периодов.
3: Regiunea transnistreană trece prin una din cele mai grave perioade. Indicii bugetari și economici sunt la un nivel critic, spune șeful executivului de la Tiraspol, Alexandru Rosenberg. În aceste condiții economice grele, este necesară consolidarea întregii societăți. Inițiem crearea Fondului de Ajutor Social, pe care l-am numit împreună, și invităm să participe pe toți doritorii pentru a colecta bani pentru cheltuieli sociale. A mai spus șeful executivului regiunii separatiste Transnistria. Primul care a donat a fost holdingul monopolist Sheriff, extensia economică a regimului transnistrean, care a donat echivalentul a 5 milioane de euro. Criza economică din Transnistria s-a amplificat după ce Ucraina a oprit la începutul anului trecut tranzitul de gaze rusești către Europa și astfel a fost închisă și conducta care livra în Transnistria. Rusia a continuat să plătească livrările de gaze în Transnistria

0: Temperaturile continuă să scadă, vântul suflă cu putere în majoritatea regiunilor. Acum, potrivit ANM, sunt 13 grade Celsius în capitală. Avem 6 grade acum la Cluj-Napoca, 9 grade sunt la Sibiu, 12 grade avem la Craiova și Timișoara, 12 grade la Iași și Chișinău.
1: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
0: Cel mai vechi pod din Paris este transformat într-o grotă. Este vorba de opera de artă ce va purta numele de la Caravan du Pont Neuf. Lucrarea a demarat săptămâna aceasta, iar opera este realizată de celebrul artist francez J.R., născut acum 43 de ani chiar la Paris, pe malurile Senei. Lucrarea va fi una cu totul impresionantă și va putea fi văzută între 6 și 28 iunie în această vară. Cristina Teacă ne spune mai multe în Cronica Pariziană.
2: Începem cu începutul și încercăm să ne plasăm pe o hartă și în timp. Pont Neuf, podul nou, este, în ciuda numelui, cel mai vechi pod din Paris. El traversează Sena în partea de vest a Île-de-la-Cité, este insula aflată practic în mijlocul Senei și care a fost locul de naștere a Parisului. Practic, această insulă a fost, în perioada medievală, inima orașului. Lucrările la Pont Neuf s-au încheiat undeva la 1600, iar în 1889 el a fost clasat monument istoric. Din 1991 se află înscris și în patrimoniul mondial al UNESCO împreună cu ansamblul cheiurilor pariziene a Senei. Doar un mic detaliu, este al treilea cel mai lung pod din Paris, are 238 de metri. Ne apropiem totuși spre zilele noastre, încet însă, în urmă cu exact 40 de ani, acest pod a fost împachetat, chiar așa, de alți artiști, de Christo și de Jean-Claude, iar opera s-a numit The Pont Neuf Wrapped. Se întâmpla în septembrie 1985, când artistul nostru G.R. avea deci doar 2 ani. Atunci, podul a fost ambalat în mai bine de 41.000 de metri pătrați de pânză, securizate cu 13 km de corzi și 12 tone de cabluri de oțel. Totul grație ajutorului oferit de 12 ingineri și a 300 de muncitori. Iar Christo spunea atunci că și-a dorit foarte mult ca opera sa să inspire artiști, să fie un obiect de artă pur și simplu, o sculptură efemeră. Rezultatul, 3 milioane de persoane au văzut atunci The Pont Neuf Wrapped. Iar G.R. s-a lăsat inspirat de munca celor doi artiști. În 2026 el aduce chiar un omagiu înaintașilor săi și încearcă să își reimagineze cel mai vechi pod din Paris. În realitate, G.R. s-a simțit mereu inspirat de munca celor doi artiști, își autofinanțează munca, la fel cum au făcut și Christo și Jean-Claude, iar în plus G.R. s-a întâlnit de câteva ori cu muzele sale. Iar pentru acest proiect, G.R. colaborează cu Fundația Christo și Jean-Claude, chiar dacă interpretarea sa va fi una complet diferită, iar acum G.R. vrea să creeze cea mai mare operă imersivă din lume. Viziunea lui G.R. se inspiră din carierele de unde provin pietrele acestui pod și pune în valoare istoria arhitecturii acestui oraș, va crea astfel un dialog între trecut și prezent, între sălbăticia trecutului și rafinamentul prezentului. Asta deoarece trebuie spus că Pont Neuf este primul pod din Paris ce nu a fost construit din lemn, ci dintr-un calcar lutețian, după numele Luteției, căci înainte de Paris a existat Luteția, astfel că aceste pietre se numesc și pietre de Paris. Iar calcarul utilizat pentru a construi acest pod, dar și numeroase clădiri și monumente din Paris, provine provenea din bazinul parizian. Pont Neuf a fost primul pod din oraș ce a fost dotat cu trotuare pavate și a facilitat astfel circulația pietonilor, dar și viața urbană pariziană. Înainte de orice, el va fi mereu celebrat nu doar pentru bogăția sa istorică, dar și pentru faptul că oferă o priveliște asupra Senei și asupra

0: Parisului. Cât privește caverna pe care o construiește acum Gier, ea va fi accesibilă în mod gratuit celor care doresc să traverseze acest pod pe el, pe dedesubtul său, cu ajutorul vreunui batomuș ori de pe cheiurile Senei. De ce a ales imaginea unei grote? Gier explică într-un interviu că s-a gândit la alegoria peșterii a lui Platon pentru a ne gândi la societate, la noi înșine, la percepții, iluzii, adevăr, la umbra telefoanelor, la algoritmii în care ne închidem fiecare într-o versiune a lumii. Arta nu ne dă răspunsuri, ea ne face să ne punem întrebări, iar revenind în peșteră, revenim la originile lumii. Iată ce gândește Gier despre opera sa.
1: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței. Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a fost trimis la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan și de președintele Poloniei, Carol Navrutski, la summitul B9. Un eventual prim-ministru tehnocrat ar fi o soluție tardivă. Iată ce spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, care se așteaptă ca prima propunere de prim-ministru să fie respinsă de Parlament. Franța va avea o inițiativă la ONU pentru a da un cadru unei misiuni neutre de securizare a strâmtorii Ormuz, anunță președintele Emmanuel Macron după încheierea summitului Africa-Franța. Avem vreme închisă cu 14 grade acum în capitală. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan și de președintele Poloniei, Carol Navrutski. Zelensky are o intervenție în cadrul summitului B9, la care participă lider regional și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Președintele Ucrainei a venit în România cu soția sa, Olena Zelenska. Aceasta va avea un program separat cu Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan. Vă amintesc, Nicușor Dan găzduiește azi la Palatul Cotroceni cel de-al 11-lea summit al formatului București 9 cu participarea statelor nordice, Statelor Unite și Ucrainei. La București sunt prezente 16 delegații străine la nivel de șef de stat, de guvern sau reprezentanți guvernamentali. Un eventual prim-ministru tehnocrat ar fi o soluție tardivă. Iată ce spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, care se așteaptă ca prima propunere de prim-ministru să fie respinsă de Parlament.
2: Cred că un astfel de guvern este posibil. Eu, să știți că am zis chiar acum un an că poate pentru niște măsuri nepopulare ar fi trebuit făcut un guvern de tehnocrați, la momentul respectiv un guvern care să șterne mandatul acum când vorbim, la un an după. Deci, cred că este o soluție tardivă ideea asta cu guvernul de tehnocrați. Nu cred că va funcționa pentru foarte multă vreme dacă va trece. Eu cred că soluția reală sunt alegerile anticipate. Pentru că nu mai poți să mai faci altfel numărătoarea de parlamentari din Parlament decât amestecându-i cu adevărat. Păi eu nu cred că va trece neapărat prima nominalizare pe care o va face președintele. Eu cred că este o criză care se va prelungi și cred că ne vom apropia de alegeri anticipate prin faptul că nu există această majoritate. Chiar dacă va nominaliza un tehnocrat, nu cred că va trece neapărat primul tehnocrat și presiunea pe partide va crește pe măsură ce nominalizările vor fi făcute și nu vor trece.
0: Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan. Franța va avea o inițiativă la ONU pentru a da un cadru unei misiuni neutre de securizare a strâmtorii Ormuz, anunță președintele Emmanuel Macron după încheierea summitului Africa-Franța. La finele acestui eveniment, președintele francez a acordat un interviu pentru RFI, France 24 și TV 5 Monde. Cristina Teacă a urmărit declarațiile sale.
3: Președintele Emmanuel Macron a asigurat încă o dată că încearcă să apere vocea continentului african în marile crize, cum este redeschiderea strâmtorii Ormuz, care trebuie să fie o prioritate absolută. După cum s-a exprimat șeful de stat, el a tras un semnal de alarmă. Blocajul existent la nivelul strâmtorii Ormuz înseamnă o agravare a crizei alimentare africane. Liderul francez constată o escaladă în declarații între americani și iranieni și a subliniat că armistițiul nu este respectat în Liban, ceea ce este inacceptabil pentru el. Armistițiul trebuie respectat în Liban și peste tot. El nu a fost respectat nici atunci când Emiratele Arabe Unite au fost vizate. În al doilea rând, trebuie să obținem redeschiderea strâmtorii Ormuz, fără condiții, fără taxe, pentru cei care vor să o tranzite. Iar odată ridicată blocada, vom avea o inițiativă la Națiunile Unite împreună cu alte state pentru a propune un cadru complet neutru și pașnic pentru o viitoare securizare a strâmtorii Ormuz. Propunem o misiune pentru care am reunit împreună cu britanicii 50 de țări pentru a putea să facem această muncă, iar în cele din urmă putem să reluăm dialogul pe chestiunea nucleară și balistică între Iran, Statele Unite și principalele țări din această misiune Marea Britanie, Germania și Franța, iar eu susțin ideea că trebuie incluse în discuții toate țările din regiune, deoarece sunt principalele vizate de ceea ce trăim la ora actuală, dar și de ceea ce unele miliții pot provoca în țările lor.
0: Mulțumim, Cristina Teacă! Încă de aseară au fost anunțate închideri temporare și întârzieri în trafic, în special pe trasele dintre aeroportul Henri Coandă și hotelurile din centrul capitalei, unde sunt cazate delegațiile oficiale care participă la summitul B9. Traficul va fi intens în zona Cotroceni. Până la ora 20 sunt așteptate deplasări oficiale către aeroport, ceea ce poate provoca blocaje între Cotroceni, centrul capitalei și DN1. Și în estul capitalei sunt restricții de trafic, unde în această seară are loc concertul Metallica pe Arena Națională. Evenimentul ar urma să se încheie la ora 23. Încă de dimineață avem străzi închise în zona stadionului, iar mai multe linii STB au fost deviate. Acum datele meteo. 14 grade se înregistrează la această oră în capitală, potrivit ANM, 7 grade sunt la Cluj-Napoca, 9 grade la Sibiu, 12 grade la Iași, 13 grade sunt la Craiova și Timișoara și 12 grade la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 14, începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
4: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
5: Veritabilă comedie umană, Nicul Infern de Mircea Ștefănescu, regizată de Mircea Cornișteanu, a revenit pe scena Teatrului Național din București. Pe 15 mai, publicul va putea aplauda cel de-al 350-lea spectacol. Nicul Infern merge direct la inima publicului, dezvăluind rețete imbatabile pentru o căsnicie trainică. Veniți să vedeți o comedie fără vârstă, jucată ca la carte. Detalii pe tnb.ro.
6: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: RFI.
1: RFI, este ora 15.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit. Scăderea economică și creșterea inflației sunt consecințe ale acțiunilor guvernelor de până în 2025. Iată ce spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demisirie Bolojan, în contextul în care INS anunță o inflație anuală de 10,7% în luna aprilie și o scădere a PIB-ului de 1,5% în primul trimestru față de aceeași perioadă anului trecut. De cealaltă parte, liderul PSD Sorin Grindeanu dă vina pe Ilie Bolojan pentru aceste cifre. Ascultăm imediat declarațiile făcute în urmă cu scurtă vreme. Președintele american Donald Trump spune că îi va cere omologului chinez Xi Jinping, în timpul discuțiilor programate astăzi și mâine la Beijing, să deschidă China pentru companiile americane, notează AFP. Avem 14 grade la această oră în capitală. Scăderea economică și creșterea inflației sunt consecințe ale acțiunilor guvernelor de până în 2025, iată ce spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demisirie Bolojan, în contextul în care INS anunță o inflație anuală de 10,7% în luna aprilie și o scădere a PIB-ului de 1,5% în primul trimestru față de aceeași perioadă anului trecut.
3: Realitatea este că astea sunt cifrele. De ce? Din cauza panicii generale pe care noi o simțim în România, în economia reală, s-a văzut în facturi și în contracte amânate încă din ianuarie. Pentru că instabilitatea asta, modul ăsta de mâine nu mai avem guvern, mâine dăm jos, se perpetuează, se duce mai departe în economie, oamenii nu mai vor să mai semneze contracte care li se par lor că nu sunt esențiale, încep să gândească să amâne la plată facturi și ușor, ușor ajungem la așa ceva, la contracție economică. Noi acum plătim ceea ce s-a cheltuit în anii trecuți. Dar dacă oamenii care au produs acest dezastru economic aveau niște soluții, trebuiau să rămână la masă și să le implementeze, nu să plece, nu? Pentru că plecarea asta vedem cu toții că ne ține într-o criză prelungită și teoretic, dacă e un dezastru, ei ajută să-l prelungească.
1: Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. Liderul PSD Sorin Grindeanu vine cu critici dure la adresa premierului demis Ilie Bolojan după publicarea datelor INS de astăzi. Ilie Bolojan a lăsat un dezastru în urma sa. Pe primul trimestru din acest an, România are o inflație mai mare decât a Ucrainei, a spus liderul PSD.
4: Se confirmă că noi, într-un final, am avut dreptate când am cerut schimbarea viziunii de guvernare. Și lucrul ăsta nu l-am făcut în ultimele săptămâni, așa cum știți, am cerut acest lucru din toamna anului trecut. Pentru că aici nu e vorba de un om, ci despre o abordare economică falimentară. Și nu o spune Partidul Social Democrat, o spune INS-ul. Premierul demis, Bolojan, lasă până la urmă România într-un deșert economic și pentru asta trebuie să plece urgent, dar urgent. România astăzi este în criză economică. Premierul Bolojan a dus România pe locul 2 în Uniunea Europeană la scădere economică. În plus, avem inflație mai mare decât în Ucraina. Pe primul trimestru al acestui an, 2026, inflația este mai mare decât în Ucraina. O țară aflată în război, așa cum știm cu toții, și nu aflată acum în război, ci în război de 4 ani de zile.
1: Cei care înclină urechea către propaganda rusească trebuie să știe că Rusia nu a respectat niciodată poporul român, tratându-l ca pe o periferie. Este mesajul șefului Parlamentului de la Chișinău, Igor Gros, în contextul dezinformării rusești, care încearcă să dezbine societatea românească și distribuie falsuri despre Republica Moldova. Igor Gros a fost invitat în studioul RFI de la București. Să-l ascultăm.
5: Rusia, de-a lungul istoriei, din păcate, o spun asta din păcate, pentru că e un popor mare, talentat, un pic să-l laud, nu a respectat niciodată poporul român. Iată, nu a respectat niciodată. Iarăși, din păcate, o spun, ne-a tratat ca o periferie, ca o sursă de a scoate beneficii de aici. Și eu, cel care își uită istoria, riscă să o repete. Punctual vă dau câteva exemple. Raptul Basarabiei, da? Foamea organizată, deportările. Da? Astea au fost lucruri, nu Seceta, spre exemplu, dacă îi spun Seceta, O, Dumnezeu, așa a fost nu. Siciul mai fost în Basarabia și în România. Dar țăranul supraviețuia pentru că își făcea rezerve. Nu, lucrurile au fost organizate, premeditat. Deci verificați informația, documentați-vă din surse credibile, ascultați câteva surse până a face o opinie și nu vă lăsați manipulați. Pentru că trăim, într-adevăr, suntem în centrul unui război, spunem noi, cognitiv. Ucraina, război clasic și cognitiv, la noi cognitiv, pentru război, pentru mințile oamenilor. Și scopul lor e foarte simplu, de a ne descuraja, de a ne demotiva, de a nu crede în propriile noastre forțe, în statele noastre, în instituțiile noastre. Ăsta e scopul lor, nimic mai mult, nimic mai mult.
1: Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, invitat în studioul RFI de la București. Președintele american Donald Trump a declarat că îi va cere omologului său chinez Xi Jinping în timpul discuțiilor programate pentru mâine și poimâine la Beijing să deschidă China pentru companiile americane, notează AFP. În același timp, delegațiile chineză și americană au început astăzi consultări economice și comerciale în Coreea de Sud, după cum notează agenția chineză de presă Xinhua. Relațiile comerciale sunt așteptate să domine întâlnirile de mâine și poimâine de la Beijing dintre lidere celor două mari economii ale lumii. Statele Unite și China s-au angajat anul trecut într-un război comercial dur cu repercursiuni globale, marcat de tarife exorbitante și numeroase restricții după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Trump și Xi Jinping au ajuns în octombrie la un armistițiu cel puțin temporar, ale cărui urmări sunt așteptate să fie una dintre temele centrale ale discuțiilor. Acum datele meteo. La această oră, potrivit ANM, sunt 14 grade în capitală, 7 grade sunt la Cluj-Napoca, 9 grade sunt la Sibiu, 12 grade la Iași, 13 grade sunt la această oră la Craiova și Timișoara, la Chișinău se înregistrează 12 grade Celsius.
0: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
0: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
12: Veritabilă comedie umană, Nicul Infern de Mircea Ștefănescu, regizată de Mircea Cornișteanu, a revenit pe scena Teatrului Național din București. Pe 15 mai, publicul va putea aplauda cel de-al 350-lea spectacol. Nicul Infern merge direct la inima publicului, dezvăluind rețete imbatabile pentru o căsnicie trainică. Veniți să vedeți o comedie fără vârstă, jucată ca la carte. Detalii pe tnb.ro.
13: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
15: RFI

0: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Echipa feminină de tenis de masă a României în componența Bernadette Söcs, Elisabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia a câștigat sâmbătă bronzul mondial la Londra, fiind învinsă în semifinale de China, scor 3-0. Este prima medalie pentru România la o ediție a campionatului mondial la 26 de ani după bronzul obținut de Otilia Bădescu, Ana Gogoriță, Antonella Manac și Mihaela Ștef la Kuala Lumpur. Această medalie mondială de bronz vine la 100 de ani de la înființarea Federației Române de tenis de masă. În semifinală, echipa feminină a României, a treia în clasamentul medaliilor mondiale obținute de-a lungul istoriei, a înfruntat China, cea mai titrată echipă feminină din toate timpurile, cu 23 de medalii de aur mondiale. Cele două echipe se înfruntaseră cu câteva zile în urmă și în faza grupelor. În ambele partide s-a impus, după cum era normal, China. Parcursul tricolorelor la campionatul mondial a fost însă unul remarcabil. Victorie cu Coreea de Sud 3-2, cu Taipei 3-1, înfrângere cu China 0-3, toate acestea în faza grupelor, după care pe tabloul principal tricolorele au eliminat Olanda 3-0, Egipt 3-2 și Franța 3-1. După bronzul obținut la Londra, România se menține pe locul al treilea în clasamentul medaliilor mondiale obținute de echipa feminină de-a lungul istoriei. O performanță pe care cea mai valoroasă jucătoare din lot, Bernadette Söcs, o savurează din plin.
2: Un vis devenit realitate, cum am spus și după ce am câștigat ultimul meci pentru a cuceri această medalie. Nu am cuvinte, am făcut din nou istorie, sunt tare mândră de rezultatul care l-am obținut și de acum încolo sper să aduc și rezultate mai bune. Am plecat doar cu un singur gând, să mă bucur de fiecare punct, de fiecare set și de fiecare meci și să iau pas cu pas fiecare meci și asta cred că m-a ajutat cel mai mult, să nu mă gândesc la o medalie și să iau pas cu pas.
1: Fetele din Naționala României au început sărbătoarea imediat după meci și la un moment dat s-au urcat pe masa de tenis. Federația Internațională a publicat imaginile pe contul oficial de pe rețelele sociale, iar modul în care jucătoarele României au sărbătorit marea performanță nu a fost văzută cu ochi buni în lumea tenisului de masă. Bernadette Söcs a fost cea care a dat tonul și s-a urcat pe masă, urmată de coechipierele sale.
2: Pot să spun că chiar nu m-am gândit cum să sărbătoresc victoria. A venit natural și cred că e cel mai frumos când îți vine totul natural.
1: Veterana lotului, Elisabeta Samara, a fost extrem de bucuroasă de medalia obținută, dar regretă că ea și fetele au sărbătorit urcându-se pe masa de tenis.
3: Noi sperăm ca să nu mai facem așa, pentru că nu a fost bine, dar la bucurie vă dați seama.
1: Fetele de la tenis de masă au fost așteptate cu flori la București, dar ele vor banii pentru performanțele din ultimii ani. Din 2024 și până acum nu au primit nimic din partea autorităților. Elisabeta Samara a declarat pe aeroportul Henri Coandă, la întoarcerea în țară, că există restanțe mari în ceea ce privește premiile de la ANS pentru medaliile cucerite la competițiile internaționale, precizând că de 2 ani nu a primit niciun ban.
3: Eu, personal, încă am motivația să mai joc, să mai lupt. Dar și motivația aceea vine și financiar. Pentru că asta este munca noastră de zi cu zi și de 2 ani nu am mai primit nici măcar o premiere. Noi câștigăm, stăm în sală cu orele, ne accidentăm, ne refacem, ne recuperăm. E nevoie și financiar, pentru că altfel știți cum este, joci de plăcere, dar și plăcerea aceea se cam duce.
1: De-a treia componentă a echipei României, Andreea Dragoman, a subliniat că în absența recompenselor financiare, un sportiv își pierde motivația.
4: Rezultatele au fost și vin în continuare cum am adus această medalie, însă recompensa încă n-a venit și s-ar putea să se pierde și motivația din cauza asta, că nu primim recompensă și nu suntem apreciate. Cred că e vorba de un pic de implicare și dacă se vrea, zic eu că se poate.
0: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Liderii țărilor NATO din formatul B9 și ai țărilor nordice din Alianță au adoptat o declarație în care Rusia este definită drept cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa NATO. Ungaria a anunțat că se abține. Rata anuală a inflației a atins 11%, conform datelor publicate azi de INS. Creșterea inflației nu se datorează însă unor cauze interne, așa cum afirmă liderul PSD Sorin Grindeanu, spune la RFI analistul economic Dragoș Cabat. Cauza este de fapt războiul din Iran. Costurile implicării militare ale Statelor Unite în conflictul cu Iran au ajuns la aproximativ 29 de miliarde de dolari, potrivit datelor prezentate de Pentagon în Congresul American. Acum avem 15 grade în capitală. Liderii țărilor NATO din formatul B9 și ai țărilor nordice din Alianță au adoptat o declarație în care Rusia este definită drept cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa NATO. Ungaria a anunțat că își exprimă o abținere constructivă față de limbajul convenit de participanți. Țările semnatare se angajează să consolideze cooperarea în domeniul apărării pe flancul estic NATO, afirmând că spațiul de la Marea Neagră, la Marea Baltică și până în regiunile nordice și arctice reprezintă o linie strategică ce trebuie apărată de un NATO mai puternic, inclusiv din perspectiva cooperării transatlantice. Ne asumăm responsabilități mai mari printr-o partajare sporită a sarcinilor și prin creșterea investițiilor în apărare, pe măsură ce aliații lucrează pentru atingerea angajamentului de 5% din PIB, se mai arată în document. Un eventual premier tehnocrat ar fi o soluție tardivă, iată ce spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, care așteaptă ca prima propunere de prim-ministru să fie respinsă de Parlament.
2: Cred că un astfel de guvern este posibil. Eu, să știți că am zis chiar acum un an că poate pentru niște măsuri nepopulare ar fi trebuit făcut un guvern de tehnocrați, la momentul respectiv un guvern care să șterne mandatul acum când vorbim, la un an după. Deci, cred că este o soluție tardivă ideea asta cu guvernul de tehnocrați. Nu cred că va funcționa pentru foarte multă vreme dacă va trece. Eu cred că soluția reală sunt alegerile anticipate. Pentru că nu mai poți să mai faci altfel numărătoarea de parlamentari din Parlament decât amestecându-i cu adevărat. Că eu nu cred că va trece neapărat prima nominalizare pe care o va face președintele. Eu cred că este o criză care se va prelungi și cred că ne vom apropia de alegeri anticipate prin faptul că nu există această majoritate. Chiar dacă va nominaliza un tehnocrat, nu cred că va trece neapărat primul tehnocrat și presiunea pe partide va crește pe măsură ce nominalizările vor fi făcute și nu vor trece.
0: L-am ascultat pe Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan. Rata anuală a inflației a ajuns la aproape 11% conform datelor publicate azi de INS. Creșterea inflației nu se datorează însă unor cauze interne, așa cum afirmă liderul PSD Sorin Grindeanu, spune la RFI analistul economic Dragoș Cabat. Cauza, consideră el, este de fapt războiul din Iran.
3: Inflația crește în momentul acesta nu din cauze interne atribuibile României, ci din cauza războiului din Iran. Pentru că vedem în același timp a crescut și inflația în mai multe țări din Uniunea Europeană la niveluri de peste 5 sau chiar peste 6%. Deci nu pot să spui că din cauza guvernului Bolojan este acum inflația la 10%, pentru că sunt acești factori internaționali. Așa cum am explicat, inflația nu a crescut din cauza guvernului Bolojan, ar fi scăzut, pentru că o scădere economică duce și la scăderea rapidă a inflației, dar din păcate au intervenit acești factori internaționali care nu depind de România și pe care nu îi putem controla în niciun fel. Pe deasupra, scăderea deficitului bugetar și încasările mai mari la bugetul de stat, toate sunt lucruri pozitive. Ce nu a reușit guvernul Bolojan este căderea cheltuielilor guvernamentale, dar acolo piedicile au fost tot din coaliția de guvernare.
0: L-am ascultat pe analistul economic Dragoș Cabat. Costurile implicării militare ale Statelor Unite în conflictul cu Iran au ajuns la aproximativ 29 de miliarde de dolari, potrivit datelor prezentate de Pentagon în Congresul American, notează Euronews. Maria Ilie are detalii.
4: Suma este cu aproape 4 miliarde de dolari mai mare decât estimarea anunțată în urmă cu două săptămâni și alimentează tot mai multe îngrijorări legate de costurile războiului și de diminuarea stocurilor de armament ale armatei americane, mai arată Euronews. Potrivit oficialilor Pentagonului, o mare parte din bani a fost folosită pentru înlocuirea munițiilor și repararea echipamentelor militare afectate în regiune. Controlorul financiar al Pentagonului a precizat că estimarea actuală nu include costurile pentru reconstrucția sau repararea bazelor militare americane avariate în Orientul Mijlociu. Secretarul american al apărării Pete Hegseth a fost audiat timp de mai multe ore în Congres și a fost criticat atât de democrați cât și de republicani. Mai mulți parlamentari și-au exprimat îngrijorarea privind capacitatea armatei americane de a susține un conflict de lungă durată. Pete Hegseth a respins însă afirmațiile potrivit cărora stocurile de muniție ar fi aproape epuizate.
0: Mulțumim, Maria Ilie. Acum datele meteo. Vântul are intensificări la această oră, sunt condiții de ploaie slabă, iar acum sunt 15 grade în capitală, după cum anunța ANM. 9 grade se înregistrează la Cluj-Napoca și Sibiu, 12 grade sunt la Iași, 15 grade avem la Craiova și Timișoara și 12 grade la Chișinău. Au fost știrile orei 16, rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
9: Din Varsovia, Octavian Milevski.
10: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
11: Radu Tudor, din New York.
12: Din Suedia, Constantin Drăgan.
13: Urchiuș de la Madrid.
14: Din Chișinău, Valeria Vițu.
15: William Totoc din Berlin.
16: Din Budapesta, Balazs Barabas.
8: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
17: De la ora 18.
18: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: La începutul acestei săptămâni, guvernatorul Băncii Franței a transmis președintelui Republicii și celor doi președinți ai camerelor Parlamentului o scrisoare în care descrie starea economiei franceze. Scrisoarea are 74 de pagini, deci este destul de cuprinzătoare și încearcă să ofere câteva răspunsuri la întrebarea din start, și anume, care este starea economiei franceze în fața unei lumi noi în schimbare și plină de incertitudini. Publicația franceză La Tribune a făcut o selecție a indicatorilor economici prezentați în analiza lui François Villeroy de Galau și trebuie să remarcăm că o parte dintre ei sunt relevanți și pentru economia românească, în sensul că unii dintre indicatorii economiei franceze ne arată unde se află sau unde s-ar putea afla economia românească în următorii ani. De multe ori cifrele nu arată prea bine. Așadar, Franța are cheltuieli bugetare mari. Anul trecut, cheltuielile publice au ajuns la 272 de miliarde de euro, mai mult decât media statelor din zona euro. Procentual, cheltuielile bugetare au fost de 57% din PIB, ceea ce înseamnă mult peste media zonei euro, care este de 48%. Nivelul cheltuielilor publice a rămas constant ca procent din PIB față de anul 2010. De asemenea, Franța este pe poziția a doua la nivel european, după Finlanda cu 57% din PIB, urmată de Germania cu cheltuieli de numai 48% din produsul intern brut. În ultimii ani, România a crescut constant cheltuielile bugetare, fără ca veniturile să poată să țină pasul. Pensiile costă mult bugetul. În Franța, cheltuielile bugetare cu fondul de pensii sunt de 14,8% din PIB, spre deosebire de media zonei euro, unde acest tip de cheltuieli este de numai 12,5%. În context, guvernatorul Băncii Franței scrie, citez, până nu se va stabiliza volumul cheltuielilor publice, trebuie să încetăm să mai visăm la reduceri de impozite. Datorie publică foarte mare. Franța are una dintre cele mai mari rate ale datoriei publice dintre statele din zona euro. Doar Grecia este la o rată mai mare, 146% din PIB, urmată de Italia 137% și apoi Franța cu 115%. Datoria publică a crescut vertiginos în ultimii ani. De exemplu, în anul 2010, datoria publică franceză era de 85% din PIB. În 15 ani a urcat cu 30 de puncte procentuale, în timp ce media zonei euro a rămas relativ constantă, fiind de 87% din PIB în anul 2025. Cauza exploziei datoriei publice au fost deficitele bugetare mari, care s-au perpetuat an după an. Din acest punct de vedere, situația Franței seamănă cu cea a României. Creștere economică anemică. În perioada 2010-2025, Franța a înregistrat o creștere economică medie anuală de 1,1%, apropiată de cea a zonei euro, 1,2%. Dar în comparație cu Statele Unite, care ating o medie anuală de 2,3%, creșterea europeană este mult mai redusă. Dacă se ia în calcul PIB pe cap de locuitor, diferența față de zona euro este și mai mare, 0,7% contra 1%. Din acest punct de vedere, economia românească a primit un avertisment serios. După ce ani de zile ritmul de creștere era cel mai înalt din Uniunea Europeană, în ultima perioadă avansul PIB a încetinit văzând cu ochii. Francezii sunt economi. Rata de economisire în gospodăriile franceze a crescut la 18% față de 15% atât cât se înregistra înainte de criza pandemică. De altfel, media zonei euro este de 15%. Majoritatea indicatorilor macroeconomici depășesc cadrul european. La fel stau lucrurile și în cazul României, iar morala este că fără o echilibrare a finanțelor publice, situația României se va înrăutăți.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

curând. N-a rămas chiar nicio urmă, niciun semn, niciun cuvânt. Întreb și iar întreb și aud doar marea foșnind. E așa frumoasă viața, de ce s-o irosești trăind?

0: 16 și 30 de minute, RFI 360, să vedem dacă vocea funcționează suficient cât să putem sta de vorbă astăzi în această versiune, pur și simplu cu un pic de guturai. Bun găsit, RFI 360 cu un line-up care promite emoții, explorări sonore curajoase și un mix autentic de rock, indie și alternativ. Ediția 2026 Rock Another World Festival își reconfirmă identitatea ca spațiu al curiozității și conexiunii, fidel spiritului său explorator. Vorbim despre a 11-a ediție, ce pune în prim plan memoria culturală, rădăcinile și conexiunile reale, invitând publicul să asculte nu prima strigare, ci ceea ce rezonează cu adevărat după ce muzica se oprește. Vorbim așadar despre această a 11-a ediție a festivalului Rock Another World la Iași. Bine ai revenit la microfon, alături de mine astăzi Patricia Roxana Prohanski. Bună!
1: Bună, bună! Uite, să știi că totuși mi-ar fi plăcut sau mi-ar plăcea să vin odată așa cu guturai la radio. Aoleu, că se aude foarte fain. Nu îmi dau seama cum te auzi tu, dar noi de aici, de dincolo de microfon și de boxe, da, foarte fain.
0: A 11-a ediție așadar și mi se pare că este un an important, un an în care fiecare festival care reușește să meargă înainte o face cu mult mai multă încăpățânare și determinare ca până acum.
1: Într-adevăr, este...
0: E tot mai complicat.
1: Este tot mai complicat, da, dar totodată, cumva, cred că pot spune că este și din ce în ce mai frumos, pentru că, da, momentul în care de multe ori te uiți așa la context național, internațional, parcă îți vine să te oprești din ce ai de gând să faci, însă faptul că noi am găsit foarte mult sprijin și susținere în publicul nostru ne-a ajutat destul de mult și, da, vine și pregătim acum o ediție care știm că va fi... De fiecare dată spunem că următoarea ediție e cea mai frumoasă. Și acum chiar cred că viitoarea ediție va fi cea mai
0: ce-o face așa
1: faine.
0: De faină?
1: Păi, în primul rând, nouă ne-a plăcut foarte mult mutarea de anul trecut în vie, la Grama Wines, un spațiu... De fapt, vorbim de o vie urbană, pentru că sunt doar 5 kilometri, depinde, adică cumva din centrul orașului, până la via respectivă și, deși este un drum destul de scurt, ai senzația că ești în cu totul alt spațiu complet, adică se vede orașul foarte fain, cu apusul, cu via și, da, schimbarea de anul trecut ne-a adus așa un vibe nou, energie de care cred că aveam nevoie atât noi cât și publicul nostru și mai ales că anul acesta pregătim pe lângă line-up-ul pe care urmează să-l și zic așa, pregătim și foarte multe activități care să înglobeze cumva via mult mai mult în povestea festivalului, pentru că dacă anul trecut doar am făcut așa o trecere și festivalul a devenit cumva, din punct de vedere, era operațional și funcțional, anul acesta ne dorim să fie o experiență totală și da, vom... Ne-am spus până acum, dar da, vor fi niște tururi ghidate prin vie, cu degustare de vin fix în cramă, adică încercăm să facem așa, da. Dar urmează să venim cu foarte multe povești în acest sens, tocmai pentru că, cum ziceam, ne dorim să fie un weekend plin pentru cei care își doresc să iasă din oraș și care își doresc să vadă și Iașul, pentru că, da, foarte mulți oameni care au ajuns în orașul Iași, iar aici sper că pot să confirm, au rămas plăcut surprinși de cât de frumos și cald este orașul și se simte așa energia culturală, energia oamenilor care sunt foarte, foarte primitori și care, mă rog, se bucură de fiecare dată când au aspeți.
0: Este important că, de fapt, dincolo de această experiență de festival, turistic vorbind, să propui o plimbare printr-o Podgorie, mi se pare realmente un pachet complet, însă clar, pentru festival, line-up-ul este important.
1: Da, și anul trecut așa ne-am gândit că dacă tot avem 10 ani de festival, aveam 10 ediții, acum avem 10 ani, pentru că ajungem la 11-a ediție, prima ediție a avut loc în 2016, ne-am dorit foarte mult să implicăm mai mult publicul nostru, chiar dacă ei poate nu au fost conștienți, însă noi anul trecut, după terminarea ediției din iunie, am trimis mai multe newslettere poate, sau am pus în online tot felul de întrebări vis-a-vis de dorințele lor privind artiștii pe care și-ar dori să-i asculte pe scena festivalului și efectiv, deși poate păreau așa niște întrebări inocente, noi chiar am ținut cont și am făcut așa un top al trupelor care erau cele mai dorite de către public, astfel încât, da, practic pentru anul acesta am lucrat îndeaproape cu publicul Rock and Roll de a controla line-up-ul, astfel încât îi vom asculta pe cei de la Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, care cumva ei au fost așa în topul preferințelor, recunoaștem, trupe care au mai fost pe scena festivalului, care Alternosfera chiar a fost la prima ediție în 2016, când l-am organizat ad hoc în 3 zile și ce este foarte interesant, că vorbim de trupe care au experiență deja, care sunt pe piața națională și nu numai, deja cu state vechi, am putea spune, ei bine, au un public tânăr, au un public numeros în Iași, care este un public tânăr, inclusiv cei de la Robin and the Backstabbers, la fel, au un fanbase foarte, foarte mare în am putea spune publicul Gen Z, spre exemplu. Și ne bucură lucrul acesta, pentru că noi vedem efectiv cum la Rock and Roll cresc generațiile alături de noi. Și noi creștem, da, mai crește câte un fir alb în cap, așa, dar...
0: Nu se vede.
1: Noroc că suntem la radio, bine, suntem și live, dar da.
0: Pe Facebook, da.
1: Pe Facebook.
0: Dar e într-adevăr o încurajare să vină Alternosfera la prima ediție și acum mă gândesc că presiunea e pe voi, revenind în a 11-a, nu?
1: Da, este...
0: Adică trebuie să arătați, iată ce am făcut, cât ne-ați, de unde am pornit și unde am ajuns.
1: Da, bine, au mai fost și când eram pe malul lacului Aroneanu, nu au fost chiar așa după o pauză atât de mare, dar au fost doar de 2 ori față de alte trupe care au concertat poate mai des, însă care au avut de fiecare dată un concert extraordinar și, repet, publicul nostru este cel pe care, de care ne bucurăm de fiecare dată. Om la Lună la fel, nu știu dacă știi povestea, de fapt, proiectul, formația în sine, așa cum o știm noi acum, a luat naștere pe scena festivalului Rock and Roll în 2019, pentru că Doru Pușcașu venise la ediția respectivă în proiectul lui solo, iar în momentul în care a concertat pe scena festivalului, după ce au concertat alte trupe cu band-ul, clasic cumva, cumva atunci pe scenă fiind a decis că și-ar dori totuși ca Om la Lună să devină un proiect colectiv și să fie un Om la Lună împărtășit de mai mulți membri în trupă, iar la ediția respectivă s-a întâlnit cu actualul lui manager, pentru că Cristian Busuioc era invitat ca speaker într-un panel, pentru că în cadrul festivalului avem și această direcție, de discuții, de dialoguri, ușor de fapt direcție educațională, să zicem noi, și atunci s-a cunoscut cu actualul lui manager, care este și acum și care fac o treabă atât de minunată și ne onorează că de fiecare dată, și cu această ocazie chiar vreau să-i mulțumesc și eu personal, lui Doru și trupei sale, pentru că ne onorează să spună de fiecare dată că Rock and Roll este ca un fel de naș pentru ei. Așadar, cred și eu că publicul și-a dorit foarte mult ca să-i revadă pe scena festivalului. Așa, revenind la trupe, pentru că acum am trecut așa o parte din trupe care au mai concertat și care, zicem noi, au istorie la festival.
0: Adam's Nest.
1: Adam's Nest, da, pentru că de fiecare dată ne-am dorit să avem și trupele ieșene pe care să le promovăm în cadrul festivalului, dar nu doar trupe ieșene, că Adam's Nest este o trupă ieșeană, într-adevăr, dar cu carieră națională, pentru că știm foarte bine, aceștia concertează în toate orașele țării și este o trupă foarte dragă, spunem noi, și nu numai noi, de fapt, așa, da, și care la fel au mai fost alături de noi și Vlad, oricum, este așa mai aproape de întregul festival, pe mai multe direcții, am putea spune, astfel încât...
0: A crescut cu voi acolo, da.
1: A crescut,
0: și
1: da.
0: Voi cu el.
1: Am crescut cu toți împreună de la Roca. Și, da, așa, de ziceai de Adam's Nest, nu i-am spus în absolut nicio ordine, pur și simplu acum mai zic așa. Tot ce am încercat, tocmai pentru că, repet, la Roca Nădrol ne-am dorit să fim și... întotdeauna un festival care inspiră. Am căutat inclusiv trupe, artiști care au un mesaj. Și dacă la fel veți studia puțin line-up-ul din acest an, veți vedea că absolut fiecare trupă are muzică cu mesaj, are muzică cu am putea spune, da, inspirație. Și aici vreau să-l menționez pe Kojo, un proiect, la fel, un proiect fresh.
0: Foarte bun, da.
1: Un actor. Este, de fapt, un artist desăvârșit, pentru că el este și regizor, parcă, și artist vizual, și copywriter, și un artist complet care a început, cred că, de 2 ani, sau nu mai știu exact de când, dar ideea e că de când a început pe direcția aceasta muzicală, cariera lui solo, și, de fapt, și cu band, chiar a făcut o treabă foarte bună, iar muzica lui chiar ne inspiră. O muzică de hip-hop, rap, mă rog, cu mai multe
0: cu
1: direcții
0: mesaj.
1: Și exact, clar, cu foarte,
0: foarte
1: mult
0: sincer,
1: mesaj.
0: Foarte sincer, foarte original, un artist care reușește să fie strâns legat de tânăra generație și să cuprindă toate neliniștile.
1: Și nu numai, pentru că știu, adică depinde când, la cine te referi în tânăra generație, pentru că știu și oameni cumva mai spre tineri, aș putea spune, care la fel sunt fani declarați Kojo și care au fost foarte încântați când au văzut că a apărut pe afișul festivalului. Și tot rămân așa în aria aceasta de artiști, vreau să zic, să-i menționez și să mă bucur că îi avem încă o dată pe cei de la Hands, care la fel e o trupă fresh, un sound destul de nou, aș putea spune, cel puțin pentru România, că e o combinație cumva între rock, metal, hip-hop, încearcă așa să aibă, adică de fapt nu încearcă, chiar sunt, mi se pare, destul de autentici pentru, mm-hmm. pentru ce înseamnă industria muzicală din România, și care la fel au prins foarte bine și cred că i-am avut încă de la din primul lor an de activitate sau ceva, erau la început și ne-a plăcut și ne-au atras atenția încă de atunci, dar nu erau atât de cunoscuți cum sunt acum și au făcut la fel un super show și oamenii au fost acolo în fața scenei în extaz, aș putea spune.
0: După care încep să vină și numele mai, cum să zic, de cu experiență mult mai lungă și aici mă gândesc la Irina Rimes și Taxi.
1: Da, la Taxi este tot în direcția de trupă cu mesaj, trupă care tot timpul a avut ceva de spus, dar mai mult de atât ne-am dorit și cred că am început acest lucru tot de vreo 2-3 ani, să aducem trupe și nume la festival pe care poate nu le mai vedem la orice festival sau nu le mai vedem în concert atât de des. Și ți-mi minte că la fel am avut Sarmalele Reci în 2022 sau 2023, nu mai știu exact, și au avut la fel un concert foarte, foarte fain în cadrul festivalului și oamenii au fost încântați și cei foarte tineri, Gen Z, să zicem, au descoperit muzica lor, iar cei mai mari, nu-mi place să zic adulți neapărat sau bătrâni, așa că cei mai mari, puțin, s-au bucurat să-și asculte muzica, nu știu, din copilărie, din adolescență, tinerețe, fiecare cum s-a încadrat. Și anul acesta, da, îi aducem pe cei de la Taxi și suntem ferm convinși că la fel, de fapt, am simțit deja din zona de online foarte multe aprecieri în această direcție și inclusiv mesaje în privat care erau cumva destul de vocale, așa că se bucură că vin cei de la Taxi. Și cum ai zis mai devreme, da, o vom avea și pe Irina Rimes. Recunoaștem că de vreo 2-3 ani ne doream să o aducem în cadrul festivalului, dar nu se pupaseră calendarul nostru cu al ei, mai ales de când a început proiectul Necântatele, pentru că e așa la origini și în suflet are un suflet de rockăriță și chiar credem că se potrivește cu direcția aceasta, cu festivalul nostru. Anul acesta, de fapt anul acesta, de anul trecut, din mai sau iunie, da, înainte de ediția trecută, cumva am cam bucuit-o pentru anul acesta, chiar am hai să vorbim cu mult mai mult timp înainte ca să nu mai fie situații de genul. Și da, astfel încât Irina Rimes va concerta la Iași anul acesta, la Rock Another World, și suntem extraordinar de încântați.
0: Și se repetă acea situație în care, deși avem copii și au serbare în ultima zi de școală pe 19, pe 19 este festival la Iași și trebuie să venim acolo. Deci din 19 până pe 21 iunie se întâmplă la Grama Wines în Bârnova, Iași, Rock Another World 2026.
1: Stai, biletele sunt deja online. Stai că vreau să mai zic online. De două trupe tot așa fresh și noi, care au foarte mare priză la publicul, de fapt trei. Bine, și mai avem artiști de anunțat, dar momentan cei care au fost comunicați public, Vlad Corp, care un fel de Young Blood de România, am putea spune, dacă ar fi să-l asociez așa cu direcția muzicală și la nivel de look. Și la fel are un public numeros și o spun pentru că la noi voluntarii sau coordonatorii care lucrează îndeaproape cu cei mai tineri decât noi, au trimis la fel mesaje și erau: vine Vlad Corb la Rock Another World, și era: mamă mie, mă bucur că vă bucurați și voi în halul ăsta. La fel cu trupa Nuanțe, care poate nu sunt neapărat cunoscuți de publicul larg, dar la fel vorbim de trupe care au reușit să aibă comunitățile crescute într-o variantă foarte naturală și organică, și au ascultători, au tineri care urmează. Bine, într-adevăr, cred că ajută foarte mult și zona aceasta de online, că vorbim de TikTok, de Instagram, și de multe ori reperele pe care, nu știu, ne le-am fi luat noi în trecut nu mai coincid cu cele actuale, clar.
0: Deci rockanotherworld.com, acolo este adresa de internet, biletele și abonamentele sunt de găsit acolo și festivalul continuă să promoveze accesibilizarea și incluziunea pe mai multe categorii de bilete adaptate publicului divers, dar eu aș vrea să știu, există și reducere de 50% pentru elevi și studenți, dar aș vrea să știu, dincolo de muzică, ce anume mai face festivalul anul acesta? Pomeneai tu de paneluri, de discuții.
1: Da, urmează să anunțăm, cum ziceam, o serie de activități în zona aceasta de experiențe. Okay. Vom continua seria de dialoguri, urmează la fel să anunțăm campania Ai cumva o păturică pentru ajutorarea animaluțelor din padocuri sau cele fără adăpost. Vom continua, pentru că la fel anul trecut am început proiectul Rock Camp și ne dorim să-l ducem mai departe și anul acesta. Practic să venim în ajutorul artiștilor la început de drum, pentru că practic asta a făcut Rock Another World încă de la început. A fost un festival al comunității artistice, comunității culturale, comunității care și-a dorit să schimbe cumva un fel de a fi și percepția privind societatea în care ne aflăm, astfel încât da, încercăm să ducem în continuare direcția aceasta. Clar, deja partea de sustenabilitate deja face parte din ADN-ul nostru, prin urmare toate inițiativele pe care le avem în această direcție, care au început încă din 2021 cu partea de promovare prin Digital OHAS, ca să nu mai facem panouri, cu producție pe tot felul de materiale de-astea sustenabile, încât să eliminăm, clar, am eliminat complet plasticul de unică folosință, vopsele care se folosesc, nu știu, în materiale, la fel, toate sunt bio, avem inclusiv iluminatul alternativ cu ajutorul panourilor solare, adică încercăm foarte mult să mergem pe această direcție. Inclusiv știu că artiștii tot timpul se miră că la noi lanyard-urile, inclusiv acelea, sunt făcute din hârtie reciclată și arată așa într-un mare fel, dar repet, așa cum ziceam, sunt niște direcții pe care le-am asumat și care deja fac parte din ADN-ul nostru.
0: Dăm voie să trec de la fondatoarea Rock Another World la directorul general și cofondator Classics Festival, pentru că în următorul weekend Classics ne oferă niște un nou episod practic de muzică și aș vrea să ne pui deja reperele în calendar.
1: Da, acum așa trecând în direcția de Classics, într-adevăr avem weekendul acesta două concerte, de fapt același proiect care va ajunge atât la Iași cât și la București, Three Line, unde vom avea un pianist și compozitor din Marea Britanie care practic va transpune linia de păduri din Marea Britanie până în România. Noi i-am trimis i-am documentat, de fapt, mai bine zis, Teilul Eminescu, din Copou, din Iași, ca referință în conturarea lucrării la care a lucrat, pe care a compus-o, și abia așteptăm să auzim această muzică clasică contemporană. Va fi și va concerta alături de Classics Quintet, care, la fel, va fi atât la Iași cât și la București. Concertul din Iași va avea loc pe 15 mai de la ora 20 la Palatul Culturii, iar cel de la București va avea loc pe 17 mai, duminică, de la ora 20 la Centrul Ceh. Niște parteneri culturali pe care i-am avut la fel de la primele ediții și care au o locație absolut incredibilă. Ne-am bucurat foarte mult că și-au deschis ușile pentru a găzdui acest concert, pentru că în mod normal nu au astfel de evenimente decât dacă sunt strict pentru ei, mă rog, la nivel intern sau care au legătură directă cu partea aceasta cehă. Și da, suntem foarte încântați pentru că direcția aceasta de a contura concerte în timpul anului a venit tocmai dintr-un feedback primit de anul trecut de la publicul nostru, de la Classics, care în urma ediției de la vremea respectivă, în momentul în care au completat formularul de feedback, au zis că și-ar dori foarte mult sau ce ar putea să îmbunătățească Classics, și au spus că și-ar dori ca experiența Classics să treacă dincolo de perioada de festival și să aibă parte de concerte și pe parcursul anului. Așadar, ne-am gândit să vedem cum putem să facem acest lucru și am început această serie de Classics Concerts și care, zicem noi, prinde destul de bine. Inclusiv la Iași vom mai avea un concert cu Amfitrio și cu Big Band-ul României pe 10 iunie.
0: L-am văzut Amfiteatru. La București, a fost excepțional.
1: Da.
0: Deci nu e de ratat.
1: Ați auzit, da?
0: Sper că s-a auzit, da.
1: S-a auzit, 10 iunie, de neratat.
0: Foarte bun.
1: Da, și vor veni cu concertul și la fel îl punem sub egida Classics. Ne-am bucurat foarte mult încă de când ne-au povestit, Ana, adică e un proiect la care știu că au lucrat destul de mult și de când ne-au zis, am zis cu siguranță, da, vrem să fim acolo, să fim partenerii voștri din Iași, astfel încât, da, încercăm să facem de toate.
0: Deci, iată că Classics ne aduce un proiect construit în jurul relației dintre natură, memorie și sunet, și, de asemenea, Rock Another World continuă pe această linie a sustenabilității. E greu să te uiți în jurul tău în timp ce faci un eveniment și să ții cont de spațiul în care trăim noi, și anume Pământul?
1: Întotdeauna este greu, dar cred că atunci când te uiți la Pământ, este foarte bine să te uiți și la oamenii care locuiesc pe Pământ și să te înconjori de oamenii care merită și care te ajută să crești și te ajută să faci lucrurile mai bine. Pentru că nu suntem singuri.
0: De aici vine și deschiderea voastră spre publicul pe care îl strângeți alături în aceste evenimente, dorința de a comunica, de a vă transmite ceea ce își doresc, de fapt, atât în cazul Rock Another World, cât și Classics. Ce își doresc realmente oamenii, dincolo de experiențe, de nume, de un afiș generos? Ce își doresc? Emoție? Viu?
1: Cred că da, ne dorim foarte mult să fim oameni, să fim vulnerabili, să ne dăm voie să simțim, și de fapt cred că asta face cultura și arta și muzica în general. Ne face vulnerabili, ne pune cumva de multe ori așa în față cu noi înșine, și de aceea fiecare muzică în parte cred că vine sau se simte diferit de la om la om, în funcție de context, în funcție de ziua în care ne-am aflat. Și mie personal tot timpul mi-a plăcut să mă uit la public. E clar, sunt o super iubitoare de muzică și de cele mai multe ori o să mă vedeți în primele rânduri, chiar la propriile evenimente, însă de cele mai multe ori îmi place foarte mult, pe lângă faptul că am onoarea să ascult artiști foarte buni, îmi place să mă uit și la oameni și să-i văd așa cum simt și cum trăiesc experiența concertului și experiența în sine, pentru că da, a Asta căutăm cu toții, să fim oameni.
0: 15 mai, proiectul concertul Three Line în seria Classics Concerts la Iași. 17 mai, Centrul Ceh din București, de văzut aici. Apoi 19-21 iunie, Grama Wines Bârnova Iași, Rock Another World la 11-a ediție. Căutați online, rezervați-vă locurile, e bine să vă luați bilet de pe acum și astfel să încurajați existența acestor evenimente.
1: Și stai că mai am ceva de spus și gata după aia. Până pe 24 mai avem deschis colul de voluntari, așadar știm sigur că avem un număr impresionant de tineri care își doresc să fie alături de noi, așadar acum este momentul să se înscrie. Și la fel, tot până pe 24 mai avem un call pentru vendor, fie că vorbim de cei zona de vendor pe artizani sau în zona de food, suntem deschiși să-i primim la Rock Another World și da, să fie alături de noi sau să fie cu ochii pe noi, pentru că urmează să venim cu noi vești și surprize, zicem noi, pentru ediția din acest an. Vreau să mai menționez că atât la Rock Another World cât și la Classics se știe deja că suntem sunt proiecte care deschise către publicul tânăr, așadar elevii și studenții au reducere 50%. Asta așa ca steluță, cred că va fi tot timpul general valabil, indiferent de proiect. Classics și Rock cu siguranță vor avea această politică și strategie de bilete. Însă ce am schimbat anul acesta, am introdus inclusiv bilete de grup, atât pentru elevi și studenți, atât cele generale, cât și biletele de zi, astfel încât, cumva am putea spune, este varianta aia clasică de primești 4, plătești 3 sau ceva de genul, nu știu, când la astea nu ne pricepem prea bine. Dar da, am încercat să fim cât mai aproape de publicul nostru, să căutăm variante prin care să îi sprijinim și noi.
0: Mulțumesc tare mult pentru toate aceste amănunte. Alături de mine astăzi Patricia Roxana Brohanski, am vorbit despre Classics, dar și despre ediția 11-a Rock Another World, unde vor reveni pe scenă Alternosfera.
2: Bate ceasul 12, casa goală, patul rece, cheia ta e foarfece,

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată titlurile ediției. Un eventual premier tehnocrat ar fi o soluție tardivă. Iată ce spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, care se așteaptă ca prima propunere de prim-ministru să fie respinsă de Parlament. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a transmis pe X în timpul summitului B9 că Europa nu poate depinde de schimbările de dispoziție geopolitică și că nu ar trebui să ne fie teamă să discutăm despre capabilități militare europene mai unite. Situație inedită în Transnistria, regiunea separatistă pro-rusă a Republicii Moldova. Criza economică de acolo a luat o asemenea amploare încât administrația de la Tiraspol nu mai are bani de pensii și salarii. Ce decizie a luat? Aflăm imediat în jurnal. Acum sunt 15 grade în capitală. Un eventual prim-ministru tehnocrat ar fi o soluție tardivă, iată ce spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, care se așteaptă ca prima propunere de prim-ministru să fie respinsă de Parlament.
2: Cred că un astfel de guvern este posibil. Eu, să știți că am zis chiar acum un an că poate pentru niște măsuri nepopulare ar fi trebuit făcut un guvern de tehnocrați, la momentul respectiv un guvern care să șterne mandatul acum când vorbim, la un an după. Deci, cred că este o soluție tardivă ideea asta cu guvernul de tehnocrați. Nu cred că va funcționa pentru foarte multă vreme. Dacă va trece, eu cred că soluția reală sunt alegerile anticipate. Pentru că nu mai poți să mai faci altfel numărătoarea de parlamentari din Parlament decât amestecându-i cu adevărat. Păi eu nu cred că va trece neapărat prima nominalizare pe care o va face președintele. Eu cred că este o criză care se va prelungi și cred că ne vom apropia de alegeri anticipate prin faptul că nu există această majoritate. Chiar dacă va nominaliza un tehnocrat, nu cred că va trece neapărat primul tehnocrat și presiunea pe partide va crește pe măsură ce nominalizările vor fi făcute și nu vor trece.
0: Am ascultat pe Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a transmis pe X în timpul summitului B9 de la București că Europa nu poate depinde de schimbările de dispoziție geopolitică și că nu ar trebui să ne fie teamă să discutăm despre capabilități militare europene mai unite. În timpul întâlnirii noastre de acum, Rusia a atacat din nou masiv Ucraina în diferite regiuni. Trebuie să colaborăm, să facem asta ca să apărăm Ucraina, a spus Zelensky înainte de a participa la un dejun de lucru alături de liderii prezenți la summit. Întrebat dacă este aproape finalul războiului, președintele ucrainean a răspuns: sper că da. El a completat că summitul NATO, care va avea loc în iulie la Ankara, trebuie să transmită semnale pozitive întregii comunități transatlantice. Aliații formatului B9 și nordici susțin că o pace justă și durabilă ar fi binevenită în Ucraina, asta în conformitate cu dreptul internațional și în baza unor garanții de securitate solide și credibile. Asta se arată în declarația comună semnată de liderii prezenți astăzi la summitul care a avut loc la Palatul Cotroceni. Potrivit Ager Press, reprezentantul Ungariei s-a abținut de la semnarea documentului. Situație inedită în Transnistria, regiunea separatistă pro-rusă a Republicii Moldova. Criza economică de acolo a luat o asemenea amploare încât administrația de la Tiraspol nu mai are bani de pensii și salarii. Soluția a fost una neașteptată. Administrația separatistă a anunțat o colectă, îndemnând agenții economici și populația să doneze pentru pensii și salarii. Lina Grâu are detalii.
3: Regimul separatist de la Tiraspol strânge donații de la populație pentru plățile sociale. Administrația transnistreană a creat chiar și un fond și îndeamnă cetățenii și antreprenorii să contribuie financiar. Explicația: criza economică fără precedent din cauza întreruperii livrărilor de gaze rusești și a restricțiilor externe.
4: Transnistria переживает один из самых сложных периодов.
3: Regiunea transnistreană trece prin una din cele mai grave perioade. Indicii bugetari și economici sunt la un nivel critic, spune șeful executivului de la Tiraspol, Alexandru Rosenberg. În aceste condiții economice grele, este necesară consolidarea întregii societăți. Inițiem crearea Fondului de Ajutor Social, pe care l-am numit Împreună, și invităm să participe pe toți doritorii pentru a colecta bani pentru cheltuieli sociale. A mai spus șeful executivului regiunii separatiste Transnistria. Primul care a donat a fost holdingul monopolist Sheriff, extensia economică a regimului transnistrian, care a donat echivalentul a 5 milioane de euro. Criza economică din Transnistria s-a amplificat după ce Ucraina a oprit la începutul anului trecut tranzitul de gaze rusești către Europa și astfel a fost închisă și conducta care livra în Transnistria. Rusia a continuat să plătească livrările de gaze în Transnistria printr-o schemă obscură care implica o companie din Dubai și compania MET din Ungaria, însă livrările au fost sub necesitățile industriei transnistrene și foarte instabile, cu pauze în care Transnistria era nevoită să-și oprească producția și să închidă căldura pentru populație. În aceste circumstanțe, Republica Moldova, împreună cu partenerii din Uniunea Europeană, caută soluție pentru a reintegra economic și social regiunea separatistă transnistreană.
0: Lina Grâu încheie jurnalul acum, datele meteo. Temperaturile continuă să scadă, vântul suflă cu putere în majoritatea regiunilor, sunt înnorări și temporar sunt așteptate precipitații în Marea Mureș, Transilvania și Moldova și pe arii restrânse în Muntenia și Dobrogea. În București vântul are intensificări, sunt condiții de ploaie slabă, iar acum, potrivit ANM, sunt 15 grade. Avem 9 grade la Cluj-Napoca și Sibiu, sunt 12 grade la Iași, 15 grade sunt la Craiova și Timișoara. La Chișinău se înregistrează 12 grade Celsius. Acestea au fost știrile orei 17. Rămâneți în continuare pe frecvențele RFI.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: O reorganizare periodică a frigiderului vă poate ajuta să aveți o imagine clară asupra alimentelor disponibile. Vizibilitatea este esențială pentru a preveni risipa. Fă-ți un obicei din a rearanja produsele o dată pe săptămână, aducând în față alimentele care trebuie consumate mai repede. Curățarea regulată a rafturilor contribuie nu doar la igiena generală a bucătăriei tale, ci și la o mai bună gestionare a stocurilor alimentare.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
7: RFI.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Prânzuliță de cicoare, ce atâta grabă mare, iată au înflorit castanii și mă uit cum se duc anii. Pam, pam!
3: Ziare.com ne spune că o persoană care fumează unul, două pachete de țigări pe zi își scurtează viața cu 7 ani. Medicii spun că un tânăr care se apucă în adolescență de fumat începe în 10-12 ani să prezinte primele semne negative ale acestui obicei. Nu există patologie pe care fumatul să nu o poată da, spun doctorii.
4: Dați-mi voie, dragă domnule, sunt doctorul plămânolog străinul Cârgel de la Institutul de Tuse și Horcăiel Carpați, fără filtru. Domnule, și noi am făcut un studiu, am urmărit un eșantion de fumători bucureșteni care locuiau unii lângă intersecții, unii lângă centura cu tiruri și vreo doi lângă fumul de cabluri din Berceni. Săraci, s-au dus mai repede cu 14 ani. Unul singur a scăpat, s-a mutat la Ploiești, lângă rafinerie și a nimerit din lac în puț. N-a rezistat.
5: Gata, domnule, îngropăm. Chemăm și pe popă.
3: Click.ro analizează ce fac zi de zi bărbații din Sardinia în loc să meargă la sală. Printre cei mai longevivi din lume, locuitorii unor sate din insula italiană urcă pe munte să verifice oile. Și asta chiar înainte de micul dejun. Aici corpul nu se mișcă pentru că trebuie, ci pentru că activitățile zilnice îl pun mereu în mișcare.
6: Bravo, tataie! Bravo, ragații! Și eu am 83 de ani, dar n-am oi, dar urc mai mereu pe jos 10 etaje, că liftul merge din an în Paște. Problema la români e că nici cei care au oi nu trăiesc mult, hai că, păi n-a apărut la noi cea mai frumoasă legendă de socializare, generozitate și întrajutorare, îi zice Miorița, și acolo bărbații urcă muntele doar ca să ia gâtul unui conațional, zici că e Camorra, mafia siciliană.
7: De data asta nu ne mai scap!
3: Libertatea ne spune ce amendă a primit bărbatul care a tras un vânt în fața unui polițist la Viena. Eram absorbit de gânduri și mi-a scăpat, susține el. Polițistul austriac l-a amendat cu 150 de euro pentru flatulență și cu încă 150 de euro pentru că bărbatul ar fi râs. Cazul a ajuns în instanță și tribunalul a stabilit că omul nu e vinovat pentru un vânt scăpat involuntar.
4: Se trăiți nepedepsiți, agentul Jugureanu raportează că la noi nu s-au raportat astfel de cazuri pentru că deoarece nici nu prea ne permitem, adică aia cu burta goală ce adiere să mai scabei. Singurul pe care am vrut să-l pedepsesc, dar m-am abținut că avea dreptate, a fost un cetățean în vârstă care a râs de mine când am întrebat la coadă la inspectoratul de muncă cum se procedează cu pensionarea. Eu, neavând pic de fir alb, băi.
8: Hai să trăiești la mulți ani.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
9: RFI. Parle-moi de ta voix, pareil à l'eau courante. Lorsque s'est ralenti le souffle des aveux, dis-moi tes mots railleurs.

0: RFI.
1: Tânăr în Europa.
2: Astăzi vorbim despre un proiect care își propune să schimbe complet felul în care elevii se pregătesc pentru examenul de bacalaureat la limba și literatura română. Nu mă sperie, Bacul e primul festival educațional din România care aduce literatura pe scenă, transformând operele din programa de bac în spectacole de teatru jucate chiar de liceeni. Festivalul are loc între 20 și 22 mai la Teatrul Național București și reunește peste 2000 de elevi din capitală și din mai multe orașe din sudul țării. În spatele acestei inițiative se află profesorii Sofia și Dan Crudu, care au pornit de la o idee simplă. Elevii înțeleg mai bine literatura atunci când o trăiesc, nu doar când o memorează. Despre cum poate teatrul să reducă stresul examenului, despre educația prin joacă și cum arată o alternativă reală la tocitul clasic, stăm de vorbă chiar acum cu Dan Crudu, inițiatorul proiectului Nu mă sperie Bacul. Bine ați venit în emisiunea noastră în Tânăr în Europa la RFI România.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
2: Să înțeleg că în proiectul dumneavoastră nu învață nimeni pe de rost comentarii, cum eram obișnuiți în școală.
3: Da, lucrurile se întâmplă în felul următor. Eu chiar acum sunt între repetiții, e bine de menționat și asta, suntem în focuri, cum numim noi, am ajuns la șnururi. Practic, elevii, pentru a putea să urce pe scenă și să interpreteze un personaj, ei trebuie să treacă prin filtrul gândirii ceea ce se întâmplă acolo, să-și cunoască personajul foarte bine și prin prisma propriului personaj sunt nevoiți să afle, de fapt, care sunt conexiunile și legăturile cu celelalte personaje. Astfel, practic, într-un întreg an în care noi ne întâlnim și repetăm și construim un spectacol de teatru cu operele de bacalaureat, elevii învață prin joc și joacă și aproape, pot să zic așa, fără să-și dea seama, învață foarte, foarte bine toată tema respectivei opere.
2: Dă-ți-ne niște exemple. De exemplu, ce repetați acum?
3: Acum suntem, în momentul acesta am luat o pauză cu Enigma Otiliei, mai avem un șnur la ora 12, dar raportându-ne la Enigma Otiliei, personajele din acea operă, toate le numim principale, chiar dacă ele sunt totuși separate, principale și secundare, dar sunt rotițe importante toate personajele. Noi facem, pentru a cunoaște mai bine personajele, facem și o fișă a personajului. Întotdeauna după ce citim lectura, pentru că e foarte important ca ei să citească și să aibă cunoștințe despre ceea ce se întâmplă acolo, facem o fișă a personajului. Fiecare elev care primește un personaj trebuie să și-l cunoască mai bine și mai mult decât atât, trebuie să afle în ce relații, în ce legături se află cu celelalte personaje, pentru a ști cum a se raporta mai departe. Asta este punctul de pornire, după care, evident, construim, trecem la mișcare, adăugăm și muzică, coreografie acolo unde este locul și se poate. Undeva venim în întâmpinarea elevilor participanți și cu, de fapt, venim în întâmpinarea lor, încurajându-i să își arate și alte talente și, de ce nu, dorințe, poate unele chiar nedescoperite.
2: Cine face dramaturgia? Presupun că toate aceste opere sunt rescrise pentru spectacol.
3: Evident, da. Sunt eu și cu Sofia, în mare parte, am ales și am făcut redramatizare după operele respective. Evident, nu putem juca totul pentru că ar însemna ore multe. Eu, redramatizările noi le lucrăm și ne raportăm și în timpul repetițiilor și a întâlnirilor cu elevii și în funcție de cum îi simțim, cum sunt ei, cum se descurcă, pentru că toate sunt niște adaptări. Lucrul cel mai important este pentru că noi venim în întâmpinarea elevilor și dorim ca demersul acesta să le fie lor odată util pe plan educațional, dar trebuie să fie și ceva facil, ușor, de înțeles, cel puțin în prima etapă pentru ei și atrăgător de asemenea.
2: Am înțeles. Când a venit ideea să faceți acest festival? Mai știți? Când v-ați gândit la el prima oară?
3: Legat strict de festivalul care va avea loc săptămâna viitoare, cum spunea și dumneavoastră, 3 zile la Teatrul Național, Sala Media. Teatrul Național este partenerul nostru. Ideea festivalului a venit anul trecut, undeva în perioada aceasta, când am hotărât să implementăm proiectul la nivel regional sub forma unei pilotări, pentru că noi acum suntem în primul an al proiectului și l-am numit anul de pilotare, în care și noi, de asemenea, împreună cu elevii, învățăm și aflăm lucruri care mai departe pot fi îmbunătățite. Și Cred că primul lucru care a fost acesta. Vrem să finalizăm anul școlar în urma a ceea ce vom face și iată că suntem acolo, cu un festival. Ăsta a fost primul lucru. Sigur că o să răspund acum și la cum a luat naștere ideea proiectului și de ce nu mă sperie bacul, de ce cu liceeni. Eu predau arta actorului de ceva ani, nu zic câți, dar mulți, și în urma experienței mele și cu grupe de liceeni de-a lungul timpului, am înțeles și am văzut lucrând cu ei că este benefic, că le place. Ei vin și cu o preconcepție, sigur, vine și de la profesor, poate e adevărat că și programa este împătrânită și neschimbată, neadaptată de foarte, foarte mulți ani. Nu este deloc freșuită, ca să folosesc un termen așa mai la modă. Și ei deja intră, să zicem, în liceu cu gândul acesta. E totul învechit, greoi, bătrâncios. Și atunci am vrut să le demonstrez împreună, lucrând pe aceste texte, că de fapt și aceste texte pot fi îmbunătățite, adaptate, readaptate și înțelese. Dar lucrurile acestea se întâmplă doar lucrând, evident, și având practic aplicare către elev, adică venind în întâmpinarea lui. Trebuie totul adus și în modern, trebuie făcute paralele, trebuie convins, dar doar prin joacă, prin joc, prin teatru, că asta facem noi, metoda noastră este de a înțelege operele prin metode teatrale. Și lucram cu elevii acum mulți ani și după ce am experimentat și am reușit să punem câteva opere, cum ar fi, nu știu, O scrisoare pierdută, Fara palb, Moromeții, ne-am jucat pe Ion, și toate operele acestea, după ce au fost finalizate sub forma unui spectacol, evident, feedback-urile luate de la elevi au fost încurajatoare, mulțumitoare și, de fapt, s-au terminat cu mulțumiri în sensul în care ei au înțeles. Au înțeles că merită abordate și că ele pot fi învățate și că au un rol esențial. Și de aici mai departe, undeva din 2021, am revenit și eu la un EATC, parcurgând un modul de psihopedagogie teatrală, devenind profesor cu act în regulă, și lucrarea mea de final s-a numit chiar așa, evident preluată din experiența mea, Învățarea operelor literare prin tehnici teatrale. De aici mai departe, soția mea și partenera Sofia Crudu a urmat și acum un an sau doi un alt curs intensiv, un leadership în educație la o altă facultate, unde practic a preluat lucrarea mea și a transformat-o în proiect, în proiectul care există acum, și noi am dat drumul anul trecut. Inițial am lucrat cu o singură grupă de liceeni într-un hub, după care, pentru că am primit iarăși feedback-uri într-un timp relativ scurt despre ceea ce facem, și au zis, băi, e păcat să rămână o chestie de nișă. Trebuie mers mai departe. Și atunci, vara trecută, am început să ne interesăm, să dăm telefoane, să umblăm prin țară și am bătut la niște uși. Avem 9 licee care ne sunt partenere în primul proiect, în primul an, în proiectul pilot. Și din toamna anului trecut lucrăm săptămână de săptămână cu mai multe grupe de liceeni și iată-ne aproape în ajun de festival, practic. Deci așa, festival, practic. Deci așa au fost pașii de până acum.
2: Sunt licee din București, dar și din alte județe?
3: Da, suntem, ne lăudăm noi acum, suntem prezenți în 5 județe din România, suntem în sud, aici, în jurul Bucureștiului, în momentul acesta, pentru că noi am pornit această pilotare și acest demers, eu împreună cu Sofia, făcând și n-aș vrea să ne lăudăm, dar e bine să spunem lucrurilor pe nume, voluntariat 100% până în luna martie anul acesta. Deci noi, practic, aproape jumătate de an am mers până la în cel mai îndepărtat loc unde am lucrat, la un liceu din Moreni, după aceea avem licee din Ploiești, avem în jurul Bucureștiului Giurgiu, avem Măgurele, Ilfov, avem un Clinceni, avem un voluntar, avem în București un liceu. Deci am reușit și ne-am dorit să mergem să lucrăm cu liceenii. Evident că în perioada aceasta am făcut și niște solicitări pentru sponsorizări și într-un final, da, a apărut și o sponsorizare care ne-a făcut să respirăm un pic, dar ne și determină să fim mult mai buni, mult mai nici nu știu cum să spun, corecți și sau licenii pe fundal, un pic așa, trec, suntem încă în pauză.
2: Cum se face castingul?
3: Nu există un casting sau la ce vă puteți referi, pentru că, de fapt, nu. Cred că știu la ce vă referiți.
2: Cum distribuiți licenii în rolurile pe care trebuie să le joace?
3: Da. Noi am pornit că, în primul rând, pentru că proiectul este unul care se face împreună cu profesorii de limba și literatura română. Practic, noi lucrăm cu profesorii de limba română din licee, cot la cot, și împreună identificăm, aflăm și, evident, și cu elevii participanți, hotărâm cum decurg lucrurile. La solicitarea sau la indicațiile profesorilor de limba română și împreună cu elevii, aflăm care sunt dorințele lor, poate să zicem lipsurile și ce operă doresc ei să o abordeze mai aprofundat. Sigur că vorbim despre toate, dar

0: Timpul nu ne permite și noi va trebui într-un final, adică după perioada de acomodare de la începutul anului școlar, care e vreo lună, două, să alegem opera pe care vom lucra. Asta se hotărăște împreună cu profesorul de limba română, cu care lucrăm, și cu elevii, de asemenea, venim cu propuneri. În momentul în care știm opera, evident, o citim și scoatem personajele. Modalitatea de a distribui personajele operei alese, noi o facem împreună cu elevii. Adică vrem să fie un tete-a-tete și cu implicare, adică și cu implicare și asumare din partea lor. E foarte important, pentru că proiectul este de fapt unul educațional și care dorește să-i stimuleze pe ei să fie implicați și asumați. Practic, ei vin cu propuneri în grupul de lucru care s-a format. Grupul de lucru poate să însemne o clasă de la școală clasică, sau pot fi elevi, cum avem și acum, din mai multe clase, care și-au dorit să participe la proiect. Ne-am strâns și am format un grup de lucru. Ei vin cu propuneri de personaje pentru ceilalți colegi, pentru că asta vine și în urma primelor luni sau săptămâni de întâlnire, în care totuși avem o minimă cunoaștere între noi și ei între ei ca elevi. Și atunci, așa cum simt ei, își fac propuneri și practic nazi. Ca în democrație, cele mai multe propuneri se alege cu rolul respectiv. Sigur, dacă sunt situații de balotaj sau mai știu eu ce, le discutăm și aici e un factor important. Întotdeauna cu elevii dorim să comunicăm foarte, foarte, foarte strâns și mai ales în situațiile care există, mai sensibile sau unde ei nu înțeleg sau în care poate pot să existe blocaje, ne dorim foarte mult să se discute, să vorbim și să găsim soluții. Pentru că asta e cel mai important, adică în proiectul nostru este un proiect în care căutăm și găsim soluții, nu în care să ne panicăm sau, mai mult decât atât, să ne permitem să renunțăm pentru că poate e mai facil să nu facem nimic sau să nu ne implicăm.
1: Cum ați văzut că se transformă, dincolo de faptul că înțeleg mai bine materia, cum se transformă după ce încep să lucreze la rol? Devin mai încrezător în sine? În primul rând,
0: da, e un demers social, de integrare, de integrare educațională, în care practic pe copii îi strângem și astfel ei odată învață să fie curajoși. Să fie curajoși, să încerce, să riște și evident să lucreze în echipă, în grup. Asta e foarte important. Ce pot să dau așa câteva exemple de anul acesta în care am avut și avem în continuare, că sunt alături de noi, elevi care au venit cu temeri, rușinoși, emotivi, care aproape o lună, două au stat cu capul în jos, care n-au vorbit nimic, care erau speriați de demers poate și care rezistând, pentru că și ăsta e un factor foarte important, pentru că, din păcate, noi și pilotăm acum și ăsta e lucrul extraordinar în ceea ce mă privește, că descoperim lucrurile care pot fi îmbunătățite și problemele pe care putem să le întâmpinăm și pe care le-am întâmpinat de altfel în lucrul cu elevii. Unii se sperie, se blochează și mulți dintre ei preferă să nu vină să spună care este motivul pentru care se întâmplă cu ei niște schimbări în care poate nu-și mai doresc să continue sau au alte lucruri de îmbunătățit, de adăugat. Preferă să renunțe fără să comunice. Am avut situații. Și tocmai de aceea e important să comunicăm și credem noi că în demersul ăsta nu facem altceva decât să-i încurajăm să participe, să-și asume și, evident, să continue, chiar dacă și în demersul nostru sunt momente în care suntem mai jos, apoi mai sus. E ca orice construcție a unui proiect, trebuie să continui. E ca la maraton sau, nu știu cum să dau un alt exemplu, le și spunem asta deseori, pentru că lucrurile se întâmplă doar făcând, asumându-ne, iar noi, ca și profesori pedagogi, lucrăm împreună cu ei și niciodată, asta le și spunem de la bun început, iarăși e foarte important, că nu există nimic greșit în abordarea și în ceea ce facem. Există doar lucruri care se întâmplă mai mult, exagerat să zicem, sau lucruri care nu funcționează poate deloc. Și noi împreună suntem acolo să găsim calea de mijloc, să găsim calea prin care să funcționăm, să fim corecți și, evident, să înțelegem. Asta, iarăși, e foarte important.
1: Mă întrebam dacă ați observat dacă s-au creat sau nu prietenii între liceenii care nu se cunoșteau, sau să zicem, poți să fii în aceeași clasă cu cineva 4 ani și să nu te împrietenești decât de la un moment dat încolo.
0: Da, da, da, cu adevărat, iarăși aici ați pus o întrebare foarte faină, pentru că ei, într-adevăr, nu se cunosc când de ajuns. Bine, n-ajungem câteodată nici noi să ne cunoaștem unde ajuns în grupurile nici de adulți. Da, se creează prietenii și se redescoperă pe ei, adică își cunosc alte laturi pe care nu și-ar fi imaginat sau, mai dau un exemplu din lucrul nostru cu copiii și avem un elev, care chiar era, să zicem, la, aproape la limita bullying-ului și al marginalizării în clasa lor și acum este privit cu respect și altfel, pentru că în lunile în care am lucrat, el pe personajul și pe ceea ce facem noi ca demers educațional cu opera aleasă, a demonstrat că se pricepe. Că e bun, că înțelege, că e implicat și chiar sunt și licăriri de talent. Și colegii care mai de ună zi îl luau așa la bășcălie, acum sunt reținuți. Deja, adică, da, lucrurile funcționează în sensul acesta. Sigur că s-au legat și prietenii, de fapt și respectul e unul din factorii cei mai importanți în lucrul nostru, pentru că altfel nu se poate, fără disciplină și respect, cu toate că întâmpinăm problemuțe, că așa e la adolescenți și la tineri, dar lucrăm la asta și e normal, e normal. Da, s-au legat prietenii și chiar acum avem de la Ploiești, pot să zic, de la un liceu, mai mulți elevi care lucrează, exact, sunt din clase diferite, lucrează împreună cu noi pe mai multe texte, avem mai multe spectacole cu ei și sunt atât de doritori implicați încât lucrează singuri, deci solicită, bine, prin intermediul directorilor, cărora le mulțumim pentru implicare și pentru că ne-au primit, adică chiar avem o relație bună cu instituții, cu licee de stat, foarte important de precizat, care ne-au primit cu brațele deschise, cu încredere și ne-au sprijinit și ne sprijină în continuare. Deci elevii acestea, care s-au împrietenit practic în grupul nostru de lucru, acum repetă în plus, pentru că își doresc, pentru că simt asta, pentru că au înțeles unii mai mult decât alții, că este nevoie și pentru că, sigur, la festivalul nostru de la TNB, în 3 zile avem nevoie și de voluntari să fim sprijiniți și ajutați ca și organizare acolo, s-au oferit ei să vină și o să vină de la Ploiești, cel puțin pentru 2 zile, nu știu dacă chiar 3, elevi care s-au ei împreună acolo au stabilit și s-au hotărât să ne fie și voluntari, nu numai actori. Nu numai interpreți.
1: Sună foarte bine. Ce spectacole vom vedea în 3 zile la TNB? E toată programa? Presupun că nu e toată programa de la PAC, că n-aveți timp.
0: Minus. Da, n-am reușit toată pentru că vă spun și motivul. De fapt, vă spun ce n-o să vedeți în cele 3 zile de festival. N-o să avem, din păcate, pe doamna Victoria Lipan, nu s-a lipit Baltagul de noi și o să vă spun și de ce. Și mai sunt încă 3 poezii care lipsesc. În rest, sunt toate operele de Bach, respectiv 14, pentru că ele sunt 17 cu totul. Pe toate lucrăm și o să fie la Teatrul Național, la Sala Media. Sunt 18 spectacole, pentru că 2 spectacole din ele se repetă și, evident, altă abordare. Deci în aceste 3 zile vom avea 18 reprezentații, 15 opere și în fiecare zi o să avem și câte 2 paneluri cu invitați speciali, paneluri inspiraționale, cu oameni, cu adulți, cu oameni cunoscuți sau mai puțin cunoscuți, dar care pot fi modele pentru tinerii liceeni.
1: Cine?
0: Să dau așa, o să avem un panel cu actori, o să fie invitați actori de la Teatrul Național, Mihai Călin, o să-l avem pe Iulian Postelnicu, ca actor o să-l avem pe Ștefan Iancu, un actor tânăr, o să avem un panel cu actori, o să avem panel cu oameni de radio, o să avem panel cu oameni care sunt businessmeni legat de carieră, cum ne pregătim, iacătă, pentru viața de adult, pentru că e foarte important și, de fapt, iarăși dau dintr-una într-alta, dar revin la paneluri, din ce mai mi-amintesc. Un lucru important este, și asta le spunem și liceenilor care se implică și vin în proiectul nostru, că noi nu dorim să scoatem din ei actori. Demersul este unul profund educațional, inspirațional și mai mult decât atât, el practic nu face altceva decât să-i pregătească odată pentru bacalaureatul ăsta care pe mulți îi sperie, dar mai apoi pentru viața de adult și pentru a se putea evident descurca, interacționa și a putea funcționa altfel decât se întâmplă de obicei. E o deschidere și pentru ei. Este un lucru bun pentru că îi ajută să se exprime. De fapt, asta este. Scăpăm de anumite angoase prin demersul nostru.
1: Ați aflat
0: la paneluri, vă rog.
1: De ce se sperie mai exact de BAC? Adică ce îi sperie? Un da. Potențial eșec, rușina care vine la pachet cu el, faptul că, nu știu.
0: Da, noi avem și un exercițiu de obicei, l-am și făcut și tot facem, cu întâlniri inspiraționale, cu proiectul nostru, tot cu invitați și la începutul unor întâlniri îi rugăm pe toți să scrie pe un bilețel ce înseamnă pentru ei BAC-ul sau un cuvânt prin care ei să sintetizeze ce înseamnă pentru ei BAC-ul. Și într-adevăr, pe multe dintre bilețele scrie frică, emoție, teamă, angoase. Sunt și pozitive, doar că asta vine, cred că, și dintr-o idee preconcepută, pentru că bacalaureatul ăsta ar fi un bau-bau. Acum, din punctul nostru de vedere, nu este. Este un prim examen care e important în ceea ce înseamnă terminarea unor studii necesare pentru a putea merge mai departe. Dar cred că un lucru pe care noi l-am depistat este că frica lor sau teama aceasta vine și din neștiință. Din faptul că, cu părere de rău, eu o spun, asta simt eu, sigur, poate în alte, nu e o chestie generală, dar sunt într-o mare măsură, din păcate, observăm și noi că elevii zilelor noastre nici măcar nu mai știu cum să învețe. Nu știu, nu există o procedură clară, nu există, nu știu, nu există nimic, cum să mă exprim, nu știu, elemente motivaționale sau demersuri în care să fie încurajați și să existe și modalitatea aceasta de educație consecventă, în a putea ca ei să înțeleagă, să, evident, să citească, să descopere, să înțeleagă, pentru că noi la teatru și operele acestea, când le citim și le învățăm, întotdeauna vrem și asta și spunem să o facem în mod logic, adică este o învățare logică, o gândire critică, pentru că de asta avem nevoie, nu vrem să învățăm mecanic, adică niște vorbe pe care să le recităm chiar și atât, da, mai.
1: Și apoi să le uităm imediat după examen.
0: Apropo de asta, zice, redau din discuțiile lor la repetiții, mă, vezi că ai uitat două versuri. Și zic, nu, vezi, nu sunt versuri, astea sunt replici, e o diferență, să zicem, la alte texte. Dar asta ne obligă munca împreună și ce facem noi să și gândim. Doar că lucrurile acestea cu adevărat mărturisesc și pentru că eu predau actorie și copiilor de gimnaziu, mă joc și cu cei mai mici în anumite situații, cred că trebuie luată în serios procedura aceasta de a face teatru, de a ne juca cu copiii noștri, cu elevii de la cea mai mici vârste prin teatru, pentru că asta îi dezvoltă. Îi dezvoltă în orice direcție. Și mai mult decât atât, da, le dezvoltă apetitul de a gândi și de a înțelege.
1: Am înțeles. Deci, da. Când vă vedem la TNB, ne reamintiți?
0: 20-22 mai, săptămâna viitoare, miercuri este prima zi. Sperăm să avem public cât mai mult. Noi suntem și într-o promovare așa stiravă, dar există. Sigur, facem lucrurile cu pași cât se poate de mici și sperăm să crească lucrurile organic. Ne dorim, așteptăm susținători, evident, licee, profesori, elevi doritori, curajoși sau mai mult decât atât, cum spun eu, să începem cu elevii curioși, că de acolo încep lucrurile să se întâmple, curiozitatea e foarte importantă, și sigur susținători financiari, și aceștia sunt cei mai buni, pentru că odată cu anul acesta în care am pilotat, am învățat multe, am descoperit nevoi, am descoperit puncte unde e nevoie într-adevăr să putem funcționa cu niște bugete, de care să depindem ca să putem să mergem mai departe și evident să și creștem, să și crească proiectul. Spuneam, acum suntem în 5 județe, noi avem deja planul pentru anul viitor unde vrem cel puțin să ne dublăm numărul liceelor, al liceenilor, de ce nu chiar să-l triplăm, adică avem o ambiție de 1000 de elevi participanți pentru la anul. Vedem cum se întâmplă asta. Sigur, ea și cu susținere din partea doritorilor se poate întâmpla mult, mult mai lin, mai frumos și mai sigur.
1: Am înțeles. Vă doresc mult succes cu acest festival și cu proiectul pe viitor. Mulțumesc că ați vorbit cu noi la RFI România.
0: Să rămână, vă mulțumesc și eu, toate cele bune și vă așteptăm la festival. Vă așteptăm să ne jucăm de-a teatrul.
2: Tânăr în Europa.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit, la 40 de minute sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Conducerea PSD a fost în ședință pentru a discuta scenariile viitoarei guvernări înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni. Liderii socialdemocrați insistă pe două aspecte, nu-l mai vor pe Ilie Bolojan în fruntea guvernului și nu vor aur la guvernare. Luni vor fi organizate consultări cu președintele Nicu Șordan. Institutul Național de Statistică a publicat astăzi datele evoluției economice în primul trimestru al anului după ce România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului trecut. Motiv pentru PSD să ceară demisia lui Ilie Bolojan, pe care l-a numit asasin economic. Și liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avut o reacție în context, spunând că s-ar gândi serios la a reduce TVA-ul un pic. Avem nevoie de o Europa într-o altă Europa, acesta este titlul opiniei semnate în cotidianul El País de fostul înalt reprezentant al Uniunii Europene, Josep Borrell, și de liberalul belgian Guy Verhofstadt. Se propune o alternativă la actuala situație în care Uniunea este blocată de votul prin unanimitate privind relațiile externe. Ce ar însemna asta pentru România, vă spunem mai târziu. Și potrivit unui raport dat publicității de Oficiul Federal de Combatere a Criminalității în Germania, au fost înregistrate anul trecut peste 330.000 de cazuri de cyber infracțiuni. Ele au provocat prejudicii economice de peste 200 de miliarde de euro. Ministrul de Interne a anunțat acum o lege pentru o apărare cibernetică activă, vizând destructurarea infrastructurii atacatorilor și cooperarea internațională pentru a combate amenințările în creștere. Declarația comună a summitului B9 și al aliaților nordici de la București arată că Rusia este și va rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa securității aliaților, iar NATO trebuie să se concentreze asupra sarcinii fundamentale a apărării colective. Aliații B9 și nordici rămân fermi în condamnarea războiului de agresiune al Moscovei împotriva Ucrainei. Ungaria s-a abținut la textul declarației. O întâlnire la București în care președintele Nicu Șordan a insistat pe sporirea cheltuielilor dedicate apărării. Jurnalistul Ion Emioniță, redactor șef Historia, în direct cu noi. Bună seara, mulțumesc că sunteți aici.
1: Bună seara, mulțumesc și eu.
0: Cu ce rămânem, Ion Emioniță, după semnarea acestei declarații?
1: Rămânem cu o reuniune B9 în format cu invitați speciali, să spunem, țările nordice. O reuniune care și-a atins obiectivele, deci avem un succes din acest punct de vedere la nivel internațional și este o reuniune care pregătește summitul NATO de la Ankara peste foarte mult timp, deci care, să spunem, pune la un loc viziunile țărilor celor mai aproape de frontiera rusă, deci de conflictul din Ucraina, viziunea lor pentru declarația summitului NATO de la Ankara. Sunt obiectivele B9, sunt atinse, plus această prezență nordică extrem, extrem de importantă, pentru că, într-adevăr, trebuie să conectăm acest flanc estic din Antarctica până la Marea Neagră.
0: Oaspeți care, înțeleg, Ion Emioniță, ar putea deveni participanți în regulă, nu? Pentru că președintele polonez avansa ideea unui B14, formatului B9, să-i se alăture oficial și nordicii. E o veste bună.
1: Da, este o veste excepțional de bună și e logic să se întâmple așa ceva. Aportul nordicilor este foarte, foarte important, așa cum este important și în cadrul NATO. Lărgirea NATO cu Finlanda și Suedia a reprezentat un mare pas înainte. Devine zona arctică, devine extrem de importantă și din punct de vedere al securității. Evident, avem nevoie de coerență de la Arctică la Marea Neagră. Suntem, de fapt, pe aceeași linie geostrategică și dacă se va merge înainte și se va lărgi formatul B9, va fi benefic pentru toată lumea, nu numai pentru flancul estic al NATO, dar și pentru ceea ce înseamnă dezvoltare, pentru ceea ceea ce înseamnă securitate, pentru ceea ce înseamnă economie, pentru că avem mai multe proiecte care pot să fie puse împreună, să avem o convergență aici între proiectele de securitate la flancul estic, dar și proiectele de dezvoltare economică, așa cum se văd ele, de pildă, din inițiativa celor trei mări. Sunt lucruri care merg mână în mână și așa încât formatul acesta extins ar fi foarte bine să se realizeze cât mai repede.
0: A reușit acest summit să transmită mesajul că NATO rămâne unit, puternic, stabil, flancul estic e mai puțin vulnerabil, Ion Nemioniță?
1: Bineînțeles că flancul estic a fost întărit, bineînțeles că este un mesaj de solidaritate. Avem încă de lucru aici pe flancul estic, pentru că trebuie să aducem Marea Neagră la nivelul Mării Baltice, nu la nivelul mării, ci la nivelul de securitate și de interes geopolitic, astfel încât să conștientizeze toată lumea, toți aliații, cât de importantă este Marea Neagră, cât de important este culoarul danubian, Dunărea, care de asemenea joacă un rol strategic. Războiul se poartă în Marea Neagră, aceasta este realitatea. Bineînțeles că a fost importantă această reuniune de la București, pentru că a pus aceste probleme în atenție. Declarația, ați văzut-o cu toții, creșterea cheltuielilor militare, solidaritate, răspuns unic, Rusia evident rămâne cea mai importantă amenințare la adresa Europei și a NATO. Deci punctele au fost atinse, contează cum le vom dezvolta de aici înainte și depinde în continuare de diplomația română, de ceea ce facem, nu numai în afară, dar și în interiorul țării, pentru a continua să punem în atenție toate aceste aspecte legate de securitatea la Marea Neagră și la Dunăre.
0: Și-a întărit Bucureștiul statutul de actor regional relevant?
1: Este un actor regional foarte important, Bucureștiul, dar cred că putem să mergem mai departe de aceste interpretări. Adică am văzut în România multe interpretări foarte critice la adresa formatului B9, ba cu organizarea, ba cu presa, lucruri minore, absolut, dar noi suntem influențați foarte mult de evoluțiile politice interne. Și asta ne fac să vedem mai puțin ceea ce se întâmplă benefic din punct de vedere al politicii externe. Și mă refer acum la această zi, B9, bineînțeles nu trebuie să exagerăm, nu este istorică, nu este excepțională, este o reuniune extrem de utilă care și-a atins practic toate scopurile și a reușit să aducă în toți aliații de pe flancul estic aici la București pentru a formula o poziție pentru NATO în plenitudinea ei, lui când se va reuni în summitul din această vară. Sigur că este relevant, dar relevanța este reconfirmată în fiecare zi. Trebuie să avem consistență în fiecare zi, nu numai în zilele unui summit sau ale unei reuniuni internaționale, și această consistență vine din ambele puncte de vedere, adică și extern și ca nivel al de ambiție al politicii externe, dar și din nivelul de stabilitate și de competență la nivelul politicii interne, unde suferim, de fapt, foarte mult.
0: A fost un minus, e ultima întrebare, Ion Emionit, a fost un minus că n-au venit Donald Trump sau măcar Marco Rubio?
1: E cum să vină Donald Trump când este în China și cum să vină Marco Rubio când este în China? Adică am văzut și aceste interpretări, dar cât de consistente sunt ele? Adică, vorba aceea, avem cele două superputeri aflate în dialog. Este moment istoric. Nu putem să spunem că președintele Trump putea să fie la București, el fiind în drum spre Beijing. Deci, sigur că avem reprezentanții Americii aici. Probabil ne-am fi dorit să fie cineva într-o poziție mai înaltă, dar să fim realiști, să ne uităm mai înaltă, dar să fim realiști, să ne uităm harte și să vedem ce se întâmplă astăzi la nivel mondial. Nu cred că putem să spunem că am avut prezența lui Donald Trump și asta nu era faptul de așteptat, ținând cont de programa sa vizită în China. Așa că sigur că multe critici, multe interpretări, dar odată să rămânem în domeniul realismului, fie el și...
0: Mulțumesc, a fost cu noi jurnalistul Ion Emiță, redactor șef Istoria. Președintele Nicușor, pe luni 18 mai, consultările forma partidele pentru semnarea unui nou care să forme un guvern, PSD, PNL, USR și AL vor fi chemate toate la Palatul Croceni. Șeful statului a arătat deja că variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ bune. A spus că nu vrea să facă experimente, adică să propunem un premier și să vedem apoi dacă reușește să strângă sau nu o majorită în jurul lui. Cerea socialdemocrată a decis astăzi merge la viitoarele consultări cu moțiuni. Are două linii și nu facem cu aur și nu-l acceptă de Ilie Bolojan premier. Se vorbește din ce în ce mai mult spre un prim-ministru tehnocrat. Spre toate acestea am discutat cu colega Larisa Bernaschi.
2: Se pare că luni va avea loc această zi a consultării, prima consultărilor la Palatul Croceni, pentru că din inițiile noastre s-ar putea să fie mai multe rânduri de astfel de consultări, inclusiv cele oficiale, până în momentul în care va fi totuși varianta.

0: să se facă marea alianță a lui Nicu și Marcel, așa cum este ea cunoscută, adică această coaliție PSD-PNL din anul 2023. Nu vrea Nicu Șordan, de aici aș vrea să începem, nu vrea Nicu Șordan să facă astfel de experimente, tocmai de aceea ne așteptăm ca propunerea de premier pe care o va înainta președintele României să fie și cea care va trece de votul Parlamentului. În afară de cele două linii roșii de care ai menționat și tu ale Partidului Social Democrat, cred că ar mai trebui să urmărim o altă declarație făcută de Partidul Social Democrat prin vocea lui Sorin Grindeanu, bineînțeles, și anume că nu este de dorit niciun guvern minoritar, dar niciun guvern cu totul tehnocrat, în sensul în care atât premierul cât și miniștrii să nu facă parte din partidele politice, așa cum a fost guvernul Cioloș în 2015-2016. Deci, dacă vrei, putem să adăugăm și aceste două condiții pe care le pun cei din Partidul Social Democrat. Sunt singurii care sunt mai flexibili în privința acestor desemnări sau acestor scenarii pe care tot discutăm în ultimele zile, în ultimele săptămâni, față de Partidul Național Liberal sau cei de la USR, care au un mandat foarte inflexibil, dacă vrei, și anume faptul că își doresc la guvern sau în opoziție, dar fără Partidul Social Democrat. Adică niciuna dintre variante nu văd o alipire de Partidul Social Democrat, ceea ce îngreunează cumva negocierile pentru un viitor guvern, în sensul în care Partidul Național Liberal nici măcar nu și-ar dori să voteze un guvern minoritar din care să facă parte Partidul Social Democrat, sau un guvern, așa cum este el denumit, tehnocrat sau cu premier tehnocrat, care să fie susținut din Parlament de Partidul Social Democrat. Și atunci lucrurile sunt din ce în ce mai greoaie în această negociere, dar s-ar putea totuși Nicu Șordan să vină cu o variantă care să fie agreate de toată lumea, măcar pentru votul din Parlament, să existe cele 233 de voturi necesare, dar și un program de guvernare care să fie pe placul tuturor, adică să se găsească niște priorități ale țării, care să fie susținute de toate aceste partide pro-europene, pro-occidentale, indiferent cum le spunem. E vorba de partidele care trebuie să susțină, să susțină proiectele României. Și aici mă refer, bineînțeles, la programul SAFE, PNRR, intrarea în OCD și așa mai departe. Va fi foarte interesant să vedem mesajul care va ieși Nicu Șordan după aceste consultări, Anca, pentru că am văzut în ultimele săptămâni de la turbulențe politice, așa cum le numea Nicu Șordan în prima fază a acestei crize politice, am văzut că a făcut apel la calm, iar mai acum, mai nou, pare să găsească tot felul de soluții surprinzătoare, cum ar fi variante de tehnocrați, fie premier, fie guverne tehnocrate pe care le va pune pe masa coaliției de guvernare sau, mă rog, a partidelor care ar putea să vor formeze coaliția de guvernare, excluzând în continuare anticipatele. Este un lucru foarte important pentru că asta arată că își dorește, de fapt, Nicu Șordan să își pună un guvern, astfel încât să nu se ajungă în această etapă în România și anume să ne apropiem de varianta unor alegeri anticipate.
1: Larisa Bernaschi, completăm cu o declarație făcută mai devreme la RFI de Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. El a spus că un eventual prim-ministru tehnocrat ar fi o soluție tardivă și a spus că se așteaptă ca prima propunere de prim-ministru pe care o va face președintele Nicu Șordan să fie respinsă de Parlament. Vlad Gheorghe a discutat cu Cosmin Rușcior și a transmis că soluția o reprezintă alegerile anticipate și că un guvern tehnocrat ar fi fost mai util anul trecut.
2: Cred că un astfel de guvern este posibil. Eu, să știți că am zis chiar acum un an că poate pentru niște măsuri nepopulare ar fi trebuit făcut un guvern de tehnocrați, la momentul respectiv un guvern care să șterne mandatul acum când vorbim, la un an după. Și poate că un guvern de tehnocrați ar fi trecut mai ușor anumite reforme, pentru că toată lumea putea să dea vina pe ei, dar măcar să se fi făcut ceva. În momentul ăsta nu s-au făcut reformele necesare, dar toată lumea au dat vina unii pe alții. Deci, cred că este o soluție tardivă ideea asta cu guvernul de tehnocrați. Nu cred că va funcționa pentru foarte multă vreme dacă va trece. Eu cred că soluția reală sunt alegerile anticipate.
3: De ce?
2: Pentru că nu mai poți să mai faci altfel numărătoarea de parlamentari din Parlament decât amestecându-i cu adevărat. Avem un parlament viciat, după părerea mea, de alegerile faimoase cu

0: Alin Georgescu din 2024, să ne aducem aminte că actualul Parlament, așa cum este super împărțit și cu o grămadă de traseiști care au intrat pe o listă, acum sunt deja, cred că, la al doilea sau la al treilea grup parlamentar schimbat, este rezultatul alegerilor de la o săptămână după faimosul tur 1 anulat. Deci, de acolo, de la acea viciere, am pornit cu stângul și acum nu facem decât să târâim după noi un rezultat politic perfect perimat din 2024.
1: Da, dar s-ar putea să te trezești totuși că în urma anticipatelor ai o extremă dreapta întărită și o tabără de formațiuni pro-democratice, pro-europene, cum vrei să le spui, mult slăbită.
0: Nu cred.
1: Nu le dai muniție extremiștilor, le dai vânt în pânză.
0: Cred că în acest moment domnul Bolojan este capabil să strângă în jurul său, din zona de centru-dreapta, foarte multe curente care sunt necesare pentru o majoritate în Parlament care chiar să schimbe ceva, să miște ceva.
1: Asta România. Ce înseamnă? Ai PNL, ai USR?
0: Partidele parlamentare
1: probabil,
0: de astăzi sunt PNL și USR, cele care și-au și manifestat momentan dorința de a colabora între ele, cel puțin în zona aceasta parlamentară. Și în afară, suntem noi de la Drept, este partidul domnului Ludovic Orban, Forța Dreptei, sunt cei de la Reper.
1: A fost vehiculat și numele consilierului prezidențial Radu Burnete ca variantă de premier tehnocrat. Cum vi s-ar părea? Suntem în zona speculațiilor.
0: Îl cunosc foarte bine și pe domnul Burnete. Nu vreau să comentez, mai ales având în vedere că dânsul este consilier prezidențial, se poate interpreta greșit dacă eu comentez o astfel de nominalizare. Eu zic să stăm și să vedem. Evident că în momentul în care ar fi nominalizat un consilier prezidențial, ar fi guvernul Cotroceniului, nu cred că spun vreun secret în sensul ăsta, adică orice consilier prezidențial este nominalizat, fără îndoială toate ideile, toate bănuielile vor duce la Cotroceni și asta ar însemna că se va deconta totul tot la Cotroceni, dar este alegerea dânșilor. Dânșii știu ce vor să facă acolo, eu nu sunt la Cotroceni.
1: Pentru PSD ce înseamnă un eventual premier tehnocrat?
0: Depinde. Un premier tehnocrat care să se desprindă de o majoritate care include PSD ar putea fi un lucru foarte interesant. Un premier tehnocrat cu mințel în zona de susținere PSD, un premier tehnocrat care bea multe cafele cu Sorin Grindeanu, nu ar fi un lucru care să-i deranjeze deloc pe PSD-iști.
1: Lui Nicușor, Dani se reproșează o anumită pasivitate, ba chiar complicitate, spun unii, cu PSD-ul în această criză politică și faptul că nu a dat un semnal clar de sprijin pentru premierul Ilie Bolojan. Simțiți că ar fi trebuit să dea un semnal mai ferm? Sau e bine să rămână pe această poziție echilibrată, cum spune dânsul, de moderator?
0: Pot să spun ce l-am sfătuit și ce l-aș sfătui pe domnul Bolojan, că eu sunt la Palatul Victoria consilier, nu vreau să le dau sfaturi celor care sunt acolo consilieri. Se vede, într-adevăr, din afară, se vede faptul că președintele încearcă să se păstreze departe și de criză, și de votul de la moțiune, dar și de nominalizare. Eu cred că lucrurile se vor lămuri acum când va face una sau două nominalizări, pentru că eu nu cred că va trece neapărat prima nominalizare pe care o va face președintele. Eu cred că este o criză care se va prelungi și cred că ne vom apropia de alegeri anticipate prin faptul că nu există această majoritate. Chiar dacă va nominaliza un tehnocrat, nu cred că va trece neapărat primul tehnocrat și presiunea pe partide va crește pe măsură ce nominalizările vor fi făcute și nu vor trece.
2: Vlad Gheorghe este consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. Rata anuală a inflației a ajuns la aproape 11% conform datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Creșterea inflației nu e cauzată însă de factori interni, așa cum afirmă liderul PSD Sorin Grindeanu, a explicat la RFI analistul economic Dragoș Cabat. Cauza este de fapt războiul din Iran, care evident nu se află sub controlul guvernului României.
3: Nu este deloc o situație plăcută să avem în același timp pe lângă recesiune și inflație ridicată, pentru că până la urmă recesiune era costul pe care îl plăteam pentru o scădere a inflației. Inflația crește în momentul acesta nu din cauze interne atribuibile României, ci din cauza războiului din Iran, pentru că vedem în același timp a crescut și inflația în mai multe țări din Uniunea Europeană la niveluri de peste 5 sau chiar peste 6%. Deci lucrul acesta s-a întâmplat din cauza creșterii prețului la combustibil a războiului din Iran de data aceasta. Și îl vom vedea continuând și pentru luna mai și probabil și pentru luna iunie. Dacă nu va escalada războiul acolo, e posibil ca după aceea să vedem o liniștire a acestui efect de creștere a prețurilor. Și pe măsură ce România va continua să aibă scădere economică, o să vedem în România și o scădere destul de rapidă și destul de abruptă a inflației.
4: Totuși, în acest context, cât mai cântărește instabilitatea politică internă în buzunarul românilor?
3: Este foarte importantă, în special prin două aspecte. În primul rând, posibilitatea de a atrage bani europeni din PNRR și SAFE la timp și așa cum ne-am luat și angajamentele pentru a îndeplini jaloanele respective ca să putem atrage banii aceia și în același timp prin prisma ratingului de țară care, dacă va scădea, va face și mai scump și și mai greu de obținut banii cu care se împrumută România pe piețele internaționale. Oricum, problema mare pentru România este că în momentul acesta noi ne împrumutăm la costuri foarte mari, mai mult decât dublu decât țările din jurul nostru, ca să nu mai vorbim de cele din zona euro.
4: Până în iulie, când va ieși și ratingul României pe care l-ați menționat anterior, cât de realist este să transmitem un semnal de stabilitate către agențiile de rating?
3: Este esențial să revenim la o formulă de conducere care să arate continuarea drumului pe care l-am început în ultimele 9 luni, un an, pentru că altfel posibilitatea de scădere a ratingului României este foarte mare și atunci chiar ne va fi deosebit de complicat să mai atragem bani, ne vom plăta mult mai scump și o să fie foarte greu pentru toți românii.
4: Deci reformele sub guvernul Bolojan au jucat vreun rol în situația de acum?
3: Au jucat un rol pozitiv în situația de acum, pentru că altfel România a fost într-o situație mult mai grea. Nu pot să spui că din cauza guvernului Bolojan este acum inflația la 10%, pentru că sunt acești factori internaționali. Așa cum am explicat, inflația nu a crescut din cauza guvernului Bolojan, ar fi scăzut pentru că o scădere economică duce și la scăderea rapidă a inflației, dar din păcate au intervenit acești factori internaționali care nu depind de România și pe care nu-i putem controla în niciun fel. Pe deasupra, scăderea deficitului bugetar și încasările mai mari la bugetul de stat. Toate sunt lucruri pozitive. Ce nu are și guvernul Bolojan este scăderea cheltuielilor guvernamentale, dar acolo piedicile au fost tot din coaliția de guvernare. Acolo trebuie categoric lucrat și să reușim să restructurarea statului și reducerea mult a cheltuielilor bugetare prin reducerea cheltuielilor administrației centrale și administrațiilor locale.
4: Există mai multe voci care avertizează că 2026 va fi un an recesionar. Ce înseamnă mai exact pentru România și cât de posibil este?
3: Este foarte posibil, pentru că deja avem două, trei trimestre de recesiune și probabil că va continua, sau sigur va continua recesiunea în perioada următoare. Dacă vrem să scădem inflația, să o aducem aproape măcar la celelalte țări din jurul nostru, nu avem altă șansă decât scădere economică. Impactul negativ al recesiunii, sigur, este dat de faptul că oamenii trăiesc ceva mai prost, că unii dintre ei își pierd locurile de muncă sau salariile rămân la fel. Deci, condiții ceva mai grele de trai în România în perioada următoare, dar este prețul pe care e necesar să-l plătim dacă dorim o vindecare, o asanare a situației economice, macroeconomice a României.
2: Analistul economic Dragoș Cabat în interviul Mădălinei Șerban. În condițiile în care reorganizarea teritorială revine periodic în discuție cu propuneri de comasare a peste 800 de comune și 100 de orașe, un politician ieșan a construit o aplicație pentru comasarea comunelor. Președintele Curaj, Cozet Chichirău, spune că reducerea cheltuielilor și reforma reală a administrației ar fi posibile dacă ar exista voință politică. Aplicația, care poate fi găsită pe pagina de Facebook a consilierei locale, arată cât încasează și cât cheltuiesc localitățile. Este 60% nu își pot plăti nici salariile, spune Cozet Chichirău, ascultați în interviul Violetei Cincu.
5: Am făcut aplicația pentru că în România se cheltuiesc zeci de miliarde de lei la nivelul comunelor mici, care nu se pot susține, practic din subvenții de la marile orașe. Și când avem un deficit atât de mare, nu putem să cheltuim 50 de miliarde, 70 de miliarde pe niște administrații locale care pur și simplu nu mai au venituri și nu mai au inflație. Deci este una din reformele esențiale pe care România trebuie să le facă dacă vrea să mai facă un salt economic și să ajungă din urmă Polonia, spre exemplu, care a făcut această reformă în ultimii 20 de ani.
6: Cum funcționează practic aplicația?
5: În aplicație vedem pe harta României toate orașele și comunele, putem da click pe oricare și să vedem populația conform recensământului din 2021 și apoi vedem ce venituri încasează respectivul oraș sau comună, unitatea administrativ-teritorială, UAT, cum se zice în Guvernul României, în legislație. Deci putem vedea fiecare UAT ce venituri încasează și apoi cât cheltuie pe personalul din primărie, pe tot personalul care poate să includă medici, asistenți sociali, polițiști. Și apoi putem vedea cheltuielile de funcționare, care includ bunuri și servicii, cum ar fi, nu știu, benzina pe care o consumă, hârtia, consumabile, orice se consumă acolo. Și vedem și dacă mai fac investiții. Deci, practic, în câteva cifre și cu un click putem vedea populația și performanța administrației. Iar harta este colorată după nivelul de venituri relativ la cheltuieli. Roșu foarte închis înseamnă că respectiva comună este foarte săracă, adică are venituri proprii foarte mici în raport cu cât cheltuie și vine din altă parte o sumă foarte mare, poate să fie aproape 90% subvenția, adică din ce cheltuie ei strâng abia 10%, ceea ce nu se poate susține.
6: Ați făcut și un exercițiu pe județul Iași din numărul actual de primării, de UAT-uri. Cât ar fi eficient să rămână?
5: Mai întâi să vă dau câteva statistici. Sunt 98 de orașe și comune în județul Iași, 96 din 98 nu își pot acoperi cheltuielile de funcționare, deci nu vorbim de investiții, cheltuielile de funcționare din venituri proprii, 69 din 98 au sub 5.000 de locuitori. Deci este foarte, foarte, foarte ineficient să ții fragmentarea asta. Populația a scăzut foarte mult, s-au mutat în străinătate, s-au mutat la orașe, iar în acest moment, la nivelul județului Iași, toate veniturile orașelor și comunelor sunt de 2 miliarde, iar cheltuielile de funcționare sunt de 3,3 miliarde. Deci acoperim undeva la 63% din cheltuielile de funcționare, din venituri proprii, ceea ce se încadrează într-o medie națională. Media națională e undeva la 61%, deci foarte, foarte prost. Ca să putem să administrăm eficient teritoriul, ar trebui să rămână undeva la 30 și ceva de orașe și comune din 98. Deci cam o treime ar trebui să rămână, iar restul să se comaseze. Ca să ne înțelegem, sunt comune cu 1000 de locuitori. Deci când tu ai o populație atât de mică, oricât de eficient ai fi ca administrator, ai cheltuieli mari ale primăriei și venituri extrem de mici. Ce impozite poți să iei de la 1000 de locuitori de la țară, unde nu sunt joburi bine plătite sau business-uri mari?
6: Vedem în Republica Moldova se face comasare prin reformă administrativă voluntară. Am văzut că eficientizarea aparatului din administrația publică a însemnat de foarte multe ori zero posturi tăiate, dacă ne referim la Consiliul Județean și la multe alte primării pe care le-am analizat. De ce credeți că e această rezistență atât de mare pentru o reformă administrativă?
5: Rezistența e politică, pentru că toți primarii și toate aceste aparate administrative țin de partide, iar partidele politice nu vor să-și piardă controlul asupra puterii. Ei cred că o reformă le-ar reduce sau elimina acest control. În administrație știm foarte bine, se fac angajări de membrii ai familiei, prieteni, amante, șoferi și an de an acest aparat crește și deficitul României. Evident că politicul care ar trebui să facă facă reforma are cel mai mult de pierdut și ne confruntăm cu această rezistență. Reforma administrativă s-a făcut în foarte multe țări, inclusiv țări europene, Danemarca, Polonia, Spania. Deci este posibil. Este posibil ca partidele să acționeze în interesul țării și nu în interes personal.
2: Președintele Curaj Cozet Chichirău. Avem nevoie de o Europă într-o altă Europă, este titlul opiniei semnate în cotidianul El País de fostul înalt reprezentant al Uniunii Europene, Josep Borrell, și de liberalul belgian Guy Verhofstadt. Se propune o Uniune versiunea 2.0, o alternativă la actuala situație în care forul comunitar este blocat de votul prin unanimitate privind relațiile externe, pe scurt, o Europa cu două viteze și în acest sector. Mihaela Gherghișan, corespondent RFI la Bruxelles, cu lămuriri. Bună seara, Mihaela! Hai să vedem care e propunerea, de fapt.
7: Bună seara, Anca! Într-adevăr, cei doi, ajutați de alți mulți federaliști europeni care cosemnează sau și-au dat acordul pentru această idee, propun ca faimoasa Europa cu două viteze, cea care împarte teoretic statele membre mai multe clase de integrare, să nu fie doar aplicată economiei și pieței interne, ci și apărării și relațiilor externe. Ei spun că sunt convinși că dacă Germania, Franța, țările Benelux, Polonia și Spania preiau inițiativa, bineînțeles deschisă tuturor, aceasta va avea o soartă foarte bună. Cooperarea, cum spuneam, este deschisă tuturor, dar vedem bine că se creează cu un nucleu de state fondatoare plus Polonia. Ce este interesant este că ei propun aceasta cu minim de efort și mai ales fără necesitatea de a schimba tratatele Uniunii Europene, ceea ce ar fi fost imposibil, practic. La summitul Uniunii Europene din luna iunie, această idee, dar aplicată doar economiei și pieței interne, va fi dezbătută, cum bine știm. Iar din estul european, doar Polonia este candidată la a face parte din acest nucleu inovator. Ce se spune mai departe în scrisoarea federaliștilor este că dacă acest concept flexibil ar fi aplicat politicii externe, s-ar conturna problema blocajului creat, mai ales de la o vreme de unanimitate, acolo unde un stat poate ține în loc întreaga Uniune Europeană în materie, de exemplu, de discuții cu Rusia, nu? Cel mai grăitor exemplu și pe care îl avem în actualitatea recentă. Ei văd ideea care, ca fiind integrată dezbaterii care urmează, cum spuneam, în iunie la Bruxelles, prin așa numita cooperare consolidată, care există deja în tratatele europene, care s-a folosit deja, și România a fost parte la toate aceste inițiative de până acum. Și revenind la problema blocajului, aceasta este o problemă veche. Știm bine de ce multe voci au criticat acest sistem al unanimității, au cerut o schimbare, schimbarea se lasă foarte greu, România însă își se opune renunțării la unanimitate pentru că crede că își pierde influența în politica externă. Deci, iată, vin aici acești oameni cu o alternativă, cea a Europei cu două viteze, atât pe parte de apărare, care e foarte importantă pentru moment, cât și pe parte de relații externe.
2: Și atunci, Mihaela, România pe unde ar fi în acest posibil aranjament?
7: Da, cum spuneam, București pare reticent la ideea aceasta generală de două viteze, chiar pe alocuri incredul și mai ales când e vorba de politică externă, chiar și de economie. Dacă ți amintești, în februarie, când s-a discutat prima dată aici în Belgia, președintele Nicușor Dan aproape că a negat această idee, spunând că să nu ne temem pentru că sunt doar unele discuții incipiente. Dar, de fapt, România se teme. Se teme pentru că, pe de o parte, ar vrea ca nimic să nu se schimbe, astfel încât ea să-și păstreze mica influență pe care o are în politica externă, dar pe de altă parte vede că lucrurile pot avansa fără ea la un moment dat. Și că și nu știe exact pe ce picior să joace. Asta este impresia, cel puțin de la Bruxelles, pe care România o dă. În materie de apărare, deși este geografic strategic așezată la granița unui conflict, nu a avut încă inițiative remarcabile, vedem bine. În România se vorbește mai departe despre concepte de apărare furnizate deja de NATO și pariază mai departe pe relația din ce în ce mai instabilă, de altfel, cu Statele Unite.
2: Mulțumesc tare mult, a fost Mihaela Gherghișan în direct de la Bruxelles cu noi. Potrivit unui raport dat publicității de Oficiul Federal de Combatere a Criminalității în Germania, au fost înregistrate anul trecut peste 330.000 de cazuri de cyberinfracțiuni. Ele au provocat prejudicii economice de peste 200 de miliarde de euro. Ministrul de Interne a anunțat acum o lege pentru o apărare cibernetică activă, vizând destructurarea infrastructurii atacatorilor și cooperarea internațională pentru a combate amenințările în creștere. William Totok de la Berlin.
8: Datele din raportul federal privind cibercriminalitatea prezentat la Berlin sunt îngrijorătoare. Potrivit raportului, anul trecut autoritățile germane au înregistrat peste 330.000 de cazuri de cibercriminalitate. Raportul întocmit de Oficiul Federal de Combatere a Criminalității, BKA, cuprinde date culese în decursul anului 2025. Cu prilejul prezentării raportului, ministrul federal de interne creștin socialul bavarez Alexander Dobrindt a precizat că cibercriminalitatea este una dintre cele mai mari provocări pentru siguranța publică din Germania. Anul trecut au crescut atacurile cibernetice și au fost paralizate numeroase instituții, ca de exemplu în februarie cele din landul Renania de Nord-Vestfalia. Șantajiști au criptat datele și au amenințat că le vor publica dacă o anumită instituție vizată nu va plăti o răscumpărare. Numărul cazurilor neraportate autorităților este cu siguranță mai mare decât cel reținut în raport.
9: Nach den USA, Canada, ist Deutschland auf der Rangliste an top 3.
8: După Statele Unite ale Americii și Canada, Germania se află în top 3 pe lista obiectivelor de atac, a spus Dobrindt. Referitor la făptaș, ministrul de interne a amintit că mulți se află pe teritoriul Rusiei. De la începutul războiului din Ucraina, activitățile din spațiul rusesc au crescut semnificativ. În principiu, sunt afectate mai ales companiile mici și mijlocii. Numai foarte puține au plătit sumele solicitate de șantajiști. În medie, s-a cerut o jumătate de milion de euro.
9: Im Dunkelfeld kann man ja davon ausgehen, dass
8: se presupune că în zona cazurilor neraportate, cei șantajați au preferat să soluționeze problema tacit, plătind sumele solicitate. Daunele cauzate de șantaj, sabotaj sau atacuri cibernetice sunt uriașe. Acestea sunt estimate la peste 200 de miliarde de euro pe an. Acest lucru are consecințe, a explicat vicepreședinta Oficiului Federal de Combatere a Criminalității, Martina Link, având o dimensiune economică semnificativă.
10: Das zeigt eben, dass Cyberangriffe eine erhebliche volkswirtschaftliche Dimension haben.
8: Au crescut în mod special infracțiunile cibernetice grave, a precizat Martina Link. Prin urmare, ministrul de interne Dobrindt vrea să acționeze mai ferm decât până acum împotriva atacatorilor. El numește acest lucru apărare cibernetică activă.
9: Wir wollen uns auch zur Wehr setzen und die
8: vrem de asemenea să ne apărăm prin perturbarea și distrugerea infrastructurii atacatorilor. Din punct de vedere tehnic, suntem capabili să facem acest lucru. Mai trebuie să stabilim cadrul legal pentru asta. Încă în această lună, Dobrindt dorește să propună guvernului o lege care să ofere autorităților de securitate germane mai multe posibilități de a acționa împotriva făptașilor din străinătate. O problemă este însă faptul că atacurile cibernetice rulează adesea prin servere piratate. Din acest motiv există temerea că ar putea fi afectate și persoane neimplicate, deci nevinovate de acțiuni infracționale. Martina Link a încercat să risipească temerile că autoritățile germane ar putea lovi accidental, de exemplu, un spital din străinătate. Înainte de a acționa, se vor lua măsuri ample de clarificare, inclusiv cu ajutorul furnizorilor de servicii IT, cât și în cadrul cooperării internaționale. Fără cooperare internațională, nu se va reuși oprirea infracțiunilor, a mai spus Link. Unii analiști care au comentat critic prezentarea raportului, cred că proiectul legislativ schițat de ministrul german de interne nu va schimba mare lucru. Asta deoarece și în viitor vor exista anumite țări care nu vor participa la un efort comun în ceea ce privește combaterea cibercriminalității. Aceste țări vor oferi infractorilor în continuare o portiță de scăpare. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
2: După ceremonia inaugurală de aseară și proiecția filmului de deschidere, festivalul de la Cannes a dat astăzi startul competiției oficiale pentru La Palme d'Or. Printre cele 22 de pelicule în competiție este și Fiord al lui Cristian Mungiu, care va fi proiectat luni 18 mai. Azi primele două filme sunt prezentate juriului și cinefililor de pe croazetă. Detalii despre ele de la colegul nostru Vasile Damian.
11: Nagy Notes, Câteva zile la Nagy, este primul lungmetraj intrat în competiția de la Cannes anul acesta. Realizat de japonezul Koji Fukada, un regizor premiat deja pe croazetă acum un deceniu în secțiunea Un certain regard, Nagy Notes evocă povestea lui Yuri, arhitect divorțată. În cursul unei vizite pe care aceasta o face fostei sale cumnate, o sculptoriță instalată în satul Nagy, sejur care inițial era plănuit ca o simplă paranteză în viața ei cotidiană, ia o turnură neașteptată după ce Yuri acceptă să pozeze pentru sora fostului ei soț. De-a lungul ședințelor de pozat, legăturile între cele două femei se tot strâng, departe de agitația capitalei Tokyo. Încet, încet, Yuri se lasă fermecată de viața locuitorilor din regiunea rurală, ca și cum ceva sau cineva ar invita-o să rămână acolo. Filmul Nagy Notes este adaptarea piesei de teatru Tokyo Notes a unui celebru dramaturg japonez care fusese recompensată cu cel mai important premiu de dramaturgie din arhipelagul Nippon.
12: ちょっと美人すぎない?

La vie d'une femme, viața unei femei, este titlul celui de-al doilea film în competiție pentru la Palme d'Or, o comedie dramatică franco-belgiană realizată de Charline Bourgeois-Taquet, autoare a unui singur lungmetraj până acum. Pelicula evocă povestea unei doctorițe de 55 de ani, fără copii, a cărei viață este dedicată în întregime meseriei de chirurg și responsabilităților pe care le are ca șef de serviciu într-un mare spital public. Viața ce îi se va schimba însă odată ce sosește în serviciul ei o scriitoare care vine să caute inspirație și documentație pentru viitorul ei roman. Rolurile principale ale filmului sunt interpretate de Lea Drucker și Melanie Thierry.

0: Prima zi de competiție la Cannes le-a oferit ocazia deputaților francezi să ia la cunoștință un nou text, o propunere de lege care să năsprească combaterea violențelor comise în lumea culturală și în particular în cinema. Să nu ascundem violențele sub covor, exclamă cei doi coautori ai textului. Ei notează că un an după ce s-a publicat un raport parlamentar pe această temă, lucrurile au avansat prea puțin și lipsește un soclu legislativ solid. Reamintim, în aprilie 2025 s-a publicat la Paris un raport bazat pe 85 de audieri și 118 ore de discuții cu 350 de profesioniști. În raportul de 280 de pagini s-au făcut apoi 87 de recomandări pentru a combate violențele din sectorul artistic, prea mult timp trecute sub tăcere.
1: Vasile Damian, o corespondență de la Cannes. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă. Ne reauzim mâine.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
5: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
6: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
5: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
1: RFI

0: ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Liderii NATO din formatul B9 și ai țărilor nordice din alianță au adoptat astăzi la București o declarație în care Rusia este definită drept cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa NATO. Niciun element nu sugerează că tulpina Andes a antivirusului ar fi suferit o mutație în urma epidemiei care a izbucnit la bordul vasului de croazieră, a anunțat astăzi Agenția Sanitară a Uniunii Europene, citată de Le Figaro. Și guvernul suedez a prezentat miercuri un pachet de măsuri de circa 1,6 miliarde de euro pentru a combate criza energetică provocată de conflictul din Orientul Mijlociu. Președintele Nicușor Dan a găzduit astăzi la Palatul Cotroceni summitul B9 cu participarea statelor nordice, SUA și a Ucrainei. La București sunt prezente 16 delegații străine la nivel de șef de stat, de guvern sau reprezentanți guvernamentali. Au participat la eveniment, între alții, secretarul general al NATO Mark Rutte și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Nicușor Dan a spus că trebuie sporite cheltuielile de apărare și trebuie dezvoltată în comun o bază militară industrială transatlantică solidă.
2: Nu e lipsit de importanță faptul că suntem în apropierea Ucrainei, suntem în apropierea Mării Negre și suntem în apropierea locurilor în care teritoriul aliat este amenințat. Scopul reuniunii noastre de azi este de a coagula, de a acorda viziunile noastre despre viitorul Alianței Nord-Atlantice și pentru fiecare dintre țările noastre există o prioritate pentru propria securitate, există o prioritate pentru consolidarea relației transatlantice, există o prioritate pentru consolidarea Alianței, de aceea motoul acestei reuniuni este oferind mai mult pentru securitatea transatlantică. Și pentru a face asta, trebuie să facem câteva lucruri. În primul rând, trebuie să sporim cheltuielile dedicate apărării, pe care trebuie să le transformăm în capabilități. Trebuie să sporim contribuția aliaților europeni la alianță și trebuie să dezvoltăm toți împreună o bază industrială, militară, transatlantică, solidă.
0: Președintele Nicușor Dan, la rândul său, secretarul general al NATO a precizat că există un angajament foarte clar pentru ca SUA să rămână implicate în apărarea Europei, întrucât NATO este și despre apărarea SUA. Liderii țărilor NATO din formatul B9 și ai țărilor nordice din alianță au adoptat o declarație în care Rusia este definită drept cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa NATO. Ungaria a anunțat că își exprimă o abținere constructivă față de limbajul convenit de participanți. Cu ce rămânem după acest summit, răspunde la RFI jurnalistul Ion M. Ioniță, redactor șef Historia.
3: Rămânem cu o reuniune B9 în format cu invitat special, să spunem, țările nordice. O reuniune care și-a atins obiectivele, deci avem un succes din acest punct de vedere la nivel internațional. Este o reuniune care pregătește summitul NATO de la Ankara, peste foarte mult timp, deci care, să spunem, pune la un loc viziunile țărilor celor mai aproape de frontiera rusă, deci de conflictul din Ucraina, viziunea lor pentru declarația summitului NATO de la Ankara. Plus această prezență nordică extrem, extrem de importantă, pentru că, într-adevăr, trebuie să conectăm acest flanc estic din Antarctica până la Marea Neagră.
0: Jurnalistul Ion M. Ioniță, redactor șef Historia. Guvernul suedez a prezentat astăzi un pachet de măsuri de 17,5 miliarde de coroane, circa 1,6 miliarde de euro, pentru a combate criza energetică provocată de conflictul din Orientul Mijlociu și de blocarea strâmtorii Ormuz, potrivit agenției EFE. Dan Andreșescu vine cu detalii.
4: Circa jumătate din sumă va fi destinată reducerii temporare a prețului benzinei și motorinei de la 1 iulie la 30 noiembrie cu 3 coroane suedeze, adică 28 de eurocenți pe litru. Asta în plus față de ieftinirea transportului public și scăderea prețului electricității. Restul pachetului va fi destinat unor măsuri care vor fi prezentate ulterior, a anunțat guvernul. Măsurile vor fi incluse ca o modificare a bugetului și guvernul suedez de dreapta intenționează să fie aprobate înainte de vară în Parlament măsurile, acolo unde dispun de majoritate ca urmare a acordului cu partidul de extremă dreapta Democrații Suediei. Țara a anunțat la finalul lunii aprilie că a emis o alertă din cauza riscului de penurie de combustibil pentru aviație, bazându-se pe o analiză a Agenției Energiei, însă nu consideră că ar exista un risc de raționalizare pe termen scurt. Guvernul suedez a avertizat de asemenea anterior că nu exclude măsuri pentru reducerea consumului energetic sau raționalizarea combustibililor dacă se va prelungi războiul din Iran, dar a exclus un astfel de scenariu pe termen scurt.
0: Colegul meu Dan Andreșescu. Niciun element nu sugerează că tulpina Andes a hantavirusului ar fi suferit o mutație în urma epidemiei care a izbucnit la bordul vasului de croazieră Handaios, a transmis astăzi Agenția Sanitară a Uniunii Europene, citată de Le Figaro. Boala se transmite în general de la rozătoarele infectate. Testele de laborator efectuate în Africa de Sud și în Elveția au confirmat că este vorba despre tulpina Andes, singura tulpină de hantavirus, cunoscută ca fiind transmisibilă între oameni. În momentul de față nu există nici vaccin, nici tratament specific împotriva acesteia. Există riscul ca hantavirusul să sufere mutații astfel încât să devină transmisibil ca SARS-CoV-2? L-am întrebat pe Ștefan Dascălu, cercetător în imunologie la Universitatea Oxford.
5: La orice virus există și acest risc, atât mai mult când vorbim despre un virus ARN, materialul său genetic fiind ARN-ul, este mult mai susceptibil mutației, dar încă o dată, pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de o serie foarte lungă de evenimente improbabile. Ele nu sunt imposibile, dar la momentul de față nu ne așteptăm ca acest virus să scape de sub control, ca să o spunem așa, pe înțelesul tuturor. Speranța noastră este că acele cazuri potențiale și, din fericire pentru noi, anchetele epidemiologice au fost efectuate în timp util, s-au depistat contactii celor pozitivi și, de bine de rău, sunt în carantină, mare parte dintre ei, și sperăm noi că toți, dacă se vor finaliza acestea, vor fi opriți din a răspândi virusul mai departe.
0: Ștefan Dascălu, cercetător în imunologie la Universitatea Oxford, este invitatul emisiunii Sănătatea FM din această seară, în care vom vorbi despre diferențele dintre hantavirus și SARS-CoV-2, virusul care a dus la pandemia de COVID-19. Iată la final și datele meteo. 10 grade sunt acum la Sibiu, 13 grade la Cluj-Napoca și Iași, potrivit ANM, sunt 15 grade la Craiova și Chișinău și 16 grade acum în capitală și la Timișoara. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Mihai Năstase mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI. În scurt timp începe emisiunea Sănătatea FM. Ne reauzim la 19 și 15 minute.
1: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: RFI.

0: RFI.
1: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
2: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Organizația Mondială a Sănătății se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri de infectare cu virusul hantavirus, care poate fi mortal. Având în vedere perioada lungă de incubație a virusului, este foarte posibil ca numărul de cazuri să crească în următoarele săptămâni. Este semnalul de alarmă tras de Tedros Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății. Hantavirusul a fost confirmat la 9 pasageri ai navei de croazieră Hondius, a spus acesta, potrivit căruia nu există încă semne ale începutului unui focar mai amplu de hantavirus, însă virusul rămâne contagios deoarece pasagerii au intrat în contact activ. S-au înregistrat până în momentul de față cazuri de infecție în Germania, în Franța, SUA și Marea Britanie. În Marea Britanie, două persoane au fost confirmate ca fiind infectate, două persoane cu cetățenie britanică, iar un al treilea caz este clasificat drept probabil. Și îl avem alături de noi astăzi în studioul RFI pe Ștefan Dascălu, este cercetător în imunologie la Universitatea Oxford din Marea Britanie și a fost decorat de administrația prezidențială cu Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler în august 2022. Bine ați venit în studioul RFI.
3: Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
2: Știu că n-ați dorit să spun și acest lucru, că ați fost decorat de administrația prezidențială, dar am considerat că este foarte important. Ați fost decorat pentru cercetare științifică.
3: Da. Mulțumesc pentru această precizare. Până la urmă, activitățile științifice și de sănătate publică pe care le-am efectuat împreună, de altfel și cu colegi din România și din străinătate pe perioada pandemiei și nu numai, pentru că și astăzi sunt implicat în diverse eforturi sanitare, atât în România cât și în Marea Britanie.
2: Am uitat să menționez, mi-a spus la început, înainte de a intra în direct, că sunteți și consultant pe sănătate publică.
3: Sunt consultant în sănătate publică și lucrez și în domeniul, în consultanță, în farmaceutică, dar pe ceea ce se numește inteligență competitivă, deci pe partea de business și de așa, dar rolul meu la Universitatea Oxford a rămas în continuare activ, sunt implicat în diverse proiecte de cercetare și mai degrabă în această calitate vin astăzi în fața dumneavoastră și a

0: audienței dumneavoastră și auditorului, dar nu în calitatea, să spunem, de în celelalte pălării profesionale pe care le port, multiple de altfel, dar...
1: Având în vedere că amintirile legate de pandemia COVID-19 sunt încă proaspete în mintea noastră, nu e de mirare că, iată, hantavirusul pentru noi este un nou virus, ne provoacă un pic de teamă, va fi o nouă pandemie, dar pentru început să ne explicați ce sunt aceste hantavirusuri.
0: Da, hantavirusurile nu sunt noi, ele nu au apărut acum cu prilejul acestui focar de la bordul vasului de croazieră, ci le cunoaștem de zeci de ani. Primul hantavirus a fost izolat și identificat în anii 70. Numele hantavirus vine de altfel de la râul Hantan din Coreea. Sunt virusuri care se regăsesc în mediul natural la rozătoare, deci vorbim în gazda naturală a acestor virusuri, ele nu cauzează de regulă simptomatologie severă și se răspândesc între rozătoare, iar contactul cu omul vine în urma inhalării de aerosoli care provin din excremente, salivă sau alte excreții ale acestor rozătoare. Se întâmplă rar, dar se întâmplă și, în general, hantavirusurile, atunci când infectează omul, nu se transmit mai departe. De altă parte, există un anumit tip de hantavirus la care a fost documentată răspândirea de la om la om și acesta este virusul Andes. De altfel și virusul care a cauzat acest focar la bordul navei de croazieră și tocmai din acest motiv prezintă un grad sporit, să spunem, de pericol pentru noi la momentul de față. Dar, din fericire, ele nu se transmit atât de bine.
1: Este o subtulpină al hantavirusului?
0: Hantavirusurile sunt o familie de virusuri. Este
1: cu nume diferite.
0: Și există mai multe tipuri, este virusul sin nombre, este virusul Hantan, de altfel, și acest virus Andes, printre altele, dacă nu mă înșel, sunt peste 20 de tipuri de hantavirusuri care cauzează boală la oameni, în care a fost documentată, de altfel, boala la om. Și, încă o dată, aceste infecții, de regulă, sunt zoonotice, deci provin de la animale și din contact cu animalele. Ele nu se răspândesc în mod activ la oameni. Și în momentul în care acestea o fac, evident, reprezintă un risc sporit de sănătate publică, cu atât mai mult ținând cont de gradul ridicat de forme severe și rata foarte crescută de mortalitate pe care se întâlnește la pacienții cu infecții hantavirale.
1: Care este rata de mortalitate?
0: Aici depinde și trebuie să facem și precizarea că există din grupul de hantavirusuri, noi în Europa și de altfel în Asia ne întâlnim cu subtipurile eurasiatice care de regulă nu cauzează o rată de mortalitate atât de mare, nici pentru ele nu există tratament specific sau... Există vaccinuri, dar nu sunt aprobate și distribuite în Uniunea Europeană. Există vaccinuri în China și așa
1: în
0: mai departe.
1: China, da.
0: Dar referitor la acest tip de virus, la virusul Andes, acest hantavirus este din America de Sud. Și în America de Sud observăm o simptomatologie mult mai severă și puțin diferită față de tulpinile euroasiatice.
1: Care sunt simptomele?
0: În primul rând, rata de incubație este cam aceeași, perioada de incubație este cam aceeași, dar la tulpinile sudamericane observăm manifestări cardiopulmonare foarte puternice. Și tocmai acestea duc la o patologie foarte severă și la deces. Și vorbim în cazul acestora de o rată de deces de la 30 până la 50%. Deci vorbim de o rată foarte mare și de un pericol foarte mare.
1: Dacă ar fi să comparăm cu SARS-CoV-2, în cazul SARS-CoV-2, care era rata de deces?
0: Rata de deces se calculează încă o dată conform a numeroase studii, dar la virusul SARS-CoV-2, dacă nu mă înșel, este sub, vorbim de câteva procente, nu vorbim de, de 10, peste de 10% sau 20%. La virusul SARS-CoV-2 și prin manifestarea globală pe care a avut-o, s-a înregistrat, traducând acele procente la milioane și sute de milioane de oameni infectați, cu un număr foarte mare de decese, pe care de altfel l-am resimțit și noi în România. Și noi, dacă ne aducem aminte, în timpul valului Omicron, am avut una din cele mai, și în timpul valului Delta, de altfel, am avut una din cele mai mari rate de deces din cauza virusului SARS-CoV-2 din lume. Deci noi am fost pe primele locuri în acele statistici, din nefericire pentru noi, pentru că acum știm cu toții cum a decurs pandemia și cum au fost răspunsurile sanitare și cum au fost ratele de vaccinare în România.
1: Da, încă mai sunt persoane care spun că nu cred că a existat SARS-CoV-2.
0: Da, până la urmă fiecare este liber să creadă, ce vrea fiecare, dar noi în domeniul științific suntem ghidați de dovezi și până la urmă de date. Și datele de regulă nu mint.
1: Se transmite la fel de ușor ca SARS-CoV-2, hantavirusul, în cazul de față, Andes?
0: Aici este avantajul nostru și din acest punct de vedere putem răsufla cât de cât ușurați, pentru că rata de transmisie a hantavirusurilor este foarte scăzută. După cum spuneam anterior, transmisia de la om la om este documentată într-adevăr doar în cazul virusului Andes, care este responsabil și de această epidemie acum, dar transmisibilitatea este mult mai scăzută decât la un virus respirator, cum ar fi gripa sau cum ar fi virusul SARS-CoV-2. Din acest punct de vedere, nu avem același risc și același potențial pandemic pe care l-ar fi avut virusul SARS și cum de altfel a și rezultat în pandemia pe care o cunoaștem cu toții. Pe de altă parte, neexistând un tratament specific, având această rată foarte mare de deces și pe lângă asta un timp de incubație foarte lung, vorbim de la 2-3 săptămâni în care pacientul nu prezintă niciun simptom, după care se dezvoltă o simptomatologie, am putea spune, chiar nespecifică, de infecție virală, deci de răceală, de febră, eventual, cu anumite, într-adevăr, manifestări specifice ulterioare, dar de regulă clinic este greu de diferențiat și mai mult circumstanțial se pune acest diagnostic și, evident, prin PCR, prin alte metode de diagnostic foarte specifice, care ne permit să identificăm pacienții cu infecție hantavirală, indiferent de subtipul pe care l-ar avea.
1: A spus că momentan putem răsufla ușurați, dar există riscul ca hantavirusul să sufere mutații și să devină transmisibil ca SARS-CoV-2 sau ca gripa?
0: La orice virus există și acest risc, cu atât mai mult când vorbim despre un virus ARN, materialul său genetic fiind ARN-ul, este mult mai susceptibil mutației, dar încă o dată, pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de o serie foarte lungă de evenimente improbabile. Ele nu sunt imposibile, dar la momentul de față nu ne așteptăm ca acest virus să scape de sub control, ca să o spunem așa pe înțelesul tuturor. Speranța noastră este că acele cazuri potențiale și, din fericire pentru noi, anchetele epidemiologice au fost efectuate în timp util, s-au depistat contactii celor pozitivi și, de bine de rău, sunt în carantină mare parte dintre ei și sperăm noi că toți, dacă se vor finaliza acestea, vor fi opriți din a răspândi virusul mai departe.
1: Da, spuneți-mi, cum se răspândește? Se tot vorbește despre contact intim, prelungit, ce înseamnă?
0: până la urmă și o analogie pe care am tot folosit-o este ca atunci când ești în transportul public în comun, da, vorbim de metro, vorbim de autobuz, dacă ești într-un autobuz sau troleibuz, dacă cineva cu gripă sau cu infecție de COVID se află la spatele autobuzului și noi suntem în față și persoana respectivă este simptomatică și tușește, riscul ca noi să ne infectăm este destul de mare. În pofida măștii și așa mai departe, dacă persoana respectivă care strănută și tușește nu poartă mască și nu există precauții igienico-sanitare, riscul este foarte mare. Pe de altă parte, dacă păstrăm analogia, cu hantavirus ar cam trebui să stăm lângă persoana respectivă, să stea pe locul de lângă noi în acel autobuz imaginar, autobuzul groazei a epidemiilor. Dar cam la asta ne referim când vorbim despre contact proxim. Și contact proxim de regulă și prelungit. Dar iată că au fost cazuri, ne aducem aminte de această ardeză care a intrat în contact cu pacienta respectivă care iată a fost depistată pozitivă și a ulterior. Dar de regulă nu prezintă acea infecțiozitate pe care o prezintă virusurile respiratorii clasice și mai recent virusul SARS-CoV-2.
1: Da, este ciudat că doar stewardeza s-a infectat. Teoretic ar fi trebuit toți cei din avion să
0: Și încă o dată, nu știm exact care, adică eu cel puțin nu am această informație, nu știu, poate o aveți dumneavoastră, dar ne putem, cred că, imagina că persoana respectivă a ajutat-o pe femeia infectată, eventual, că știu că se simțea rău și de asta a fost evacuată din zborul respectiv și poate a ajutat-o să se ridice de pe scaun, poate a intrat în contact apropiat cu ea. Și din acest motiv a crescut și riscul foarte, foarte mult.
1: Două întrebări. A spus perioada de incubație crescută. Din ce moment devine transmițător al virusului o persoană infectată? După câte zile?
0: Vorbim deja de perioada simptomatică și ne referim deja la... Totul depinde de la om la om și cât durează perioada aceasta de incubație, dar de regulă, în medie, se observă între 2 și 3 săptămâni. Poate să fie și mai puțină. După care urmează câteva zile, să spunem o săptămână de simptome nespecifice și ulterior formele mai grave. Dar încă din perioada în care sunt prezente aceste simptome, primele simptome, poate fi considerată o persoană ca având un potențial de infecțiozitate și automat un risc pentru cei din jur.
1: Cât de importantă este imunitatea în astfel de situații? Că putem spune că unii oameni se infectează mai ușor din cauza unei imunități mai slabe?
0: Nu neapărat. Și în cazul tuturor infecțiilor, fie că vorbim de infecții bacteriene, fie că vorbim de infecții virale, de regulă nu virusul sau bacteria este cel care ne omoară, ci propriul nostru sistem imunitar. Pentru că organismul nostru, detectând că ceva este în neregulă acolo, se declanșează o cascadă de reacții a sistemului imunitar prin care încearcă organismul nostru și implicit sistemul imunitar prin tot arsenalul lui de celule și de anticorpi și așa mai departe, încearcă să neutralizeze acea substanță străină care simte că nu este acolo. Și în acest proces, de altfel foarte violent, țesuturile noastre sănătoase, celulele noastre sănătoase sunt și ele afectate. Și dacă ne gândim, de exemplu, la febră. Febra este un mecanism destul de primitiv din punctul acesta de vedere, prin care efectiv creșterea temperaturii interferează cu capacitatea de replicare a virusului, cu capacitatea de a infecta alte celule și practic astfel se elimină. Plus, anumite efecte, se crește circulația și așa mai departe. Dar spre deosebire de un anticorp care este extrem de specific și el se duce țintă spre virusul respectiv, reacțiile acestea imune primitive, după cum le-am zis, deși foarte eficiente și protectoare în situații normale, la infecția cu astfel de agenți infecțioși pot intra în hiperactivitate și pot cauza forme foarte severe. Și asta este marele pericol la aceste infecții și hantavirale, dar și la alte infecții, inclusiv COVID sau gripă și așa mai departe. Sistemul nostru imunitar este cel care suferă această eroare, să spunem, de forță. Dar cu privire la infecția în sine, nu există studii, din câte știu cel puțin, care să coreleze o anumită stare a sistemului imunitar față de alta și așa mai departe. Sunt, într-adevăr, persoane care sunt slăbite din punct de vedere imunitar, sunt persoane care au deficiențe, care au boli autoimune, care în urma unei operații organismul este mai slăbit și, evident, și capacitatea de luptă, nu neapărat capacitatea de a respinge infecția, dar nu fi infectat, cresc la acești oameni. Și tocmai din acest motiv, și în pandemie, și acum, referitor la infecțiile sezoniere, se recomandă precauția, evident, dacă cineva suferă de comorbidități sau de alte afecțiuni.
1: Apropo de pandemie, mi-am adus aminte acum când explicați, se tot vorbea despre furtuna de citochine.
0: Da, da. Furtuna de citochine este un termen așa puțin pus sub o umbrelă tot ce se întâmplă și are exact a face cu acest hyperdrive imun. Citochinele sunt niște mediatori chimici care se află la noi în organism și sunt eliberate de celulele imunitare atunci când ele detectează inamicul, în cazul acesta infecția virală. Și furtuna aceasta de citochine, o citochină antrenează alte citochine și tot așa până se declanșează un răspuns imunitar atât de puternic încât, după cum spuneam și anterior, nu mai poate discerne între organismul nostru și inamicul viral străin.
1: Legat de hantavirus, spuneați că nu există tratament specific. De ce?
0: Nu există la momentul de față prin tratament specific mă refer la ceva special pentru hantavirus. La momentul de față, tratamentul în sine presupune un tratament simptomatic, deci să ținem sub control pacientul, să nu piardă fluide, să, în caz că are insuficiență respiratorie, să fie ventilat și așa mai departe. Plus, tot suportul pe care îl găsim într-un spital sau într-o clinică din Europa sau din America și așa mai departe. Deci se există această bază de resurse, pacientul să fie tratat, dar nu există un medicament minune și de altfel niciun vaccin care să prevină infecția sau care să se lupte cu infecția hantavirală. Și de aici, iarăși, un motiv de îngrijorare când există astfel de focare epidemice, fie la bordul unor vase, dar sau în anumite comunități unde se depistează infecțiile respective.
1: Hantavirusurile există doar la rozătoare?
0: Da, ele, rozătoarele sunt și anumite specii de șoarec sau de șobolan, sunt organismele gazdă în mod natural.
1: Infecția, hamsterii sunt?
0: Cred că da, nu știu să vă spun, dar mă gândesc că există o susceptibilitate. Uh-huh. Ideea este că, până la urmă, virusul respectiv, ca să poată infecta, el trebuie să se lege de ceva de celula noastră. Deci trebuie să existe un receptor de suprafață pe celulă sau un anumit mecanism pe care virusul îl poate exploata. În cazul hantavirusului, el folosește ceea ce se cheamă integrine. Deci integrinele acestea sunt prezente pe suprafața celulelor, cu atât mai mult în țesuturile care ne căptușesc vasele de sânge sau țesuturile din plămâni, din rinichi și chiar din inimă, și de aici vedem și de unde vin complicațiile cardiovasculare, renale, la exact. Subtipurile eurasiatice. Și prin folosirea acestui tip de receptor, de altfel omniprezent în organismul nostru și destul de similar cu cel din rozătoare sau cel din alte mamifere, cu siguranță că un tip de infecție zoonotică sau un spillover, cum se spune, deci practică se varsă virusul într-o populație atipică pentru el, se întâmplă. Ideea e ce avem noi documentat și din câte știu nu îl găsim în alte specii, dar cu siguranță există această posibilitate.
1: Institutul Național de Sănătate Publică din România a dat un comunicat prin care a spus că s-au înregistrat în ultimii ani cazuri de infecție cu hantavirus și în țara noastră, da, dar doar cu transmitere de la rozătoare.
0: Da, și că nu se transmite de la om la om. Am văzut și eu acel comunicat și tehnic corect dacă ne referim la subtipurile eurasiatice, după cum spuneam. Virusul Andes, care este implicat în acest focar epidemic, nu este același tip de hantavirus pe care îl întâlnim noi în Europa sau în Asia. Este un tip într-adevăr mult mai sever și care, iată, se transmite de la om la om. Chit că slab, dar se transmite de la om la om.
1: Și acest virus are manifestările acelea pulmonare? Diferă virusul din America Latină sau?
0: Da, din America Latină, se găsește și în America
1: de Nord. În Europa și în Asia?
0: Da, există diferențe, sunt înrudiți, fac parte din aceeași familie, da, vorbim de hantaviride, vorbim de ortohantavirus, genul respectiv, dar sunt subtipuri diferite. Dacă ne gândim, de exemplu, o analogie bună, deși nu prea corect ar fi, pentru că la gripă cunoaștem că există anumite tulpini, H1, N1, H2 și așa mai departe. Ne putem gândi la o analogie similară, deși tehnic nu este prea corect, pentru că acolo e vorba de ce proteine prezintă virusul la suprafață. Dar ele sunt înrudite, dar încă o dată și în funcție de mecanismul lor biologic intrinsec sunt similare, dar în același timp, iată, cauzează o simptomatologie diferită.
1: Organizația Mondială a Sănătății pregătește o nouă pandemie cu hantavirus. Cum răspundeți teoriilor conspirației? Pentru că nu au întârziat să apară.
0: Sunt convins. Cred că ele erau deja dinaintea acestui focar epidemic. Nu știu, prima întrebare ar fi de ce cu hantavirus și nu cu Ebola. Că poate Ebola, vorba aia, epidemia de Ebola, noi omenirea a scăpat așa ca prin urechile acului când
1: de
0: 2014-2015.
1: Am mai auzit, dar de hantavirus.
0: Și rata de transmisie, chit că slabă și la Ebola, dar oricum o boală înfiorătoare și orice virus de ăsta de febră hemoragică până la urmă este... ar fi o armă mult mai bună pentru ca organizația mondială să, nu știu, sau cum era teoria reprodusă și de niște politicieni de pe la noi, că ți-ar da sterilitate vaccinul sau că alții chiar medici că ar face leucemie de la vaccin și toate minunele care s-au spus în anii aceștia despre vaccinul anti-SARS-CoV-2.
1: Da.
0: Și acum întrebarea mea pentru cei care au susținut sau poate chiar încă le cred referitor la teoriile astea ale conspirației, noi suntem aici, adică, nu știu, încă nu s-a întâmplat nimic sau nu știu cum să spun, sau eventual când se mai aude de un deces, că asta ce este frapant, să spunem, nu știu, mare actor de 95 de ani sau de 105 ani a murit. Prima întrebare la noi în spațiu Carpato-Danubiano-Pontic aici este dacă a fost sau nu vaccinat.
1: Exact.
0: Deci nu ne punem problema că vorba aia a murit de zile bune și așa că a murit de bătrânețe, ci dacă a fost sau nu vaccinat. El în contextul în care are 110 ani. Dar la genul acesta de afirmații, și cu asta aici am vrut să ajung, nu prea am argumente logice.
1: Argumente, exact.
0: Și noi tot ce putem face ca profesioniști în sănătate, în general, este să explicăm fenomenele respective, să încercăm să înțelegem și să avem cât de cât un dialog rațional, și aici nu mă refer la dezbateri. Unul crede că pământul e plat și noi trebuie să-l convingem că pământul nu e plat. dar mă refer în limita rațională. Este normal față de medicamente, față de vaccinuri, să existe o îngrijorare până la urmă, că îți iei o substanță străină, da? Și medicii, oamenii de știință, trebuie să explice până la urmă de ce trebuie să facem asta, de ce este benefic pentru noi. Nu de ce sau cum va face Organizația Mondială a Sănătății planul malefic de înlocui mix cu toate scenariile apocaliptice la care ne putem gândi.
1: România nu a avut, sau nu au fost români printre angajații de pe nava respectivă și nici printre turiști. Totuși, dacă ar apărea un caz de hantavirus, acesta, tulpina aceasta, Andes, în România, cum ar trebui să reacționăm?
0: În primul rând, depistarea timpurie a persoanei respective, ideal înainte ca primele simptome să apară, și clar izolarea persoanei respective pentru a nu o răspândi prietenilor, apropiaților și așa mai departe. Dar, încă o dată, nu cred că vom ajunge într-un astfel de scenariu, tocmai pentru că virusul respectiv nu are o rată de transmisie suficient de mare. Deci el se transmite totuși destul de greu de la om la om.
1: Știm care este rata?
0: Cam în jur de 1 sau 2, dar în fine, depinde cum măsurăm rata de transmisie, pentru că rata respectivă este derivată și din epidemii anterioare și este derivată și din modele matematice. Și de regulă se măsoară cu acel R0, dacă litera R și un 0 mic acolo, care arată practic numărul de cazuri secundare care poate rezulta dintr-un singur caz pozitiv, și atenție aici, intervine și ramura teoretică, într-o populație în care nimeni nu a avut boală. Și asta este o măsură teoretică, pentru că intervin anumiți factori despre cum măsurăm acea rată, cum este populația, dacă este insulară, dacă este grupată și toată lumea are același contact și așa mai departe. Sunt tehnicalități, dar ideal și în mod normal pentru noi, măsurătorile acestea ne ajută să putem interveni în sau să, iată, să putem face afirmații de genul dacă trebuie sau nu să ne facem griji. Da, trebuie să ne facem griji, în primul rând, noi, comunitatea științifică și comunitatea internațională, din punctul de vedere a oferi ajutor oamenilor acestora care sunt la bordul navei, sunt terorizați de-a dreptul că vorbim și de cei sănătoși care sunt izolați pe acel
1: vas. Faptul că au fost, plimbați, nimeni nu a vrut să-i primească.
0: Oamenii care au intrat în contact cu persoanele care au fost depistate pozitiv ulterior și așa mai departe. Dar mai mult de atât, noi ca cetățeni de rând care nu ne uităm la emisiunea dumneavoastră acum sau ne uităm la televizor și îl vedem ce spune domnul Tedros, nu cred că ar trebui să ne facem griji la momentul de față.
1: Universitatea Oxford a fost în prima linie la vaccinul anti-SARS-CoV-2. Lucrați acum la un vaccin anti-hantavirus?
0: Da, nu, eu nu pot să, nici să-mi atribui creditul profesoarei Sarah Gilbert și a tuturor celor care au fost implicați în dezvoltarea vaccinului respectiv. Contribuțiile mele acolo și inclusiv teza mea de doctorat a fost pe dezvoltare de vaccinuri împotriva gripei aviare, deci nu vorbim despre alt agent infecțios care, de altfel, dacă ar fi pus cineva un pariu acum 20 de ani sau acum chiar înainte de pandemie, care este cel mai periculos virus pentru a declanșa o pandemie, cred că peste jumătate din comunitatea științifică ar fi pariat pe gripa aviară.
1: Gripa aviară.
0: Eu am făcut-o mai mult dintr-o fascinație personală decât din ideea asta că, nu știu, mi-aleg virusul cel mai periculos cu care să lucrez, dar ideea este că, revenind la ce m-ați întrebat, nu pot comenta la ce se lucrează. Cu siguranță se lucrează și pe hantavirusuri la Oxford, cu atât mai mult acum că există un institut de științe pandemice, unde există profesioniști din diverse ramuri ale științei și chiar sociologiei, care lucrează colaborativ și pregătesc toate scenariile
1: acest
0: posibile.
1: Dar merită acest virus? Andes, merită un vaccin? E
0: Din moment ce este o întrebare cumva filozofică și la acesta, și chiar presupunând că virusul nu se răspândește și nu ajunge, nu știu, Doamne ferește, să cauzeze o epidemie pe scară largă sau chiar iată o pandemie, până la urmă întrebarea depinde foarte mult pe cine întreb. Pentru că dacă întreb pe o persoană care și-a pierdut mama, și-a pierdut tatăl sau copiii din cauza acestui virus, știind că nu există tratament, nu există vaccin, atunci răspunsul cred că merită, va cântări mult mai mult decât o discuție ipotetică undeva în vârful munților la un pahar de suc despre dacă trebuie să facem sau nu vaccin. Noi ne pregătim pentru ce e mai rău, pentru ca în situația în care ceva rău va veni, să nu fim prinși nepregătiți și să nu știm ce să facem, măcar să avem un punct de unde să plecăm.
1: Revenind, dacă spuneți că trebuie să fim pregătiți dacă ceva rău va veni legat de virusul acesta Andes, nu știu, ce ar trebui să se întâmple sau care sunt factorii care ar duce la declanșarea unei epidemii, nu zic pandemii?
0: Vă referiți din punct de vedere genetic a virusului sau vă referiți așa ca mediu, contact între oameni
1: mediu...
0: sau bun? Să le luăm pe rând, după cum spuneam anterior, ar fi nevoie de o serie de evenimente extrem de nefericite.
1: Da, așa a spus.
0: Și aici ne referim doar la procesul de replicație a virusului, deci cum se mulțește el în organismul nostru. Odată ce ne infectează virusul, își creează foarte multe copii. Acele copii, la fel ca și la virusul SARS-CoV-2, la fel și
1: proteina
0: ca și la gripă.
1: Spike era acolo?
0: Da,
1: sau...
0: Spike. Există posibilitatea ca acea copie să nu fie una fidelă și acea mică mutație pe care o suferă poate oferi un avantaj fie în a infecta celulele mai bine, fie în a se transmite și așa mai departe. Ori, procesul respectiv, tocmai pentru că virusul nu este adaptat, adică el nu s-a transmis suficient de mult nici la oameni pentru a se crea această presiune selectivă pentru ca el să se răspândească mai bine, asta este un avantaj pentru noi și, pe de altă parte, biologia virală în sine, adaptările lui la gazda naturală, ne oferă această speranță și această certitudine. Noi nu avem niciodată, noi în mediul științific nu lucrăm cu certitudini, dar din punctul acesta de vedere sunt șanse foarte mici. Pe de altă parte, vedem cum s-a răspândit virusul respectiv pe vasul de croazieră. Ne gândim la vasul respectiv de croazieră, dacă nu este totuși un spațiu imens unde, bun, ele sunt
1: și
0: mari, navele respective.
1: Și au fost 150 de persoane.
0: Da, și plus încă vreo 70 de angajați.
1: Da,
0: echipajul în jur de 70 de oameni. Și ne gândim că totuși contactul, te întâlnești cu aceiași oameni la restaurant, te duci, ieși să te plimbi pe vas și dai tot de oamenii aia. Adică contactul este totuși un artificial crescut decât viața noastră de zi cu zi, în care ne vedem cu tot felul de oameni pe stradă, nu neapărat să interacționăm cu ei, dar totuși șansele să fie expus repetat aceleiași persoane infectate sunt mult mai mici. Dar iată, s-a întâmplat lucrul acesta, cadrul a fost propice și persoanele respective au avut acest nenoroc tragic de a fi la bordul vasului exact când s-a întâmplat lucrul acesta. Și ne gândim, dacă extrapolăm, că astfel de cazuri se pot întâmpla în continuare dacă nu sunt depistate cazurile pozitive la timp. Tocmai revenim la timpul de incubație foarte lung și dacă noi nu detectăm, nu ne dăm seama, o persoană se duce și infectează încă 100, 100 infectează încă 100 fiecare și deja avem o epidemie pe scară largă. Din fericire pentru noi, iarăși intervine și biologia virusului, pentru că, după cum spuneam, nu se poate transmite atât de bine. Dar trebuie să fim precauți, tocmai pentru, și trebuie să intervenim să depistăm cazurile pozitive, tocmai pentru ca persoanele respective, infectate, să nu mai poată da mai departe și prin aceasta să limităm, practic, potențialul de vieți pierdute care poate rezulta dintr-o astfel de,
1: și
0: de focar.
1: Cum să depistăm din timp înainte de apariția simptomelor?
0: Aici intervin două aspecte. Unul este mai mult prevenția prin asociere, deci ne gândim să evităm locurile unde știm că sunt șoareci, cum știm că sunt, dacă intrăm, să spunem...
1: La țară este mai greu.
0: Este mai greu, dar putem aerisi, putem să nu folosim... Și încă o dată, noi nu vorbim aici de România, pentru că sunt destul de rare, deci asta nu vreau să se înțeleagă că...
1: Noi
0: acum,
1: nu am avut transmitere de la
0: persoanele
1: om la
0: care locuiesc în mediul rural, gata să fie pregătite să nu ia hantavirus dacă intră într-un graj sau într-o șură
1: hambar,
0: sau și așa mai departe, într-un hambar.
1: Sau...
0: Da, deci nu vorbim încă de asemenea cazuri, să fie foarte clar. Dar dacă ne mergem în excursii exotice sau chiar oamenii din zona respectivă, există aceste recomandări sanitare de precauție pentru oamenii care locuiesc în zone afectate de hantavirus. Deci aerisire, să nu se măture, de exemplu, pentru a nu se crea aerosolii aia, dacă există urme de hantavirus din excrețiile de la și excrementele de la rozătoare, să nu existe posibilitatea de a le duce în aer și ulterior de a le inhala. Deci asta din punct de vedere epidemiologic, să spunem, există astfel de precauții. Din punctul de vedere a cum depistăm noi când o persoană va fi infectată, asta nu avem, din păcate, capacitatea de a ști când cineva se infectează fără ca persoana respectivă să fie testată, fără ca persoana respectivă să aibă simptome. Deci vorbim, până la urmă, testul când îl facem. Testul îl facem când... Și nici măcar atunci când suspectăm eventual, deci doar dacă știm că există posibilitatea, pentru că dacă cineva vine acum și se internează la spital undeva în București sau în alt oraș din România cu simptome de răceală, nu sărim la hantavirus, la diagnostic, da? Sărim la...
1: Există
0: ce...
1: test special
0: Există, după cum spuneam, în primul rând, există și teste serologice, deci prin analiză și se detectează anticorpi, dar există și PCR, care se poate face. Dar, încă o dată, totul depinde circumstanțial și depinde de ce este cel mai probabil. Și în România, după cum vă spuneam, din fericire pentru noi, ne-a ferit Dumnezeu să avem un test comun pentru hantavirus la spitalul din România și sperăm să nu-l avem niciodată.
1: În concluzie, hantavirusul nu trebuie să ne sperie, dar trebuie să fim precauți.
0: Trebuie să fim precauți și cu atât mai mult în contextul în care mergem în concedii, mergem în străinătate, în zone exotice, deja din ce în ce mai mult sunt oameni care
1: călătoresc
0: în afara Europei și trebuie să ne documentăm, să vedem la ce ne putem aștepta. Sunt zone cu febră galbenă și există vaccin, de exemplu, pentru febră galbenă. E un vaccin destul de eficient care poate fi făcut și în România.
1: A spus că și în China există un vaccin? E neomologat în Europa sau neomologat
0: este,
1: în China?
0: Este, dar încă o dată este un vaccin care, din câte știu, nu are nici rezultate extraordinare. Imunitatea este scade în timp și încă o dată este destinat, în primul rând, tulpinilor care există acolo și nu pentru, de exemplu, virusul Andes sau virusul Sin Nombre care există în America de Sud și America Centrală.
1: Da, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații.
0: Mulțumesc
1: emisiunea
0: și eu pentru invitație.
1: Se încheie aici. A fost alături de noi Ștefan Dascălu, cercetător în imunologie la Universitatea Oxford și consultant în sănătate publică. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare.
0: Mulțumesc și eu.
1: Sănătatea FM se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș. Să ne auzim cu bine!
2: Sănătatea FM. Emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.